0: Ваң Яфи мұндақ деді. 100-ден артық шоперсіз қан автомобилі ішілті ватқан қандың 8-і ба. Бір қан ішіләткені көп болғанда 500-ден ашты. Ішілтіліш көлімі жәтті, сахәді бірінші орынды тұруатымыз. Яндаштырып ішілті ватқан сап тоқлық шоперсіз қан автомобилі 1000-ден ашты. Шинжаңның қан байлықы мол, Шинжаң базарыны нұқтылық базар сүптеді кен айтымыз. Көмір қаны ақыллаштырыш құрылышына алғы сүріш, Шинжаңның көмірчілікті жиди ішларғы тақабыл тұрып, тәминатны қапалатландырыш ұқтыдарыны күчейтіш, байлық әвзәлікіні айландырышының ачқұшлық тұтқысы. Шарқы жоңғардығы Шинжаң Ихуа қанчылық шеркіте 5G мәқсус тори вән бейді орын бәлгілік системесіғы тайынып, қезіш, тошыш, орылаштырыш бүтін кәсіп зәнжіріні раваллаштырып, қанның мәшғулат үніміне адам мәшғулат қылғанғы қарғанда 10% ашырды. Ақылаштырып өзгертеш, көміріне юқыры үнімді қезеш қиын мәсілісіні әлқылған болса, бір қатар ачқұшлық техникада өткелігі ұжым қылеш, әл аспәтлі көмірдің юқыры үнімді пайдылыныштығы тосық нұқтыны равалаштырды. Шарқы жоңғарының көмірі күлі алайды аз, гүнгір тәркібі алайды төвән, ысықлық қымыты юқыры болыштек алайдылық білән даңлық болып, әл аспәтлік энергия көмірі. Әмі ішқар тәркібі үйқыр болғалықтың елгірі дөлет ішідігі асаслық көмір химия санаты қарқаларының ғазлаштырыш пешілері да бейвасты қалашқы мас кәлмігешке шарқы жұңғарының көміріні көмір химия санаты сахасығы ұзартыш чәклімігі ұшырған еді. Шинжаң Ихуа қанчылық чәклік шіркті партия ячейкісінің муавин шуджисі Джин Юн мұндақтыды. Адди қылып етқанда, ілгірі шарқы жоңғарының көміріне хейлі көп пешта қалығылы болмайды. Алем қатнышы ұзын сәпәр химия құрылышы шарқыты білі әмкарлышып, көмір күліні тізгілләш техникісі да өткелгі ұжым қылып, бұл мәсіліні әл қылып, кән көлемді санаатләштіріп ішілтішіні әмәлгі ашырдық. Бұл ел кәсіп ва үнімні сіжіл ашырып, Шинжаң көмірчілігінің типіні өзгертіште үлгі болыш шәншіміз ба. Нөвәтті Аптыным район бойынша көмір қалларына ақыллаштыру селінмесі 10 миллиард юандыны ешіп, 63 ақыл көмір қан бәрпа қылынды. Бір қанның еллік отырчы ішіліп чықырыш ұқтыдары 8 миллион тоннадыны ешіп, мәмлекет бойынша бірінші орынды тұрды. Шарқы жоңғары вән құмылда 100 миллион тонны дәрежілік көмір базасы бәрпа қылынды. Қарқана 10 миллиард юандын артық мәбләк селіп, ақыл мені бәрпа қылып, рәқам техникісі арқылық көмір қезіш үнімінің ашырды. Әмді көмір түріні айландырыш техникісі да өткелгі ұжым қылып, байлық әвзәлікіні толық қозғатты. Аптыным район бойынша хам көмір мәхсулаты 300 миллион тонналық, 400 миллион тонналық, 500 миллион тонналық чоң өткелдің ұда өтіп, еші сүреті жәтті мәмлекет бойынша ұда 4 ел бірінші орында тұрды. Бұл ел бірінші айдың 7-ші айғыша Шинжаңдың төмір ел арқылық сұртқы тошылған көмір 58 миллион 928 мың тонныға етіп, бұлтырқ шу мәзгілдекідің 9.8% көпейді. Шинжаң дәл тәминат, қолайлық жол, жаллық тежарет арқылық дөлетнің энергия бейхатерліке еғірт қосы болыштек ұлыны сыжыл пұқтылыды.
1: Әмде 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Нөбетте Аптыным районы кечайла құрылыш мұддетіні чан тұтып, бір түркім сұчылық құрылышыны тез алғы сүріп, сұчылық әсілі әлірдікі кәм түкліклеріні толықлап, су байлықыны ілмей тәңшеп тәқсімләш вә ұныңдың юқыры өнімлік пайылынышқа пұқты асас салды. Құтубина кесідікі Лонван Мяу су амбры құрылыш түрді 9-ші айның 7-ші күні іш башланды. Құрылыш мейданыда чоң түптіке құрылыш машылдыры вақытлық жол ясаш, амбар районды қезіш мәшқұлаты еліп барды. Бұ түргі жәме 400 миллион юэнге еқін мәбләқ селініді. Амбар сығыме 7 миллион 400 мүн күпметір. Құтубен айылік сұчылық башқұрыш пункетінің муавын башлықы Құрбан Керем түрпіткенінген Суғырыш районыдеге 32500 мо терлігі ерне Суғырышты шылтылдыған суғы үнімлік қапалатлық қылғылы болудығалықыны тоныштырып ұндақ деді. Құрылышның омыми мұддеті 33 ай. Құрылыш біткенінген Суғырыш районыда ер үсті сүйініп башлаш мұқтарыны көпейдіп, Суғырыш районыда

0: Құмыл шәһәрінің ары төрік нағиесті құрылыш башланды. Бұл қитым құрылыш башланған 10 мың пиелік дөлетімізді шіләп чықырыш ақыл есаплаш мәркізі түрі, Шенжан Чоңчин есаплаш күче әмкарлықыда дәретісіні өстіріштіке ядролық түр. Бұл түрінің бүтін жәргеніға Алиның дөлетімізді шіләп чықырылған мұстақыл өзіге орындылған. Бұл түр нөбетте құмыл ары төрік есаплаш күчіде еңніқ ярдыш, үлгі көрістеш райкөнедіке екі көлімі әң чоң дөлетімізді шіләп чықырыш ақыл есаплаш түрек. Чоңчин көшмі қабарлышы, чоң саллық мәлімат ақыл есаплаш мәркізінің муабын баш директори Левенджи Мұхбирық мұндақ деді. Кәсіп жәдіке вә пән техникеде еңліқ ярдыш жәдіке ехтияж интайын тез еші батыды. Еғынқы бір нәт жылда құрылышыны тезлетіп, 50 мүн пейлік көлем ғасыл қылышыны. Яна бұл түріні әмәлейләштіріп, техмо көп кәсіпнің құмылының ары төрік нағиесті топлынышығы түрткі болыш. Шындақла түрткі болыш үнімі арқылық кәлгөсі де, пүткіл Чоңчинғы мұлазымет қылыплық алмай, Чоңчин арқылық әтрапқы тәсір көрістіп, есаплаш күчі арқылық құвет қошып, техмо зор ешіне ішқаштырышыны үміт қылымыз. Чоңчин Дөлет шәріқнің саллық мәлімматыны ғарыпты есаплаш құрылышыдеке 8 чон есаплаш күче түгін ноқтысы вә 10 саллық мәлімат мәркізі топының бірі. Шенжан дөлет есаплаш күчі білін электр энергиясыны маслаштырыштыке сынақ ноқтысы районы. Нөбетті Шенжанның есаплаш күчіне Чоңчинғы кіргізіш құрылышының құвет қошыш үнімі көрінерлік болып, ақыл торғы ұланған ең энергиялік автомобіл, ақыл ясымычылык, төбен бошлық ықсады қатарлық, 23 кәсіп сағаны қаплыған 100-ден артық базар асасы гәудісіге мұлазымет қалды. Құмыл шәрі артүрік нағелдік рәқәмләштіріш тәрәқият идарысы партия группасының шөжесі. Идарының муабын башлығы Ван Хайлин, Құмылның есаплаш күшінің әр айды Чоңчинғы мұқым еткізіліп, күшір еткізіштіге ең томырғы айлан қалықыны тоныштырып ұндақ деді. Арты өріктің Чоңчинғызі болған 100 жиелік оптик тала зәнжірсіман елудің төтіні тұташтырды. Келгісі де бұл есаплаш күшіне Чоңчинғының AI техникісі ақыл чоң модел мәшіқі. Ақыл торғы ұланған автомобіл, санаатта ақыллаштырыш типіғі өзгертіш қатарлық, әрқайсы сағалдырыгеде еткізіш арқылық, Чоңчинның жоқыр сіпәтлік тәрәқиятығы құвет қошымыз. Нөбетті, құмыл ары төрік есаплаш күшіде еңдіқ ярдыш, үлгі көрістіш райкунада 35 мүн квадрат метрлік заман вилашқан ақыл есаплаш мәркізі құрылды. Бұл есаплаш мәркізі үстіге алалайдыған омами есаплаш күчі 60 мүн пейдін ашыдыған болып, 19 қарқаны мақалышып, тижарет башлады. Әмді, ішқы кіріштірілген есаплаш күчі 20 мүн пейдін ешіп, ақыл есаплаш топ көлімі жәдді, Шенжан бойынша алдыңқы орынды тұрды.
1: Станцымыз қабірі. 2026 жылық ғарбы районның геология тәжірбісі вә сынықи әмкарлық еғіні вә қан іздәшті бөсіш асыл қылыш еңі нөвәтлік стратегиялік әркеті бойынша тәкшіріш өлчәш техникісіні алмаштырыш муакімі еғіні еқінда үрімчіде ечілді. Бүтін мәмлекетнің геология тәжірбісі сынықы сахасырекі 300-ге еқін мұтақасыз техникі таянчы жән болып геология тәжірбісі сынықы техникісі да еңліқ ярдыш тәжірбі ханының типіні өзгертіп, дәрежесіні өстіреш қатарлық темаларыны чөрдәп мұхакеме жүргізді. Джунго геологиялік тәкшіріш идарысы дөлет геология тәжірбісі сынықы мәркезінің муавын мудри Лиу Давын ұндақтыды. Шинжан геология тәжірбісі сыныққы ықтыдары жәхетті мәмлекет бойынша алдыңқы қатарды тұрды. Бұл қытымлық еғін дөлтіміздің қан үздәшті бөсіш асыл қылыштіке асаслық жаң мәйданы болған Шинжанды ечілді. Бұл техника омымлаштырыш пайдылынышқы пайдылық. Тәжірбе вә сынақ геологиялік қан үздәшінің көзі. Тәкшіріш өлчәш саллық мәліматының сүриті вә дәлікі қан үздәш нишан районыны бекітіш үнімі вә қейзілмабайлық запысыны есаплашының ішәншіліклікіге бейвасты тәсір көрістуді. Шинжан бойыл 1-ші айдан 8-ші айғыча 567 мүн парча әрхіл тағы жинсі родысы. Тұпырақ су әвріш кісіні тәкшіріш өлчәшін тамамылды, әмді жабдық дәрежесіні ашырыш техники еңілашына әмәлгі ашырды. Автоном райондық геология идарысы қызылма байлық тәжірибе тәтқиқат мәркізінің мудири Ли Джиюн мұхбірға Xizmetçiler dalıda roda tahlil qilish apparatida tağ jinsi avrishkisini tez tekshiraladiganligi. Biz qo'g'ishon, sinik qatarliq asoslik qon shakllantirguvchi elementlarning tarkibini nech sekundda chiqara oladiganligi. Buningda avrishkini tajribaxonaga avatish, avrishki asos tahlil qilish vaqtini zo'r darajada qisqartishning ishqa oshirilganligini aytib mundaqdi. Diqqatni qimmat metallarini tahlil qilish, yeshil tekshirish qatarliq sohalarga markazlashtirib, naq maydonda tez tahlil qilish jabduqlari va usulida o'tkalga hujum qilib, tajriba xonini chorlab tekshirish prinsipiga yotkashga turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xabari. Nöbette Sanji şehirdeki 500 min modun artıq yerdeki maşinde yığılındığın əla süpətli kibəzlə kən küləmdi eçilib, qozu eçiliş yuqırı pəllə məzgilə qırdı. Şucaydaki yezilik texnikleri birinci səpki berib, paxtkarlarının kibəz yopurmaqı çüşürüş doğrusunu ilmi pürküşüge yetəkçilik qılıb, keyinki maşınlaşqan yığılış işlerğa puxta asas saldı. Sanji shahrining Damba bozori Dongov kentidagi 100 mo kebazlikda bir aql o'simlik asrash odamsiz ushqusi qirni bo'ylab takshi sur'atni ilgirlab dal joyda purkish mashg'ulotini tamomladi. O'simlik asrash odamsiz ushqusi mashg'ulotchisi Liu Yonghu mundaq dedi. Bu odamsiz ushquga Beidou yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgachqa mashg'ulotning iniqlik darajasi intayin yuqori. Xatolik farqimi 2 sm atrofida. Ichki purkuguchi bor. Tumanlashtirish darajasini 50 mikrometrdan 500 mikrometrgacha bo'lgan orliqda tengshigili. Bir kunda taxminan 800 mu atrofida mashg'ulot qilgili bo'ladi. 52 yoshlik Liu Hong kentdagi kebiz terish cho'ng oilasi. U bultur 600 mo yerni o'tdi kelib, mashinada yig'ilgan a'lo sifatlik yuqori hosillik kebaz terdi. Sug'rish, o'g'itlash, parvish qilish joyida bo'lgachqa, buningdan mo'l hosil olib, 1 million yuan kirim qilib qolmay, davlatning 240 ming yuan paxta yordam puliga erishdi. Liu Hong bu yil mashinada yig'ilgan kebazni o'tdi kelib terish ko'lamini 670 mo'g'i kengaytdi. U muxbirga terish, parvish qilish jarayonida Bazar kent işki derecilik, yezilik texniklerinin bütün musabilik ızgoğulab yetekçilik kılgallıqı, kuru arlıqı ken buluş, baldırı yetiştiriş, süptini, əlalaştırış, əndiyesini kolunup terip, soğuruş, oğutlaşını bir gəvdiləştirip başqurgallıqdın, kebəsin öz ahvali, elgirke yıllardıkidin körünərlik yaxşı bolgallıqını eytip ındaq dedi. Kebəsin eçiliş nisbiti 60-70% yetti. Mutaxassislar aloydan kelib yopirmoq tushirish to'g'risini chechishimga yetakchilik qilib, bundan keyin kebazning ratlik echilishi va mashinada yig'ilishga tayyorlik qilishimga asos sababdi. Sanji shahridagi yez iglik tarmoqlari bu yil mashinada yig'ilgan kebazning terilish mezgili baldur, temperatura sal yuqori bo'lish, g'o'z muddatdan burun echilishdek amaliy ahvoliga qarata yez iglik texniklari va o'simlik asrash odamsiz ushqolarini har qaysi yez bozorlarida paxtkorlarning kebaz yopirmoqni tushirish to'g'risi purkish mashg'ulotini yaxshi ishlashiga yordam berishga baldur bir tutash planlab o'rinlashtirdi. Növbette 90% meşgulat vazifesi tamamlanıp, pütkül hizmetinin 9. ayının 20. günü toluq tamamlanışı mülçerlendi. Sanji şehirlik dekkancılık çarvışlık texnikisini kengaytış merkezinin kengaytış tətqiqatısı Yang Jinxia mındaq dedi. Dəl cayda doğru çeçip, dəl cayda yobarmaq çüşürüp, maşında yığvili süptigi kapalatlı kalımız.
1: Әмді мейхір муабәткі толыған Тяншан, Шенжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойча аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Жансу өлкісі Шенжанғы нейшалық ярдан беріш қызметіде мәктәпні өзгәртіштің оқтыш әндейсірі еңліқ ярдыш қыча деққатны Илі Қазақ Абдурым областының марып тәрәқиятыдекі әмәлі ехтияжығы мәркәзләштіріп, Шинжанғы ярдан беріш мәблігіні сіжіл селіп, шу жайның мәктәп башқұры шарайтыны яқшылап, таянш оқытқычыларыны Шинжанғы ярдан беріш елешке таллап әуәтіп, Илі областы мағарып ішілерінің юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы қуәт қошты. Қорғас нахиялік жаңы ен башланғыш мәктіпіде 6 миллион 500 мүн юан Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селініп, еліп берілген мәктіпні еңілаш, өзгәртіш құрылышы тамамылынып, еп еңі каучук ятқызылған югіріш олы вә сүн-и чимлық, еңіланған өгзе вә торыс мәктіп қияпытыны еңі түске кіргізді. Onundan başqa Qorğas nahiyalik tolıqsız otır məktəbinin əsləhə üskünlərini yenilaş, Daşigo bazarlıq mərkəzi məktəbinin məktəb qorusunu qatıqlaşdırış və par turbı torunun dərəcəsini östürüş qatarlıq Şencanğı yardan beriş türləri şəhər yezlardiki məktəblərinin qatıq detal əsləhəleri bixətərlik kapaltı süpti və dərəcəsini östürdü. Jansu ölkəsindən Şinjanğa yardan berişkə gələn kadr Qorğas nahiyəlik Maarif idarəsinin müavin başlığı Wu Tongyang mındaq dedi. Məxsus Qorğasdakı balalarının məktəbdəki öyrəniş mühitini yaxşılaşdırmaq işiltiş üçün 3 il içində cəmi 100 milyon yuan Şinjanğa yardan beriş məbləği seçməyi planladıq. Bu yıl Tunji Türkümdeki 20 milyon yuan məbləğini əməliləşdirdik. Bu tür nahiyə bazarı və yez bazarlardaki məktəblərini özgərtib dərəcəsini östürüş və nahiyə boyunca 97 məktəbni yer təvrəşdən aldın signal veriş üskünləri bilən qaplaşını öz işiga aldı. Şinjanğa yardan berib atqan oqıtqıçılar Çegira rayonunda yıldız tartıp təşəbbüskarlıq bilan nəticə yaratıp ilgar oqıtış ideyasını ili oblastığa elib geldi. Tekes nahiyalik toliq otır məktəbdə Şinjanğa yardan berib atqan kadrlar və oqıtqıçılar başlamçılıq bilan oqıtış tədqiqat xizməti üstidə çoğqır izdinib, hər qaysı fənlərdəki imtahanğa tayyarlıq qilish nişanını sınıb və oquğıçılarğaçı inçikləşdirib, oqıtış səviyyəsini özliksiz östürdü. Jansu ölkəsindən Şinjanğa yardan berişkə kəlgən kadr, Tekes nahiyalik toliq otır məktəbinin icraiyyə məktəb müdiri Сау Сәниен мұндақтыды. Нәнжің Жаңниңнің Шинжанғы ярдан беріш оқытыш тәтқиқат байлықығы тайынып, мәуқәне өгініш әхвалығы қойып, дәл жайды оқытыш вә оқуғычыларының рухи алтыны тәңшәшіне пұқты тұтып, айлы білән мәктәп әм түрткі болып, дәл жайды күчідік. Көнәс нахиялік 2-нче отыр мәктәптә Жаңсу өлкісінің Яңжу шәһәрдән Шинжаңға ярдан берешке кәлгән оқытқычылар әмәлиетін асас қылып, толық отыр мәктәпнің бүтін оқыш басқычыдекі Яңжу сыныпи адам тәрбиялаш әндейсіні ижади бәрпа қылып, Яңжу білән Көнәстін ібарет 2 жай марыпының юғырлыш еңі елі үстеді үзденді. Yangzhou şəhərindən 12-ci türkümdə Şinjanğa yardan berişki kəlgən oqıtqıçı Lu Wei mındaq dedi. Məvqəni dərsxanığa qoyub, hər bir oqıqıçıqı köngül bilib, şu jaydiki oqıtqıçılarının oqıtış tətqiqat cəhətdiki almaşdırışıqa paal qatnışıb, ögütiş, yardan beriş, yetəkləş xizmətini çoğqır işləb, Yangzhou bilən Könəstin ibarət iki jayının marib almaşdırışıdiki vasitılıq rolumuzni yaxşı cari qıldırmız.
0: Stansımız xəbri. Şinjanın yezi kəndlərdəki oquğuşlarqa sapa dərsi ötüş pidaylar mülazimiti türü yıqında Ürümçə şəhərdə başlandı. Bu türdə bir yıldə Şinjandaki 110 yezi kənd başlanğış məktibidəki oquğuşlarqa torda sapa dərsi ötülüb, yezi kənd ösmürlərinin nəzər dairisi kengaytılıdı. Bu turga Avtonom rayonlik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limi yetakchilik qilgan. Shenjang fidoilar mulozimati fondi jamiyati, Jungu balalar markazi, Jungu balalar o'smirlar fondi jamiyatining qo'llashini qo'lga keltirib yo'lga qo'ygan. Shenjang fidoilar mulozimati fondi jamiyati, Shenjang tibbiy tashkilosi, Shenjang span tashkilosi bilan birlashib, oliy maktab o'quvchilaridan 500 nechta o'qitish fidoisi qabul qildi. Bu pidayla kəsbi tərbiyələngənin tənşün rəqəmlik marib süpsiq dayınıb, 10 bulayet obla şəhərdiki 110 yezi kənd başlanğış məktibinin 9809 oquqıcısıqı kitab oquş və ihbadiləş, sağlamlıq və beyxətlərlik, bəxt dərsi, süni əqil omumi sabatları dərsi qatarlıq 5-10 türdiki sapa dərsini tordu ödüdü. Ürümcə şəhəri Dabəncın rayonu Səyvobu başlanğış məktibinin müdiri, Qəşəlin mındaq dedi. Həmisi hazır Yezikənd məktəbləri ən ehtiyaclıq dərslər. Hazır dərsxanada köp vasitlik oqutuş əsləri aqıl dosk səplənən. Tordu dərs ötülsə oquqçular əqiqi mənfəətlənəydi. Yığınqı yıllardım gən Şinjanın pidaylar mülazimətdə qoşuğunu sıcıl zoruyub, mülazimət sahası damlıq kənaydı. Hazırgıca Şinjanda öz ısın bilən tızımqı aldırgan pidayı 3 milyon 860 minqa. Pidayılar mülazımeti təşkilatı 19.500-ге, yolgu koyulgan pidayılar mülazımeti türü 192.807, mülazımet məzmuni 40 neç sayıgı kengeydi. Abdonum Rakulluq Parti

0: партия комитетінің жәмет қызметі бөлімінің муавын башлығы Чи Йонфу мұндақ деді. Шинжан пидайлар мұлазметі фонды жәмиетті етекчілі қылып, тұры башқұрыш, оқты сұпітіні өстірішіні чың тұтып, әр бір саатлік сапа дәрісіне балыларының қалбігі сыңдырымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Шинжан құмыл, Петро Зауыр, Ярдан дөвелет геология бағытшының епқи түнігін рәсмі етілді. Бағытшының ядролық ер бәлгісі болған құмыл Петро Зауыр музейімі мас қадамды етілді. Бұл дүния бойынша тұнжи Петро Зауыр баш темі қылынған ілім пән музейі. Көлімі 276,142 квадрат километр келедіған Шинжан құмыл Петро Зауыр Ярдан дөвелет геология бағытшы, Петро Зауыр Ерен бағытшы, Дағ Хайдау Ярдандың ибарет 2 чоң тәуәлік районғы бөлінген. Бұл геология бақытсы дүния дәржілік ярдан ер шәкіл білен бұр дәвірдегі әтварлық қадымки жалықлар таш қатмасы байлықы бір гәуділәштүрілген дөлет ішідегі бірден-бір тарықтың бұрынқа айатлықны ілми тәкшүріш вә геологиялік сәйлі саяхат районы. Бағчының ядролық ер бәлгісі болған Құмыл Петро Зауыр музейінің Мейдан Сарай лайыхасында аятлық бұрмысы идея қылынып, 5 чоң баштемілік көргәзмі залы тәсіз қылынды. Бұның да ер шары тәрәқияты, Петро Зауырның тәрәқият тарихи вә Құмылдегі өзгіче қадымки жалықлар икайысы системілік намаян қылынып, кино дәрежелік әсліге кәлтүрілген көрінішкі маслаштырылып, 130 миллион ел ілгірке бор дәуірдегі көл экологиясы вә Ирак қадымки замандегі көрініш жалық қайты намаян қылынды. Джунго Пәлләр Академиясының академики, Джунго Пәлләр Академиясы қадымки омыртқылық айвалар вә қадымки инсанлар тәтқиқат орнының башлығы Шүй Шин мұқпырғымында ақтыды. Бұл Петро Зауыр музейі пәні омымлаштырыш білімлеріні тарқытыдыған интайын яқшы сорын бопты. Көпчілік бұй әрді ілмей байқашының барлық келіш жәрияныны есқылалайды. Музейнің ечілеші Құмыл Петро Зауыр Ярдан Дахайдау мәнзір районыда музейдегі тәтқиқат өгініш, Ярдан мәнзірсіні тамаша қылыш, Епек жолыдегі сырлар үстіде іздініш бірләштірілген еп еңі кәсіп алтыны шәкілләндіріп, мәнзір районының төт пәсілік саяхат мәхсулатларыны өнімлік бейті шарайты азырылды. Құмыл Ярдан Дахайдау мәнзір районы тежарет башқұрыш шәклік мәсулият шеркетінің баш директоры Ву Чоу Ю мұндақ деді. Бұ арқылық мәнзір районыдегі омыми саяхатшылар санының көпі ешігі түрткі болып, тәтқиқат өгіне саяхаты қылдығаларының егілген неспітіні зор дәрежеде ашырып, бұ жайны Шинжан қадымки жалықлар бойынша пәні омымлаштырыш тәтқиқат өгіне іштігі мұхим базы қылып құрып чықымыз.
0: Станцымыз мұқпері Ли Ян хабар қылыды. 2026 жылдық үрімчі марафонч жүгіріш мұсабықсы түнігін Шинжан Халықра еғын көргес мәркізің Джануби дәрбасты башланды. Бұйрық тапанчысының етіліші білен тән мұсабықығы қатнашқан майырла пәлдідін етіліп чықты. Бұл қитымқи мұсабықы мәмлекеттің арқайсы жайлардың келген 15 мүн жүгір көжіне қатнышшықы жәліп қылды. Бұны ішіде әм мұсабықы көп қитым қатнашқан мол мұсабықы тәжірбісіге еге нопозлық жүгіргөчілі, әм тұнжы қитым мұсабықыге қатнашқан жүгіріш әбәскарлары бар. Мұсабықы дегені нұрғын майыры айлы сікілер бә достары білен білі мұсабықыге қатнашты. Мұсабықыге қатнашқан шенжанлық майыры Айқын Бақытбек 2 сағат 25 минутлық нәтиже білен әрләрнің бүтін мұсабылік марафон жүгіріш мұсабықысты чемпион болды. Ол мұндақ деді. Өз жайымызды мұсабықыға қатнышып бәк яқшы болды. Тамаш бұлла, ізчіл ғайрат қылыңла деп тоғылап бізгі зор мәдәт бәрді. Мұсабықы елінің әтрапылғы мәнзерімі найды күзәлген. Бұйыл үрімчі марафон жүгіріш мұсабықысты, бүтін мұсабылік марафон жүгіріш бәк ерім мұсабылік марафон жүгіріштің ібарет ішкі түрі тәсес қылынып, мұсабықыға қатнышқан адам саны да, елерге мұсабықыларға селіштіруғанда ең жоғары сәвие артылды. Мұсабықы тәшкілі комитеті бұл қитымқы мұсабықын яқшы өткізіш үшін мұсабықы жолы бойда дабалаш пункті, ішчедіған су пункті, энергия толықлаш пункті тәсес қылып, мұсабықыға қатнышыдыған махирларыны бүтін мұсабылік қапалат білен тәмінләпілі қалмай, оларының өзінің әң яқшы нәтиесіні қолғы кәлтірішіге қолайлық шарайыт артып берді. Чоңчиңдің келген махирі Джу Джалин мұндақ деді. Yol boyu tamaş bulan nait kızgın bulaşka nait yakış tuyğudu buldum. Ürümçüden mənzersi nait güzel hem kalıtsızcayken. Kiler qeytim yeni kelimen.
1: Stansımız xavri. 2026 yıllık Cungo Halkara Mülazimet Sodesi Yermenkisi 9. ayının 9. günüden 13. günü geçe Beijing'de ötküzüldü. Beijing şehrinin Şinjan'ı yardım veriş komandalık ştabının maslaştırışı, udullaştırışı bilen Xotan vilayeti tuncuk etim ayrım ömek teşkilleb Yermenkige katnaştı. 2026 yıllık Cungo Halkara Mülazimet Sodesi Yermenkisi de Xotan körgezme zalının kölümü 400 kvadrat metre bulup, bu kıtımlık Yermenkide Xotan vilayetindeki soda işleri tarmakları Bingtuan bilen yerliknin ala süpetlik baylıkını bir tutaş bilallap birleştirip, vilayetki 57 karhanını, Könyü şehirdeki 7 karhanını Yermenkige katnışık teşkilleb, 1500 kıldın artık özgeçe mahsulatını körgezme kıldı. Körgezme zali nurgun körürmenni kadimini toxtatıp ekskursiya qilish ve maslahat sorashqa jalb qildi. Beijinglik körürmen Shing Yuliang mundaq dedi. Tushdim burun nechiq etim keldim, nait yaxshiken, Xotanning özgeçe yezgilik qoşumcha mahsulotlari to'g'risida texmi bevosita tushanchiga ega bo'ldim. Körgezme rayonida to'qimichilik, kiyim-kechak, Kaştaş medeniyet icadiyeti buyumları, özgeçe yezgilik mahsulatları, çigra alkıgan mulazimet, pen teknikide yenilik yarış mahsulatları katarlıq bölekler tesis kılınıp, kumluk organik kara aşlıqı, özgeçe doğurlıq çay, koldu tokulgan gilem katarlıq özgeçe yakşı mahsulatlar merkezlik namayan kılındı. Yermenkige katnaşkan karhanılar nakh meydanda zakaz ilip, hemkarlıq mudda namısı asıl kıldı. Xotan vilayetlik Soda İşleri İdarisi Körgezme Bölümünün mesulü Can Huan Huan mındaktırı. Xeridarlar bile alaqlaşış, udullaşışını sıcıl ilgir sürüp, mahsulat setiş yolunu kengaytıp, Xotan'nın ala süpetlik özgeçi mahsulatlarını sırtkı çıkırış kütürtkı bölümüz.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Ürümçi şehirlik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarisi yakında enge ilingan 253 öycay vasıtçılık aparatını ilan kılıp, öy sodisi hem vasıtçılık pahaliyetindeki alaktarlarının kanunluk hukuk menfaati genmu kapaletli kıldı. Nöbette Ürümçi şehirde tahminen 1900 vasıtçılık dokunu var. Lekin en gelingan aparatlarının sanı bilen emeli ticaret kılvatkan dukallarının sanı da bir kadar çoğun perih mevcut. Bazı dukallardaki kesipkarlarının yötkülüşçallık çoğun kesipi iktidarı tekşemiz. Ürümçi şehirlik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarisi Öycay Bazırı bölümünün muavın başlığı Cu Yavin Uxbirga bu yıl 7. ayda Ürümçi şehri öycay vasıtçılık aparatlarını engeliş hizmetini kılıplaştırış toğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtı. Öycay vasıtçılık aparatlarını engelişini başkuruş ve kesipkarlarını öz isim bilen tizimlaş hizmetini sicil küşeytkerliki. Nöbette 253 öycay vasıtçılık aparatı enge ilinqallıqını eğitip mındaq dedi. Talepke asasen, Ürümçi şehrinin memuri rayonu tebeste kanun boyunca soda sanat memuri başkuruş boyunca tizimletiş resmiyeti beceriş gerek. Ticaret dairesi, öycay arlık vasıtçiliki, öycay vasıtçiliki, öycay sitiş vakaletçiliki katarlık alaktar mezmullarını öz içi algan. Hem de yandan silingan tavar öylerini sitiş vakaletçiliki, saklanma öylerini sitiş, sitviliş, öy icar biriş vakaletçilik katarlık, öycay basitçilik pahaliyeti bilen şoğulanıdan, öycay basitçilik aparatları, tavar öylerini sitiş vakaletçilik aparatları, öycay uçurlardan meslehet biriş aparatları katarlık, türlük alaktar asası gevitlerini öz çıkalgan aparatlarının emmisi belgelimge kattık emel kılıp engaldırış resmiyetini becerişi gerek. İlginçce öycay vasıtçılık aparatları engaldırışını tamamlıgan ingin, ticaret sorunudaki közge çelikliğen oranına ticaret genişkisi, engaldırış ispat öcüti, mulazmet türü, hakiliş ölçümü katarlık, yadroluk mezmullarını teşebbüskarlıkla ilan kılışı gerekken. Cuyavın, şehir ahalri, Ürümçi şehirlik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarisi tor bekitige çıkıp, engaldırış aparatını sürüştürse bulunduğalıqını eğitip bundaq dedi. Техи ән ялдырмаган өй-жай арылык васичилик аппаратлары яки тармак аппаратларның соду

0: Εντάξει, παιδιά,
1: Әй, мақұл болды, рахмет сізге. Вандерфолны ұшыры қарсақ, мен азыр Джухайды ойнаатыма дейді. Джухайды ойнаатыма, нәчі вақытынан бері күнде ішқа беріп келіш жарияныда күнде аңлаймен. Ұшырыңызды ұқуағыш, ұшыр еллімай тұрған болсыңыз. Аңлаймен авазыңланы, ұшыр яздығанға пұрсет еқті, азыр Джухайды тұрып аңлаватыма авазыңланы дейді. Сайет бір, деңіз бойды. Чайкыланы авазын аңлаатам сілі? Деңіз бойды ке азыр. Шындай сырайлық бір мәнзірлік әді тұрып мы бізіні әсіләп, ұшырланы еллігініңізді найт, хош болдық. Адам деген ұшында бір гүзел мәнзірлән көйген чағда, оқшыған тамақлан деген чағда, әң еқін адамдарын әсіләйді, ұмы болған болса, мишек кәген болса, еваған болса, итваған болса деп. Шыныңды қарған біздің қыл еқін көрді кәнсіз, жүмі ғандыр фол. Іштарыңыз яқшы болсын, саяатларыңыз найт, көңілік болсын, тезірақ қайтып кеп ішқі түйесіз. Дәмілшікілеріңіз мүтігейді, жүмі.
2: Еқін көрі кәдіп кеткіліне, адамы тұатыды бізге ауне, ама.
1: Еқін көрі
2: пыл. Мән жұқайда кілі әлемсілі,
1: әмді яшар мүшінда түшенді, бұ позиция мәсілісі мұнда мәсілі әчі, көз қараш мәсілісі мүшінда олуды. Мән мұнда түшендім, яшар анда түшенді. Умы мәйлі, шына мұ? Йөзінге елі қойшуын іште машиналар бәк чақ деген ұшырының Бостангүл ханым әвәтіпті. Варыс доқтыр ұшырыңыз тапшырып алдық.
2: О бұлкам шына олан дейді, Шинхуа жәнібі елі ғалбиет елі раван дейді. Әттіген кечікті.
1: Кечікті ма, кім кечікті?
2: Кім кечікті?
1: Әнім күйкәшілі әсілі дейді мені, мен даватқан неме. Машинам бұп қалы да, әмді біз ебір ия, ебір машинадан болмыған деке ма, бейвасын алтышты, анчы-мүнчы бір тыллағы десеп қалдыға ішіла ап қалды. Анда жағылады сәл қосқыңыз кән ұлған деке мұнда бір өткіз әсіңіз ештің болмайды. Да бір пісіңгіт күліп, обылжан.
2: Әттігенде, ұшыр жақам үйік, мән отырап енді сәлім тәмтіреп қаға ер бай.
1: Мүш, чоңладымы тәмтіреймә, кішкіләдімі тәмтіреймә, мүшіндақ адамлар көзім тәмтірейді.
2: Тәмтіргідек адамлар болсын тәмтіреймә.
1: Үйгір шөк қалдым мен азыр.
2: Диққат қылыңсыз.
1: Тілмұрат.
0: Үшенділерде яшар, яқшылықтан мен айыпылым күшінді
1: көршілік рөвәнен, деген машина сәл тек құрылығы болған. Деген әмді дүйшен болған
2: деген әттеген де сәл машин Менің оғылымның ауазы деп бір үшчір елапты.
1: Қане, алайын? Әй, мақұл болды, рахмет. Жүмі, ұмақ, рахмет, ә? Вай, ой, май, керем, ісіміз керем кемді, керем тортақсы деп, өзгертіп қойыңла десем, терем тортақсы деп қолдың ұмасыңыз. Қойын бірімшіне, жидді үшір ұқуатқан вақытта ісім өзгерттіңілі десе аңламыш, ісімлеріңіламыш, егіз бәсі өп кейт қалдыған іші өп қалдыған.
2: Ма бір достымыз... Керем
1: тортаксы өп тұрғанды бүгін бүркен.
2: Ма бір достымыз немдейді дәң? Ма тақаватқа арджині сатам сілі дейді.
1: Арджині, ма сетитамдық я программды жүкен.
2: Қашта қыламды оқы.
1: Бұзыл дейді план сетитіміз мия. Қанчы қалысыз, келішіп қазақ сетит әйлі бұпты.
2: Я, оны осылық қаржи бар. Әмін сетит әйім кәшқ.
1: Әмі бұзылып қағаларым алам сіз. Әшіне көңісін еғіп алдыған арджейлан ашырыңыз ба мия.
2: Бізді бәк
1: чық, рас чық чүмі? Чаңчын елі шималдың жанупқа қатмаш көп, қашқа шарқы елігі кәгенде дейді, Абдысалам таксиінен ұшыр е, жүмі?
2: Алмас дейді, Лаңтиен тараптан Фукан көтісі қарап, меніңшті машила айқым сәл көп дейді.
1: Сай елі қалық елі көрікінің қызыл тақ кәген тұсылып тұқылып қалды, тоқтап туды ұқшу еді бір-бірімізге қарап дейді ғу? Қормаңла бұл, немет Онда сайын дауымлық ұшырыла қараймыз. Лаңтиен тараптың алмасын ұшырын еткізі болдыңыз. Шының өлән гүлі ауазыңла... Тең бұда? Бәк ауазыңла төвендейді ғой, шында уақырып-жақырып кәқуатымыз. Бұмысы әң үйқыр частотық таңшап ауазымызды мұ?
2: Ой, сіз өзіңіздің ауы, радиосының ауазын чын қылың, ә, гүлі?
1: Рас,
2: ә. Ма, падычи.
1: Мұнда әгеплі тақылып кетіп тұжымы, ұшыржан бүгін программыға шықмыса, ұшыржан түні өгін кім арафон жүгіріш мұса апыса қатнышып тікен, қалтан қопы түкіріп кетіп, еқылып түшіп, бұтын сұндырып апты деп, әгеп тақыты тұтады азырма, үсен жан жүмі?
2: О, ұшыржан кәм әдетті жықылсы, ұндақ егіп қаттық жықылма, қанқып үстіге өрлеп түкеді ұнда жықылып пұтларыны қайрайды қай шоқ
1: ол. Ұшыржан помзәк дауын. Қарбайланма, ғучон ел түшіңіз азыр жолла раван дейді, Абдығынына ұшыры. Шибилу алтай елден түшкенді машиналар көп дейді, тұғыр такси, Розжан. Абдырахман әпендім, мен қорылыдан аңлағатым, мен сәйт тұғырғаш дейді ғой. Ha, bo'pti. Qo'lingizni kesib olmay, yaxshi to'g'rang.

0: Гүлшат әзелдин йыллык тәкъшүр чыгып бакмапты караган чагда, а?
1: Бәлким.
0: Шуңмыш караплы биләләйди деп, ә безнең өчен җылы чоң көгүнегезгә рәхмәт, хуш булдык, ләкин бу караплы кылынмайды караган Гүлшат. Машинагыз оталдырып, миңеп а чакларын, чыракларын монда йыллык тәкъшүр чыгалар, чөй, монда күреп калдыган нимә караган уне? Ә шуңа сез әмдә машинагыз супыр чыгылган вакыт төшүп калган булса, а шиюнең ичидән бер йыллык тәкъшүр чыгылган урын бар ке. А шай басыгыз мы булды? Чүмә?
1: А шу Моллигерин Абдуллары баһияда шу GT караптымы клубының ичиде ба? Тор такси өрият дейді, вай мүші сайра бұл-бұл деген ақшыны қойып берің, айырдып кеткен тәбіріклеп дейді. Ишқылып.
0: Ишқылып мүші, яшылап, үзәңләнің бешеден өткізіліп бұл ішіләне ма, еңіден мүші, ашындақ бір озап татуат қаллағы, пәкет, яқшы тәсәлі қымай сіләке жүмі.
1: Бұл мават сілә жүмі.
0: Үзәңләнің яш вақтын мұнда ойлап еқіңіла, ашы вақыты бір әсі, жүна озап ұлып, көзіңілі лық яқшы еліп, ішкен әкін тіреп, ирақ қарап ұлтаға вақтыңлада сайра бұл бұлымды қойған бұз қанда қылаттыңла, жүна мұ?
1: Ишу.
0: Шуңы яшыланы ке бәзі бірі ма, күлгіңілі кеп кәсімі, елкі муабет азаплырғы чү? Күлмәңілі жүмі, күлмәңілі.
1: Bu balık otik mağa hava yakışı vakitladığımda kükünlü yerim bup kaptı. Borallık keçe, yamğurluk keçe, sakıldım sen top doğru bir keçe de paşı. Saklığa vaktinle isimladın çikit pardı ya.
0: Onu tikit dedik ya. Onu tikit
1: pardı ya.
0: Kimlerin öyünü aldığını da saatlep, keçiler turğını ne. Şunda bir yürek ozaplı muhabbet diken nakşlarını koyt koyt onluğallır ne.
1: Yığılgallır ne.
0: Gözlük yaş elip meydilerini muşlap yığılgallır ne. Onu tikit dedik ya. Onu Азырашылан ұнты кетіп ұрышып олтамын бір-бірсінің көздік сәт көрдім. Айырдырым тез сүрәтік елден келіп, ғына ғаріп елді түшіліған иғыз аптымы бұлла бәк көптіге ұшырын мистер суал әвәтіпті жүмі?
1: Ә, балла, дұйының сұртыды көріп атқалап, іші кіріп қоймамыз ле? Әбеші кірсең аламында пингвин қығыл олды,
0: аламында
1: біз дензен қығыл олды, жүреклер қобелгілер шығып атамды, гүлләр шығып атамды деген. Ал кірмемсіл деймі?
0: Кіріп көріңлам да марлап көмей, қондақ бұл марлап көрсеңла яқшы олам деген я. Кіріп көріп, мында дензен қылып, да гәпләні қылып, жүреклерін әвәтіп, мында бір гоңыр-моңыр, бараң чүріп көріп көрсеңламдан болдыған немі тез.
1: Бірі сұның өйгі мекмалы басаңламы тиші тұрмайды қасылы?
0: Ишкін алды мында марлап. Бұнда ішік татлап тұлмайды ғасылап, ішің лап татлап
1: рағасын. Ішік күріңла, біз бұл кім ұлап,
0: әмі? Сөйгені ұшы орық қарсақ, Әнжу Бейлудың күнен ғауджағы шықып, азыр ең пойыз танысығы кәлді, мұны ойылам, шында равандайды, жұмы?
1: Тасқадыңыз,
0: әм? Сәйбұтық қызыл кешіл сырақты машы Тор такси Юсупжан әвәтіп, әнжүр елі дегілі,
1: ә? Тас қалыңыз.
0: Яқыннан яқыма әнжүр сәлі жақ елады. Я, мүші еуамысақ, ек қойымды кілер кіл қача, мүші уақытық қычы әнжүрі. Шоңын еуағы дәк пәсілді әрбір мейу чевіне күші, омда еуіліңла, шу пәсілінің пішқан вақытыда. Ошен шыңдайды, шесен гауджа, жудыңы беріп келіш елін үшін машылай, қош лінияда, бәк көп, сүрәт бәк аста, дейді, жұма, мақыл, рахмет,
1: ә? Айдырым тез сүрәтік елден келіп, қонан ғарбі елгі түшіп, түшідіған иғызды аптымы болла көп дейді.
0: Аны ғарбайлама, жану пойыстансық кәйтсе, машылай еман көп, лекен тосыны шоқ асты мен ұватыды, деген ұчырын чөм, а бостан гүл. Қорап тұрып, Осман жаны бостан гүл деп оқысам мен.
1: Сіз рас. Чар-чар.
0: Чатақ.
1: Әнжүр неп соғыңыз ішкет келіқшейді сіз.
0: Әнжүй елінің әнжүр елі деп оқысам, Осман жаны бостан гүл деп оқысам, Әйса жаны Әсия деп оқысам, елі,
1: Сіздің бұл дәмағыңыз кеп атам дей.
0: Азырақ көзімді нәмдәп, бұл да бір арам ағызып келейдіп.

0: Абай деген инкасқа ма докторханның кышыга Ешияның кышыда ашу пиадлар жолы кызыл яшыл чырак коюп әсе булды экен ток дейди. Булды без бер инкас кылайлы. Ма ахвалны инкас кылайлы. Туура. Ма булды кызыл яшыл чырак, а? Пиадлар мы. Йөзингә көчсе даван карап маңга юлныш бек тосылып кетти дейди. Каркашна учоры. Амангүл дейди Ешияндагы пия кызыл яшыл чырак орын түпәсе ма. Һәммәсе ашу асасам шундый инкас. Бу булды булды. Без бер дейли, а?
1: Ешияның алдыдагы ма бу
0: юлы. Атрак бер пиадлар юлы ба.
1: А илек тенчо баяндайсыз го.
0: Ашыныңдан үткәндән ким бер 200 метр маңганда бер пиадлар юлы ба үтәдиган бер арлыктынчы.
1: А шу пиадлар юлы кызыл чырак кыпса демекчи
0: икән. Ә, пиадлар юлы кызыл. Чөнки илек кызыл чырак булмаган дикен үтәй бирелгән гәп дә.
1: Ә, туры.
0: Ә, ул булды а.
1: Мадлышат дейді, ма кеп қуатқан бала авазын өзгертіп кеп қыламды, өзінің аштақ му дейді. Менің өземді аш тұғыма аваз бұ. Бұны өзгерт келу ұмайды.
0: Аваз ашын өзгерді ма? Яқ, мә есқымыдым ғой.
1: Яқ, ашу аштақ есқыған оқшайды. Нәді, я бір айет аңлап қаған мұй авазым.
0: Кім нормал кеп қуатыды ғой, яке ондақ бір ғыңшып, яке вақырап, яке өкіріп. Аваз сұғыма қыл, нормал кеп қуатыды ғой.
1: Ашу.
0: Ақшан фукан көсіда бір... Тоқтау машинаны шондақ тез илеветкен бір машина соқып әтті жұмы яш балла алдырмай айданла ма фукан көрсетін өгін бір вәқа болды дейді ма нұр. Тоқтақлық машинаны бір машина тез сүреткеп соқып әткен ақал бәке. Үші асты мансанла алмамды, қанда мені шәмді өзде дейді. Дүйміз сұмып тоқтап қойған машинаны кәпмамды соқып әк сүретті меніп, қанда бір инкасты машина айда шәмді өді мүсіму
1: Дилнур нимде айтты?
0: Нимде айтты Дилнур?
1: Унтып қалды. Біздің үйдегі теймейме саңа десем, бір дәсті гүл көтеріп жиғлап келген. Сіз ашта қылдыңыз, қығантыңыз айны уақытыда десем, әргіз итрап қылмайды. Ой, мен ондай іш қылмаймын мен. Дейді, ай, онда қығансыз десем, езіп тікенмен шу уақытыда деп қойды деке. Дейді.
0: Азыр ай, сіз бір дәсті гүл көтіріп үйінің алдығы бері ағанда көттірдіғанды? Аса, сен оқшаш қараң дыңыр бұла, деп деген мұйын кеқ кесек әшкіміз. Айырдырым елдірді машиналар бәк көп, деген ұчырын ема, гүзел ай, әвәт тұпты.
1: Эй ай, деп қойсам, өзіні түшендіріп, мана эй ай деген, әмәс бұ эй ай деген, деп әвәт
0: тұпты. Мәм үшінда чырайлық, мәм үшінда гүзел, азырақ мен әйшіліп қойды пәкәт, деп
1: мұ? Әбапта тұғылған күніңізге мұбарәк
0: болсын. Ма тұғылған күніңізім үшінде чырайлық өкетіп сіз соныңыз, деген? Ма кейімлеріңіз ярышып, ғырымлеріңіз андын өтті, ма тұтуаған шарылырыңыз андын өтті, шынында чырайлық хрустал, хрустал.
1: Қызықкен сіздей мен 35 жаш кірдім деп те қош олып тәбіркіліп деке қирейсіз әмде.
0: Вәм, 36 кірсіз, шынығына 40 кірсіз.
1: Тәбіркілік шәмәс олсыз.
0: Ақшам шында қошал туылған күнді қыптыке әттеген, ой, есі сіләге қыға ағызым, вей, дейвет мұсын.
1: Қамысыңыз мұ бұлдық әттік мұ?
0: Сіз мұ туылған күн қылышқа аңчы немәмес мұ?
1: Мән ма? Яқ, мән туылған күні қатты өткізгім кемек.
0: Бақмаған ма сіз мұ?
1: Яқ, мән аш туылған күнім күні, ашу чоңой көріп бір тақсы лағмай ябасам болды ашу туылған күн ашу.
0: Ой, сізді туылған күні оңызда бір кілімек осан кен көл?
1: Ау, мән онда қилықы достырым үлі олтырып, яй, о, бүгін маның үлін, әт оның үлін.
0: Әрләгім өт үшмей, сілем ұнда ясынып шарлан көтіріп бүркесіңләм үшмей тәсіләге. Болды яш, бір тәқс, ләғмен болды.
1: Әшу, қағынны нәқпіл үлі ясап кетіп.
0: Ажайып ел қана әтчен жүмі әрләсілі әшқылып бір ішлағы ныспәті, ұнда бәк чек артық тәліпіңләмі Тұғылған күніңілен ұнтып қалсақ мұхап болмай сілі ғой?
1: Мұхап болмаймыз, ұхап болдыған жоқ, леке сілі әнігін ұнтып қалсақ болды.
0: Ә, болмайды.
1: Күніміз тәс.
0: Ә, келер ел тұғылған күні бұғыча пешананлай так?
1: Келер елі?
0: Так, әш тегіде.
1: Келер елі? Ха, кәлгісі 10-20 жыл ішіде бұ, бішімізгі таң-таң-таң ұрылдыған ешу. Әр бір кетім кепталассақ, Сай, елік күні? Әң, елік уақытыда?
0: 2024 елдік декеміш тұғылған күнім ұнты қалдың
1: ғой? Ұнты қаған?
0: Опасыз деп мұ?
1: Демек, самағы көңіл білмеймісе?
0: Сен көңілді
1: ең
0: мәнді?
1: Көңілді ең. Демек, мені қалдың кәлтімейсе? Башқылап оған босады бұ? Ой, ол қалдың кәтмейді ой
0: үшіна. Айлық позиция мәсіз жо. Әзденнің ұшыры қырса көрілдің елі ұшыры, шәріқи қатнаш елі қойшылын іште, елі әрәван, машылылай көп тұсыл шоу ақтайды. Хуанқы елі әрәван дейді жаған кезер, Шуны ола ма бір қысым ұшырла бәк көп яшар, шында қу?
1: Ә, тұғыра.
0: Әмі ұшырланы әммін елгі қойып бұғылы бұма тұды. Әмі бәз ұшырла чықмай қаса азырының өз чүкім көңілі кеват қалла бачы.
1: Ә, ба-ба.
0: Мәсен, еңдің тұқ бір әтті ұшыр елі қойғаланың шында көңілі елгі әйнек бұл ешін дәмді қашына ұлы дікенде. Бір әтті ұшыр елгі чықмай қасылып, ұшыр бәз қоймай дікен бұла. Ұшыр беріңла дейдікен, бәгенмілі қоймай дікен болдыла, бәмәйтші, дәпчі. Мұнда райыңла еніп қамысын жүмі, давамлық ұшыр беріңла. Аны ишип туруңлар мына. Имамжанның учурда голуф юл коюш юлун иштеп шунда раван деп тума учурун жеткизеттик.
1: Ма Али дейди мына. Автомобильни мушу йыллык текшерүүч кылыш үчүн машиненки тормоз системисини, машиненки бүтүн чырак системисини, онун экин чахнынки чахны текшерүүч, онун экин йыллык газ коюп бериш системисини, машинанын сырткы көрүнүшүнө мушлардын амсын текшерейди дейди.
0: Шул ашындак неме? Хабарлык тосла аңлап атканыңлар аттыгалык жолларыңызды бисамра программасы. Мыч аттыгалык жолларыңызды бисамра программамызда караң яшап. Автомобиль клубу палитимизге кайсы орунун катышканлыгын билемсиз?
1: Намы кулактан кулакка жеткен. Пулуңузду тийжейдиган Исил Абдул Моллигирин Абдуллари Акчан.
0: Ин тайн яхшы, топ тогра, 100 номер. Анын Исил тамдыздаш палитимизди болса, мыч Акмарвайт ун заоти ва мехмандарым ашкансы. Яны мыч Акмарвайт ун я гүрүч ачык сууларын ишилтип мехмандарына яхшы кызгын күтүп аткан мыч мехмандарым ашкансы бакырак. Onun ikinci.
1: Onun ikinci şu Adıl Soğut Sarayı'nın udulgu içilgan

0: bağlı tüşü de
1: eskiden. Haa, yapıtın on kutcu demeyin kapıcı.
0: Ay noche uçuyorsunuz çikolata da kaçı bir gepne. Evet iyi verdik ne?
2: Salam salam Rüzgar Türk. Ma yekenin ki çikolatalı rövan kenar.
0: Makul.
2: Şöyle soymuşsağına konu kep kalıp gel.
0: Şu şu konu kep kalırız. Көңілі кәқалды оны ұқыл есіян түшініміз, Мәмәт такси. Ама ұшыр көп оғашқа бәзіді шықмай қалы деке әлі, көрінмай қалы деке әлі вақтыда.
1: Доғыра.
0: Шоң әмді оны сіләнің тұғыр түшіне шыңланы үміт қылымыз. Әмір қайты бір бейрі бәсіңла, қайты елі бәсіңла. Қармай доңынжи Шибилу, Шибилудың достық шымалы елі қарап маған елі үшті машиналай көп достық шығырдайды. Бұл қалтемнің ұшыр, ә, рахмет сізге.
1: Махмудча такси мидайды, Хонан ғарби йолдары қошилинияды, машалла, көпкен, рахмет дейді.
0: Мақұл болды, рахмет. Хонан ғарби йол қошилинияды, машалла, азыр деп болдыңыз, ә, мына оқайлы сіз оқып болған, мен оқып кейін-кейін деп, мына қып жүрсің, олар ұшыр шықмағанлар, ма біздің тылап жүрсің, олар.
1: Қоңбай шу деп. Ұшыржан тағам пенсия шықты ма дейді.
0: Тағам дейдіған жасты да, әмді бұла,
1: ә? Жасты, жасты.
0: 20-лерде, әмді ашқа оқшайды. Әбіпті айсы жүтті, 40-40 бұл пенсия айтшық кетедіған іші олса, ұчағды. Қанда ол кейті дай, Компай?
1: Ә?
0: Ұшу жан дай ма, 40-40 бұл пенсия айтшық кетедіған іші олса, азды құрылмайды ғой дай ма?
1: Ә?
0: Ұшу жан 40-тын ашты ғой?
1: Ә?
0: Азырақ ашты ә?
1: Ә?
0: Жықашым дүлік, азырақ ла ашты.
1: 50 кемі та қашқанды ғой?
0: Ұшу жан ма?
1: Ә? Мәжеп білмеймейден бодимемсіз.
0: Кешін үшірді ма мендің? İhtibak yolu yollar əvən digən uçurunə vəzəy Luşan dəpsim qoyğan anlıq üçün məsə əvətib də, rəhmət sizgə mə duyi varm qaqşatı də, minə uçurumda əzəldin köymək sələlik, mə qəddi qapılmayı, mə əzizcəl sələn kürvət mən, şunu olən mən aşında qılmə, mən ait, qosqum kən, minə ansam uçurcan qan marafon çürgürüş müsaqqsız mükapatqı erişib dikən, şunu mürasım qatnaşqal kitib də, dəpə, mişnaq. Gəpləni tapqaşdır onla, anan dikən uçurcan çıqan vaqtı desənlə, mişnaqən qayısı rəs, andan bir inxilsaq buludu.
1: Өздіңі сорсаң, әң яқшы жауап қайырш әлейсі.
0: Шо, әң тұғырсы өздің сораңла. Бір кімні бірсідің сорманла. Мәсәл, мәні, мені, Яшардың сорманла. Яшарды мәндің сорманла, ұшыржаны біздің сорманла. Бәк тұғыр дәкетішіміз натайын. Шоңалық башқа, мені сормақ жолсаң, мәндің сора, башқаладың сорма. Дайдыған кеп бағу.
1: Шо.
0: Йолға сәпендім.
2: Бір өзеті дүкіп, қолдыды жол қәуірі. Қағуса жолды раван, раван шеттарымызға.
0: Мақұл болды, рахмет, Абла Қанай.
2: Жиылы қошшылысы, Рауан Жарақ.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Ә, варыс доқтыр дейді, 6 яш кірді, шәәрчеді ойнығыда кәнің әмісі бір әкір апырып болдым, өзім күнді ішлеймен, бәкі рахияғы бараммаймен. Шоң әмді нәгі басам бола, нәгі апасам бола. Демек, іштен түшкен вақытта 6 яш кірген болсы, дабәнді оқымда, шымы, яслейдің қайтқан вақытта, анаңдекі өткізі әлейсілі әкен қо, туғылан күнді. Ә?
1: 6 yaş kırıptı mı?
0: 6 yaş kırıptı, he. Onda olsun.
1: Ha, bu tuğlan köyüt küzüm.
0: Vay vay, bir evak samak yap, onda bir küçük gerek. Bir 40-50 koyu bir evimde, tuğutunu iyilip, onda püfülep. Bırak oynaydıgan bir kuraştırdıgan oyuncuktan birini yaparsanız buldu ya.
1: Tüvüdü işin onunla bu. Tuğlan güllerini küzümüzde. Emlet üzenlerinin oyunu kusu var.
0: Ha, ya mesela mihmalarımı kapıram sizge var, doktor aşağıya kapırıp mihmalarımı dedi. Aşağıda mı? Tolgan gün qıpasınız buldu, naqşlarını qoyub yerə, tolgan gün naqşlarını qoyub yerə, başlayada şuna qıldı.
1: Ən biliq oxşaydı, nə? Mən verib yeb gəldim.
0: Yeb gəlsiz də axırı. O təsir qıldı, daş biliq, biliq də
1: yerdə. Oşur jakam qədisəm maqul da qoyub, yox, sizə desəm, əsla yox. Qunuzayada mən verib yeb gəldim deyildi, məni çaqqamdınız desəm, bu adamı yox. Ə. Şo, ötkilən uzab verib yeb gəldim.
0: Әй, бұлыпты, өз пұл төліп есе оның тәмі деген башқы чүші.
1: Рахмет сізге.
0: Еңішінің ұшыры қарсақ, Қуанхуй көрігінің асты сай елі қошымчы өл бәкті ұсылып кетті дейді жүмі?
1: Мақал, ойдың кешілерді.
2: Қанда ғалыңда?
1: Яқшы ма?
0: Яқшы, өзіңіз яқшы ма?
2: Қанда яқшы жолы ма?
0: Әә-ә.
2: Өшіген кейгенді, рәсілайдан шәншен сұраймыз.
0: Ә?
2: Қолып қолды.
0: Шу.
2: Нәк өшігеттің үстігілі үшіне әрәзіңіз.
0: Үм-үм-үм.
2: Деген кейм, өшенгі болған кер, өшенгіні мәкмайданды тәткі қылайды. Қандар өшенгілі?
0: Ой, мен бір тәтқықырек ма адам әмес мен, ей, най, та адды, имда тәтқықылай дейсіңіз ма, бір бәт, 20 абзасын тошмайды қал адам мен. Та, тәржіма алымны яссым о.
1: Яқ, бұл.
0: Бір бәтмі тұшмайды мен тәпкіқса. Ем тәпкіқылы да қачан туғылған, қанчыншыл, қайыс мектеп туғылған, аныңдеке қанда-қанда ішіланы қығамыш, қанда бір несілен елзған. Мәсен бір қысым адамларының тәпкіп тәржіманы елзіған болсақ, бірі кітап

0: сәл кичке дейдей, бұда бір инкас қой елі. Чоңырақ қылыңла ма пейзаған еді бі? Ақ кепті.
1: Ол жетен ел қағыр, жаңсы ол елді амашын кет көп түшіп.
0: Мақұл болды, рахмет. Еші әнің алды бәк тосылып кетті дейді, ем, рахмет. Анын шисәннің ямалық тоңылығы кәйтсе, машиналар бәк көттейді, мәмтімін әпәндімнің ұшуыры, ә?
2: Ма, мәмәт әлі ашырып лүйті дұжыма әмді. Мән дендері энергия ішімлікіне мұшыр, рам, сәм, бір әптеді 15 күн күш ұсымайды кәмәді.
0: Сізге ма илан сөз яз ұсымайлы болды. Мұнда язсаңыз қанда олуды, іші қылып.
2: Деймел деген кепін дейді, ә? Бірден бір әптеді 10 күн күш дейді, бірден 5 күн күш дейді, бірден...
0: Ой, деп ақай жүр, деп, ә? Айдын кәшіледі.
1: Кептіп тұрған күмәнкі, өшен кеттік, жоқ, мен сені күйттік, бір азда демер, сен кітап күсігіне тәкір күлесіңіз, қатырден болға?
0: Өттіқи, бір кітап езі итәлейме дейді. Ашыншылік язғыдайк, омаш бағамын сіздің үшімемінде бір темімді бір деңіз қығдайк, бір тамчыны,
2: ә? Әмді ғайветтіңізді қылып есіп бақсан ақ ке?
0: Яман кепім нұқыма? Яман кеп, яқшы кепім бір абзас. Яман кепім бір кітап шықыдайк адам ма мен?
2: Яқ, сіз ондақ адам әмәз. Ашты адам қылуетәлейдіған бір адамлар ба о?
0: Қылуетәлейді, азыр қылуетәлейсіз. 0-0-7 Жүні ғана Арафатының кейпін қып тұлсақ, ге қыпты мұна?
1: Мен бағы мейхмаларыма шансығы бір текті пікір берей. Мен қайсың сұғаттан ғоңыдағы мейхмаларыма шансығы шыққан сен, шықшия тұқырың ешкен, мәнседіп тұқым бай кел. Көзіл құсырсақ бар, тұрлам шық көтті, шық кетіп ламасы, ақсиымын бар Сатып алған нәрсізі ашын әккеп ашылым қойақ болған болса, әкке ашылып келесі.
0: Тағыра, тағыра. Болды. Егізіп қойған болса, дәңі Арафат.
2: Яқ, мағы тәкіліп пікірей, рас, яқшы өпті әмде.
0: Тәкіліп пікіріне әмде бұн Арафат шындақ ұшқылып. Арафат, мені ұқан болған болса, әмма, жымо.
2: Неміш күйтеттіңіз?
0: Неміш күйтеттім, бірінем күйтеттім. Атқым түш кетті, майкамын алдығы үйіп кетті. Маға шай шалдам бәм әмді, шалдам тазып қойсы олатты.
2: Яқ, сордыңыз мұ, сорымының, сормайлы дедіңіз мұ, о кепіне?
0: Мында айшы, Арафат. Әмді мұнда тәкіліп пікірлән бәгініңіз тоғыр, әмді қобыл қылымыз. Лекін, шалдам ба, бір қысып қоқанлада, жына тақыт бейірді. Бұлды біз инкас қылайды, Сіз мұмағалықы еген уақытта мұндақ қысып ұмдан, чың тұтып, емемсіз адет шалдамыланы кішік балланың алдығы татып қоймыз көпінші уақытлада. Әмді ұяда шы тоқырмен ба, ләғмен ба, полу ба, әмді полу ләғменлән еген уақытты мұ әмді сұйқа шыкендім шалдам татып асығыз түшмейді. Әм қолғы егенді татып алы да, бір қысым қолғы қалады бәке.
2: Әлікі мен бір ашқанға ашында бір тәк пікір беріп қойдым бір ләғмән ханыға аштан әсілін әкіріп қойыңла деп. Чүнкі мен әр қетім тамақ есем, әр қетім үлікі ләғмән татып есем үлікі чақырап кетілген бір шылава түйлік.
0: Мұнда бойныңлан, мұнда сұзу, мұнда бір әпләп, мұнда тұтвеліп, мұнда
2: емемсіл әғымыса. Шона бір қалы кіріп қаған екен амал ек таң ау, оқыдыған кеп ке ау.
0: Ой, сілабы бұ тамақын үйқтіп, кем қачуң омап сілағы тақы.
2: Леке Арафат әгіна тұқымлан чүрі өтмей мәм айқамға.
0: Болды, болды, біз бір инкас қып қойайды. Мүшінді тамақын ошап емейді қала ба кән, кемінірге еқтейті қала ба кән. Мүш ешәрдәк, Арафаттәк, ашылағы бір не қып қойайды, мұнда бір шалдам әкеп қойыңла, деп біз бұқытым әйзің ұрғыз оңла білін көрішкен вақытта ма инкасын бір еткізіп қойайды, жұма?
2: А, Арафат өзігі чынке. Өзім запас илу алды, мұны тордың енімді әп жүрейме, дейдім.
0: Ой, рас еу апты ғой, рас апты жұмайлықы бір қитымлығыны.
2: Шо?
0: Ой, Арафат.

0: Мұшында қығанны білсәңла, азырақ бір жапасын өзіра күйсәңла, мақтап қойсаңла, ұзыңла да, ә? Мағазыр ма, варыс доқтыр дейді, неміш қыкен сізге рәхмет етқұн ба, программыз ұрықты қалдырға рәхмет етсе, жилуып қалма, ұдыл бер білді соңмамды, я пұлды бәсі деп. Әй, әмішні пұл білелі әл қысам дейді кен сізге варыс доқтыр, қызық мұ сіз?
1: Маны бұ? Абайқы мүшу, Рошенгіл әдемнің оғыз деген чиншу жаржы деген шу ашу, чиншу жаржы бәгіне әмді бұл

0: Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінға. Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олтырақ районын өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйчай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-1-0-125.
1: Қадырлық достлар, шынан білен программымызың уақыты ұшып қалды.
2: Шынақ. Достлар, қош дейдіған болдық. Программы ресетшілері Рошен Гүлбас білен. Яшар Ялқын. Ау, дәлдің ұнда құмай.
1: Құт қалдым бұл жүрден бігілі. Яшар Ялқын, қош қадырлық достлар. Нөвәтчі мұхары, Рамиле, Абілімі.
2: Хайр қош, достлар.
1: Хайр қош.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Әйде, қошақ майда, ішіне де.
2: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болды.
3: Кілаңла, кілаңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылыңла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпінің берәр тұрек вәттір.
5: Яны шу тұрек вәт тұрттың кепі ма?
2: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрек вәт тұрт жүрешілік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тұрек вәт тұрт.

Кейінгі ермедегі жәмиеттің кәсби орынларға ашқара қадым тәкліп қылыш бойынша түрге айырып имтихан еліш ұқтырышы, Абдунум райондық адам күші байлығы ва ижтимаи капалат назарды тор бекітіде илан қылынды. Бұл қытым жәми 4069 іш орныға 4789 адам ашқара тәкліп қылындыған болып тізімілдіш вақты 9-ші айның 14-ші күні түштін бұрын саат 10:20-ден 9-ші айның 18-ші күні түштін кейін саат 6:20-ға болады.

0: شده شو
1: سو
0: باعث
1: کانچیکی تبصیلی اولسانلام ده چونچیکی یاخشی شون اولسانلام بولد و یولو شورلرمو کم بود مسون یولو شورلرمو اول تب سوره دان سوالران لباس سوراب مشو بر ساعت وقت مس ارقلک هم ده کانچیکی کب آن لغوشتر مس چون ملازمت بولال سخ بزم هم شوند خوشول مس داستا نورستام نه آواز کشوره نبر آن لیلی Мақұл болды, рахмет сізге. Салам жам, ұшыр жолапты ма. Қашқарды ке такси дейдіған диди, такси шопырлары, жол жүрген бейхаттарлық алайды диққатқан болсаңла. Мәжбүрі жол өзгертмеген болсаңла. Өзіңле ма башқаларының аяты бейхаттарлық үшін айты. Мәдени алатты бір жол жүрген болсаңла. Мәдени шопыр болған болсаңла. Деген ұшырланы жолапты жұмы.
0: Тұғыра.
1: Оныңдың башқа азырының өзді бір аңлығычымыз Мұхтар Бәқті.
2: Риясы әсі балдың сүйліқіна сүйтудыңлы ма?
0: Яқшы ма, тұсты ма?
2: Мұхтар Бәқтінің отықталам али ихтарам. Өйде отырат аңлағатына.
1: Рахмет, рахмет.
0: Біз жондадымыз шөкенде, ә?
1: Бізге рәсім татып, әвәтіп то, шында мы пакыз, шында мы салапетлік яшық чонға акымыз кән. Рахмет, давамлық яқтырып аңлап, тәкіл пікірлә босы бейірі, программымыз ғымша қатыныш имкан еті боса, авазырын аңлап тұрайлы. Рахмет, саламет босыла, рахмет, ә? Ахмет Нияз Қарқай, сізнің мұмыш әвәткен 5 жүрекеңізді тапшырып алдық жүмі, 5 таны жүрек әвәтіпсіз ғой ә?
0: Камамәс, артық қамәс 5 таны жүрекіне, ә?
1: Кім-кімләге әвәттіңіз кім бұл 5 жүрекіне, рәхмет тапшырып алдық жүмі?
0: Әмді үрімчі шәрдіке аң еңі ел әкваллары қырап ақсақ әдәміш Бейхан Гаудиялуының кеміш Бейхан елі көтірмі көрік чықш иғыздың Лушан көтісі қырап маңға үйінішті ғазыр Аптума бұла бәклі көпкен жыма Оныңдың башқа мүші Вушин бейлі қошым чөлі Ені Венчен шелуды Вушиннанлы қырап маңға үйінішті ма ғазыр Аптума бұла көпкен Хонсан елі Туу Дагаусы қошым чөлдің Шимго елі қырап маңға үйінішті ма Аптума бұла көпкен Оныңдың башқа мү қарсақ мүші сұрудың жек қошымчылы, яны Аптыным райылық өсімі кесәліклер докторханысынан олды дек елді, Аптымы бұла көпке қыраң. Шты пақ елі, женен елді Минхуа көтісі қарап маңға үйінліштімі Аптымы бұла көпке лоншын көтісі. Чидаваннан ұлдың Вайхуан елі көтірімі көрікінің кіріш еғізгі жәміш Аптымы бұла көпкен. Оның башқа Лиюшан дұңлы, Лиюшан нәнлы, Хынан дұңлы, Еңбен елі, Сай тесірәтлік елінің ке, Яруа көттірмі көріктің, Кашы дұңлы көттірмі көрік кәкте азыр. Аптыма бұла көпкен әмді асасын мүші үрімчінің ке, тосылып атқан ел бөлеклерін дедім ғой шу.
1: Мүші ұшырладың үнімлік пайдылынып тосылып кетті деген еллады маңмай мараван елланы талап меніңізді. Адын іші орныңызға лаға бардың айелдәге бақты отыл баралай сізді. Ма ұшырладың мөрбір пайдылынып келіңіла достылар жоу, мұнда ала аңлап қойыш емес әй тоқтап тұма. Иқтіпақ елді ұсылып кеткен бұз, ең елі білән маңай мұ? Яке мұ тәрәп білән маңай мұ дегендік. Ұнан ұсама Тұрсынжан ұстамға бір ішкі аптыма бұл әйруі баудың бір сұбайке, аңдың 2023-неке баума X2-дің бір сұбайке, аңдың 2013-неке төтінші айшенді әйруі баудың бір сұбайке, аңдың 2023-неке баума X2-дің бір сұбайке, аңдың 2013-неке төтінші айшенді тұшуң депті ғой. Шкіме ойетті қойған қанулық газ ба, мұш қанч бұла, тұрапыды бұла, дейді жүмі? Мында Тұрсынжан ұста ма әхвалны әмді ма елған ұшығырыңыз не көді оқ, бұны бұ, бір машының тапанмай қапты дәйді. О машының номері шин AH-52-кен. Бұ машына әмді ма о құттәнді чықты меңі етіпті дәйді ма шин AH-52-кен. Мұш номерлық машын әйдейдіған аңлық үшіміз азыр ма о 10-інші әвла свих машыны кен. Бұл машының әйдаватқан шопыр аңлаватқан болсыңыз дәрхал біз білен бір алақылашқан болсыңыз. Әмді бұл машыныны іздеп қапты қарғандыма намыдың үткейдіған бір іш тақшып қалды мұ, яке қанда ішті. Шында бір іштеп ойлыдық тұрсын жаңыз ұстам. Навадыңда оңмай қаса 110-ғы телефон қысы болуды. Болмыса әмді ма намын үткейдіған шоп қаса бәзділ машын қолдың-қолдың-қолдың өтіп сетіліп кетіп, баштыке намыдыке аңлық үшіміз іздеп қалыдыған шоп қалды үші. Шына әхвал мекен деп ойлыдық. Навады ашында бұп қаса, дәрхал біз білен алақылайса аш аңлық үшіміз бір намын өзіңізгі бір үткі аған болсаңыз. Бұл машын әмді өзіңіздің намы үткі амай бұл ұзақ қалады мұнда әйді сұғызмы тазы тоғыры бұмай қалыдыған іш болуды, ә? Шында қышмана Тұрсынжан ұстамы алдыдық аптымобылан онда ұлса бір бағалашыны баштап кеткен болсақ, ә? Шының ғылай, жұланың алдыды мұ, машыллай көптейді, Нұр Джулин қо?
0: Ялғыз Өмәр.
1: Ялғыз Өмәр?
2: Яқшы келі, яқшы ма, мәмі ауа бір травалай деген машыныға.
3: Mən meyblar pravasını nədən alıda?
1: Meyblar pravası ya.
3: Şu azıqa yerini mənə bir dəftə sanıq olsun ki, mənə oradan mənə 5. görüşdə.
1: 5. görüş tərəfdə.
3: 5. görüşdə yıxılaq, yadıma bir şoförlük məktəb dağım yox mən, rəqət qaçan olsun.
1: Mənə qılaylı, Yalğız Ömər. Siz əmdə mə o... Сибәш прау алысыкен ғо, ұл прауыны. Әмі мәктәпті бұл ішчі натайын. Сіз 5-ші көрік әтрапыда, шында мұ, 5-ші көрік әтрапыда Сибәш прауын оғыл бұлыдыған, шында шупырлық мәктәплі ба мұ? Яғы үш мәктәпләді ішлейдіған қадымла болса бір, ола қылыш нұмырыны қалдырған болсаңла, ма аңлық үшіміз бір прау аммақ чеке. Бір ярдамды болайлы, аш ұшырыла білен бір тәмінлейлі чү?
0: Шырәлі нұсіпәтлі сөздір болды жұмазы. Өзігілі түшкен жұма. Şirəli üzgülü çıxın.
1: Nazuk zilva ükəm deyib taxı. Çəndancan yolu yollar avan. Şirəli. Hər yıl buludu onda quruluş deyən. Şəhər deyən daşına quruluşlar cıx bulsan deyək. Tərəqiyyat yaxşı olmamdı Şirəli. Yolların yasaydı, binaların salıdı, uyab yiyən, oğuşaydı. Oğuşap olğan deyinkin, əcəb mi yaxşı oğuşap qoyubdu demək sizə? Şunda mış qılıb.
0: Şunlar Tursuncan ustam bir bağlapdı anlapaqam da.
1: Anlayılı ya.
3: Şunun
0: vakitte insan tida kol
3: kotta 45 bin katrapta.
1: Aşı qanuni yol arqalıq bir tərəf qısın.
0: Doğru.
1: Həm də biz mə hazır siz deyəndək bu elan qıldıq, həm də onu elan qıb bolğandan kən. Aşı anlıqçımız həm də anlayatqan bolsa navada, anlığan bolsa aşı maşın aydayatqan bir ala qalaysın biz bilən. Navada həm də bu may qalsa aşı müş yol bilən əl qısa həm də ən toğur buludu.
0: Doğru. Biz mə başqa amal qıb bilməyimiz bunu. Qurbanjan edim mən bügürdün taksi edeyim mən qızılçıraqda 5 maşında Әм, ел иғызды тұрып такси тосайды қала бәкте қанда қылыш керек, дейді.
1: Әм, қанда такси тосайды қала пікір ба мүке? Қалай мұқалы бір, ел иғызырды қалы қалы бір, я такси тосайды туды дәмді?
0: Шықы білмей қалдым, тазы ені қамәс. Құчырыңыз тазы ені қамәс, е?
1: Әндін Kia Cruz, 2019-неке Kia Cruz, 7-ші айда Шампай қыған бірді алты ел. Zidongdan tiyan chuan ba mushu mashinani sotiman. Qanch pulla atrapida bula deydi. Ha Tursunjon usta manimi avat vetdiqchimi bir bahala pesan sa.
0: Abay qa mashinani bahala papdi.
1: Anglaylar.
3: 2025-niki bonchi AM Plus sotdi 78 80 ming atrapida.
1: Maqul.
0: Yushangul.
1: Abl ha?
0: Yushangul.
1: Yushangul deb yozibdi ma ablar qo'ldan taksi ashqisi yo'q. Rayhongul deb yozib qo'ygandan Yushangul deb yozgan yaxshi. Yangi kichik tili chiqqan ballar ishni Yushangulada deb men ishni deydi.
0: Dedim da?
1: Ha, dedi. Xonim Xotan shahrining tana yo'llari ravon deb.
0: Yuzingiz mitqimidi, ha?
1: Ha, dedi hozir hozir. Ishni deydi.
0: Yuzingiz kulvidi parsiz deb.
1: Qaç Mehmancan. Mehmancan avazı qıçırdın alayla.
4: Gözün güzel olsun ben bolsam Aqtu Bayna etsin. Mehmancan bu men Aqtu Bayna et avala yollara var. Dolşen gülaki tuna salamet olsun. Aqtu Bayna et avala yollara var.
1: Maqul boldu rahmet Mehmancan. Şırınız yaxşı bolsun, küllərinizə xoşallıq içində ölsün siz namıcımı. Onda olsa yeni bir aptı mobil ne?
3: Şimdi 19'un ki Kia Cruz Bırdal tırıptı. Macinan mazara bantı tutmazsa 25'te 30 bin atırıptı.
1: 25-dən 30 min ətrafında deyildi. Buldu onda olsa yeni bir avtomobilni əvətlətdik 2025-niki Limpo B01 deyildi otursun can usta. Ma avtomobil qanç pulla ətrafında bula. Şunu bir bahalap əsən sə.
0: Ma mutallab Yusuf degen dostumuz Zəcəb mininkini bahalap əmdi. Bahaldı anımdan xizmət toxtan ha meni bir qoyub bura ya. 2013-niki. 2013-niki yolladınızmı? Yolladınız. Yollab sizə.
1: Yollabdı mı?
0: Hə.
3: Şunun
0: bu emez ki mağmuş, en ahır kısım, bu şimdiki.
3: Şunun 23'ninki boğma çarşırıpta 90'da 95.000 katrası. Şunun 14'ninki şöfle mirumbadapta 10'nda 15 katrası.
0: Tapan mı doka yeni bir yolu yüteyi çoğu?
1: Şende toşun dapti mi?
0: He, siz evet
1: siz ki. Optimobunu ben taza bilemedim toşun. Тұрсынжан ұстамға әвәтіп қойған қына бір

0: болмаса ол қандай балығылы болды ол
1: қобыл қылсаңлам қылсыла әке қобыл қылсаңлам қобыл қылсыла
0: жоқ қобыл қылсаңлар керек оны
1: жаңа тұрсын жауыстамның ма телефон нөмірін қойшыйлыңлар ешіні қойшыйлыңлар телефон нөмірін әуәтіп қоймыз 138-49-01-42 яғни бір ерім сәтләдің кен бір телефон қысаңлар жұмы
0: үш телефон ятлаш қытыдарыңыз шықып әміңланың қытыдары яқшы кәне сан сифры ятлаш е
1: яқы
0: мен үш менің автомобилім программасының үшу шәмбе шәмкілі

0: Әмішін, бұл болды. Манда дегеніңіз қатты бұл. Манда чақчақсыңыз көңіліміз келді жүмі. Ма чақчағыңыз қатты бұл. Чәктін еш кетті ма чақчағыңыз. Сәл бұл біз әйіміздің татып қалдыңыз. Герч пакар болса ма, ма пакар деп чақчақсыңыз. Көңілім келді менің деп.
1: Қонда болды бұнда кәкса. Машинли, яны шу Шырәлидің чықпат тамды бұл кәплі әдейді?
0: Шынақ тақ тұқтайын ек кәплі әмісінім Шырәли дейді шықылы.
1: Шу.
0: Қанда чоңып қаған кен таң. Иштипақ йолы ғарептен шәрі қыраван деп мау Шырәли шына ұшыр йоллап деп. Манда ұшырларым ба әнчі мүнче.
2: Шыма, жүгін бірнеке жинлан деп біз 25-30 мүн қатырадыда. Шыма, 13-ке сенде үйлантыра газдық, локам ұсты деп 10-15 мүн қатырадыда. Шыма, 18-ке Румы Акчар Бәсетті Тұртмай Арлысы 20-25 мүн қатырадыда.
0: Ма, құл болды. Рахмет. Меніңіз әмілі болған ішемес, чүнке еліріңіз біз әмірі программымызда чүшіғыз үш мүкапаты ең деп әлейжан. Сізім чақ-чақ қаттам сіз? Ашу, шақсат еғіз бойшық амбулаториясының чүшіғыз үш мүкапатын бері отымыз, ұм мүкапатын сіз ұмысыңыз ең оған боламда? Мүкапаты ба жұмы шақсат еғіз бойшылық амбулаториясынан тәмілген чүйіғіз үш мүкапаты ба әмдаш мүкапатланым о бейір батқан. Әдедік программымыз бір болдыр бір тақтай үлчім үшіғі ехтияжы ба. Шымны мән бір юсан болды әм әміміз ғой, чүшіміз әттеген кәш көткілап юаттымыз ғой. Ай үші оқшымайда чүшіңіздің әтрапыдегі тішланымы деген мандақ ташларыны мүтчі мұнда
1: чықырып
0: Чөткілаймыз.
1: Чөткілап, мұнамында етқа вақтыда біз адетте ма шиджиді, кірлән шиджиді жүйіміз ғо. Чішімізді өзіміз жұға вақтымыз, шиджиді жұға вақтымыз олды. Абу ек басақ, геншілік бітеді чішімізді. Ма оқшымайдыға яр ба бұны, жо?
0: Ма
1: Адылжан бек күліпті ма надар, рас күліпті.
0: Күліпті.
1: Күліп көздір юқа кетіпті. Әжеп семіз чықыр етіпті.

0: Қанем достар, радио алдыңғы достар, тордашлар, малланы қатнашық тәкліп қысақ, жаллық үшчірләні бері программыз қатнаш қайсылар. Дензен, Феншан, Қағаш, Олту қайсылар, тордашлар достарымыз, ә?
1: Шын ақ достар, қайсы оларды кетіп атысылар, ел үшчірлердің тәмілі саңлар, ихтияждық достар пайдылансын. Қатнаш қайсы орайдыған суал мәсләтлер бұл сәм суыр саңлар болуды, оның башқа ортақлышының қалайдыған әхметлік. Aktib energiyalik yaxshi parang temla bo'lsa o'xshashlarni qarshi olamiz. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozimatda. Onundan boshqa hozir Toyin Shipping xodimi Naqmaydan bevas ko'z etib tildi do'stlarni taklif qildik. Shinjang 1074 qo'shmagan do'stlar qo'shvelinglar, chiqaroq taqtib qo'ysanglar, yaxshi mazmunlardan, muhim mazmunlardan, kerakli mazmunlardan hamma olg'uchlar foydalanmasin. Shinjang 1074.

0: жаққа жақылы тоқтытылған бір дәмділі бір ішілін бір тарап қып ғыңғыды маңған деген болсаңыз 13 күні мұр... Әгер ә, гипіңіз мұшта болса, 13 күні тұтатылған болса, сіз маңы қайты қарап шықырышқа, шу орынды ке сіз үлән көрешкен қатына сақшы орын әтіретке беріп, фабрикаға кіріп, маңы қайты қарап шықырып ә. Маң 9 номер ішкісі көй емес, 13 номер таты мен деді. Мен ешқандағы кейінім ұянмыған, яғы башқы қылмыш еқті десіңіз. Бұлы да, бір тірек қыпыр қайты қарап шықырышқа көйіршін су. Беріп десіңіз бұлы да. Бұламда, әгер шу бір ері болмыса, 13 номер қоймайды мен үшін. Әгер яқ ұнда емес десіңіз ашта бұлы да.
1: Әм қайыл болдыңыз маңлық үшіміз, шықып түні күнің яқ сұра атты. Әмді ені Адылжан үкінің бір ойлышып, тоқтанлы мәулет немді апақылы кетеп кәшіген бір сұран олымсын. Әттігенім сұрдыңыз әқшін. Ма Бингтон телевизия станстан алдыдық үйолла шына Раван дейді салам аның ұшыре. Бай разия.
2: Жоқтың сұлам ауы донин қанғалдан. Салам жүмін.
1: Болды. Рахмет. Бәкірі, болды. Юл ұшыр берің а, Бәкірі, шынында яқшы ұшырлан береттіңіз, Бәкірі. Бұл-бұл көйәді қаршы алымыз, қауырын деген аңлық үшіміз, яқшымы ат үшті маңы пақыттайгаш, аңлап атқаны қауырын. Саламларымыз болсын. Ғолжы жолпан сұлтысарының алдырық үйіла шында Раван. Дүкканды ұттадым, фүкілерім башқы іші оқ маңшы. Дүкканды ұттырым әмін.
0: Хүнгүң жиының үшірі ә, қызыл қораз дейді. Құрсырай ташылда чақының ел шығып кетсе, башқылағы ярдам беріш үшін тұрып қазықанда қылымыз. Башқылағы ярдам мұнда қылымыз қалан. Амалба ярдам қылыма деп тоқтап мұнда қымбасылығынан тәвсия қылымыз. Чүнкі құтқызышқа шарайт найт яқшы азыр. Сіз мәқсус бір сының елші кеткен бос, ой, деп кетіп ағады, 120 деп кетіп ағады, шақ тоқтап чәт кітатып, неміш ол де, деп берішінің ажыт йоқ. Әгер бәк ярдам қығыңызды кеп кетсе, кетіп ағаш, 122. Бұшыңы телефон қылып, ма юқыр сүреттік таш жолының кеп, палани едім, палани егі маңға елін үште. Яки қаусығыңылының қарсыңыз нұмыр бар, бір кичек тақтайдан елінің нұмыр басыз көрелейсіз. Мен ма линияды кетіп барым, я дөлет үл 30-нчы линия, я 314-нчы линия. Ма шәәр тарап қарап кетіп барым, манчинчы нұмырлық елғы кеген чағда, бір машинның елчі кетіп то, деп қабар қып қойсаңыз, әң чоң ярдам бұшы.
1: Доғыра.
0: Сіз машинаңызын күшіп, неміш ол де, деп бағанды мұ қатты ярдам бау. Әм бей қатар.
1: Тәвсия қымаймыз бі ярдам қылышыңыз.
0: Ә, ярдам қылдыған сақшылар ба, 24 саат чарлап тұрды. Сіз күшіп кәйініңіз бер, машинаның кеп бауғышы кеп бұлды ола, құтқызыш машиналары. Сақшыларына ұшы. Чоқым ашы ол бүлігі тәвәр әр бір әтіретінің дайырсы ба, бірдем де кеп бұлды. Ұла ярдам қылуды. Әнде бей қатар болуды. Сіз үйәді түшіп, неміш олды деп бауғыш кәйінді, жүк машинасыға бір әс кеп, оқтек бір сүкіп, көмілі соқып, мұнда олды деп, іш шықмысын деп, шоңыл тәвсия қылмаймыз қарағым ол. Шоңа мұнда қылымыз. Әмді, елінің ел шықып кетсе, ені біз бая дегенде 150 метр жырақлыққа үш бұлың ағақландырыш жағасын құйып етеп, мау еңдер шығадағы чәтке татып құйып машинны, төмірінің сұртығы шықып тұрып, елінің сұртығы шықып тұрып, телефон қылымыз, телефон қылып, құтқызушыны күтіміз. Әң өлчәмлік бейхәттәрі қатыржан болған ярдам сөйлес ұсулы мүші. Әргіз ұчып, мәй ярдам қылыма, деп ішкенші қытымлық ечін ішілік ғадыс кеп чықышына ешкім қалмайды. Құламда?
1: Үшіншік болды. Қош ұшырла қырсақ, Нұр.
3: Дұлғар берісе, чинфолы қосияны сұраған.
1: Болды, ең бір ұшырай.
3: Қошын, нәнзәрні алдыр көлігін сұраған қазірші.
1: Құттан шәрі тенішік үйлірі Раван дайды, рахмет. Емендасаның алды, Емендасаның қаршы тәріпі бәк еғір тосылып кетті дейді Сайфаның ұшырай.
0: Менің Правамның 6 жылық алмаштырыш вақты кәген. Қашқайда қайады алмашты ғылылды. Қашқайда шо бір чығған соғыда алмаштырмыз. Қашқайда бір чығған соға, мәселен Қашқай шәрлік қатнасы башқұрыш әтірді, моторлы қатнасы асылын башқұрыш оның чығған со. Шу егіл барымыз. Қайалады да оқ, лен соғымда чауышы дек дұқа әмәз оң. Қашқай чығған соғы беріп алмаштырмыз. Бір сонлық ресімді ішкі пача, әне кәрі ашар саламәлік тәкшіш қағыз кетуді ұяды, шарайт бұз, шүйәді нәқмейден саламәлік тәкшіш қысыңыз болуды. Бұл мұса, най дәржілікті юқыр доқтыр қалынады саламәлік тәкшіш қылып, мәқсіз пұрауының түрі бойынша. Қағызның ұспатына апасыңыз чөгмен соғы, алмаштырып бұрды. Әгер ұнда қыпшүріш аваршылық болсы, чөгмен соғы басыңыз, азыр чөгмен соғының өзінің тиген merkezi ba. Aşağıda kıplam almıştırımız. Kaşka çekilen soğuk bir an.
1: Buldu. Şuraladın. Aydın keşle.
4: Yakında olunca adıcan bulamızı. Kumuzdaklar geçme.
0: Yakışım siz.
4: Ben de bir iki yüz aldığımda kentir taktığımda. Yani cefakes katına taksilerimiz bulmadan bu sözde meslemek koydular. Mış maşallah ile mış çıkacak, mış çıkılıp oturup minikla o kitaya koydular. Mış katına taksilerimizden boğunu. Şimdilik özgür çeşime de kaldım ben. Katına taksileri yazdım. Seni salan atasın bir meslemek koydular.
1: Çapalık.
0: Buldu.
1: Ablikim Beyran.
5: Andarak'a kumzayla Arulca adatı dolanı yapsın ha.
0: Yaşı Rahmat.
5: En büyüdüm çıktı mı? Kim uzatı, on uzatı, o kayınla interalan. Kena Arulca
0: adı. Rahmat, rahmat.
1: Kaşkar şehir, Yumalak şehir yolları koşuluyordu Ravan'daydı o Abdükerim Can. Şenfu'daydı o yakşama yupurgunaya Terim Bazır'da hava şunda uçuk yolları Ravan. Ben bugün kallamla aram aldıray dedim. Çılanlıkka havalık ya güçüp. Şükten mıkımını ip geldim de anla. Telefonda mislanı, radyonu kokuyup. Şunda huzurlanıp lan men şükten mıkını iyi geçmeni. Aramayla vattı mı deydi o bana şenfu. Yaşı kişiler etrafımızda hakikaten çıkken bir akaş körüp maşinsi de. Remont khanığa akilip koydu. Şopur ustamlağı köpten köp rahmet. Maşinin çakının yıl çıkıp ketken. Kötürüp ip mağduğuk deyip seyip edin. Rəs, ətrafımız mənim üçün dəq yaxşı kişilər bilən mihir muhabbət ki tolğan, ə? Yəni uçurladın, rüqiyə dedi, qulcı dava bək yaxşı, kəyfiyyətlə yüz, apamni aptab qayt çıxıb, anamdan təlifi boyca, uslu oynab bir ürətmə qaranla, könlünü xoş qılıb, dedi rüqiyə. Yaxşı qıpsız, vəbbadar, pərzənd.
0: Fukan kütçüsü hazırca bək iğir tosluş yox, dedi, o, Fəruq.
1: Meyli şehir içi de bulay ya ki şehir sırtı da bulay. Ne gülüp asam etrafımda payda bulup beni bek bir aram kılıp atıdı. Tur taksi aydayım hemen. Benim bu şahsi mesele ki bu kalacağım. Ha? Kanda kısınız ola. Üzünüz bilin cümle. Cunsan tarafdaydı. Cunsan loşunda ravandaydı. Ha? Şirali rahmet. Onun başka, ben Meyçuan'dan çıkıp, sayılığı düşüp, Gauti zengi geldim. Şunda Ravan Koşniye'de dedi, kıyım canı. Mavu Meyipla Pravus'un ubul evetken için ama buldu. Biz bayan soruğa anlıkçımızı evet eyli. Bayan Meyipla Pravus alay digen, ürümçinin nerede, deyip sual soruğan dostumuz bağımsız. Anlavatka mısınız bir uçur evetin, bir uçur evetsiniz, sizge bir telefon numarı təminləp yereyle. Qashqa Saman yo'li qo'shliniyada Ravon deydi. Rahmat. Ama Ömer efendim sizga avat qo'ydik telefon numar. Ach telefon bilan aloqa qilishing.
0: Jungsa yo'li Ravon deydi shir Elina o'chiri.
1: Bo'ldi, rahmat. Mana Ruqiya opsin achqib, aptob qahri. Ma qara.
0: Ne ki bu? Bo'ljoqchi mundo.
1: Bo'lji kana. Siz mi selamet bulun Rukiye? Kıgan işleriniz neticilik, bereketlik bulsun.
0: Rayla doktorma maşinamı seti ütümdeydi o. Aldı kalı bağımı.
1: Allı, talış balı.
0: Sassan bulut yamış o maşını Aksu'da deydi o.
1: Ne maşinken?
0: 2021'nin maşinsike. Mangan musabisi 126.000. Üzüm yağ uzlaydıken. Yağ uzaydıken üzüm. İş kime ediş be mi kendim? Üzem, ay bir kolluk ya uzlayı dep müşkem kegen maşın iş kime zigir mi birinin ki? Seti bitme, maşını Aksu'da. Bençinin ki E250.
1: E250.
0: Diyen maşın iske.
1: Oldu
0: kallı olsa, bana derhal telefon kullanla. Derhal alakalışınla. Kim bal durum olsa, şunun biri bitme. Dedi.
1: Bu az kıl muhabbuk tek turdu ucuma dostlar. İhtiyacı var da değilsen. Onun için Rayla siz şu, eğer bugün çıkmaya kalsa Kerida. Etimini Aptomobil'in programımız katmışsın ha. Bulam da.
0: Ben çıkışı mümkün. Cuma Aksu'da Duballa Allah'a bakın la. Maşını Aksu'da olsun. Şu Aksu'daki dostlar görüp Aksu'daki ha.
1: Hani ablukun Beycan.
5: Abi ya kumzaya da kadar yaşlı donanma
0: var. Yaşlı rahmet. Yaşlı
5: donanma
0: da
5: sürücüme yok.
0: Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet.
1: Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet. Yaşlı rahmet.

0: жаңында еді. Хелло болды сіз ұшыру әмі келі. Нәді вей жаңлағы ұшып жүрді қалла, Абдулхаким кам. Қара-қара қақылар айрылып құшты, ұшты. Бір сыманғы қараймен деп дүм түшті еген. Тілсім өзінің көңілін ұқыш әтті, мана.
1: Сөйлей бәннің алды фуканжа еллары ван дейді.
0: Чоң сән тіріп еллары ван дейді, рахмет. Мәмет Әлі беймей.
2: Яқшымсыз. 13-ні алдыдым. Айырда басам дедім, онда қошуны сұраған.
0: Болды, рахмет. Оның басқа Чолин Хун нұрдайды. Удул маңды қарап тұсам, Рышатқының ұттырды адам патқыдайық, орлық бағы шай депті мә? Яңылыма докторханның алды да, үйолының ұттырды Рышатқының бір чоң апаш отлап өтіп атыды. Әй, иран қапты мә дейді. Чоң апашның.
1: Қанда қоп кетті,
0: ә? Шоңдай ма, чоң апаш тұрып әжеп. Әжеп қыпты.
1: Мәліқі нәңгің ендікі Кавапның ұсымыны мүрген абылық кем? Васалғу?
0: Васалғу кавапларе.
1: Васалғу кавапларе нәңгің ендің дәрвазының сол тәрбіде.
0: Азыр қайт келіміз,
3: Ер белгісі орындың өй сетевілеш жәмәтінің шәрпі. Бір ғерішер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үсіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек үлі Чон Базар өйжай чәкшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-16
4: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қылып атқан Жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
0: Қошанлығычы достлар, түшлік еліріңізді біз әмірі программымызды давамлаштырмыз. Бұл программымызды мүші бір-бірге тәлсия қылыдыған, шілтіп ақаланың әмісі мақтайдыған Исіл Абдул Фогы Абдулыры талап қыған. Оныдың башқа, Шинжандыке әң Исіл тәмінді іздеш бағалы еттімізді, мүші Ахмар айт оң яғы күріш ашық соларыны ішілтіп, мехмаланың ғызғы тетігі дәйікті мақла білін. Мехмалағы найт әла мұлазметлерін қылып атқан, найт чырайлық мәнзірлік үшінді чырайлық безелген мұйты білін достырмызғы мұлазмет қылып атқан мехмаларым ашқасын тәсия құлдық. Орным үші дамен бейл ода, фоливәннің енді қадам тәжіріп қағайсыла.
1: Енді бір орын, әмді Шинжан мәзілік тәміздеш сәпірімізге қатташқан Васалғу кавапларе. Орынды Нәңгуен, Шинхуа жәнөбелі, Нәңгуен жәнөбі бағытша дәрбаза үштің жәрші аңдылам, сол тұрайып қарсаңлы Васалғу кавапларе. Васалғу кавапларда мені қоттанның ерлікті амлыры көшкірді, чамғырлығмен, қонақ іші, кавап, тұны кавап, бүлжін кавап, таштұз кавап қатарлық. Нұрғын ерлік тағамлаба дейтіп кеткен есілі, достылап. Васалғу кавапларе, жәнібі бағытша. Ені жайла тұрып, вақтанлай етмесе, тамақ заказ қысаңлам бұлды.
0: Айлық үшін мұлазмет қылды.
1: Апырып берді. Кавап, ұбу нәсілін дегілі қысаңла, апырды, орынып қойды. Телефон номерін езіп алыңлар, 259-0009. 259-0009. Арвуджу.
0: Линг-линг-линг-джу.
1: Мүшіні мұрышу. Васалғу кавапларе, а?
0: Қош, онда сай ена ұшырладың ет күзіміз, Нұр.
2: Қанжан еллер, қош еллер, мистер Раван.
0: Болды, рахмет. Қошы Нәнжан Раван дейді, әкбар әпәндім ұшырыңыз тапшырып алдық. Нәфис әнің дадысы.
2: Бірінші түтті қашқар елі қайыры. Испархан Суд Сарайның азып еллер Раван.
0: Болды, рахмет. Мен бір іш қышында үш болдым жұмы дейді. Неміш үш оған сіз мен жұ. Қытхен арджиғы кәген, адатты бұйы кәсім, көрікнің астыдың ма, чижан өр тәріп кіріш бәк тәс қой машин тоқтышын бір мәселі. Бірақ бүгін бір бүтін машины тоқтытыш орны қып беріп ту, үшін да қошу кәттім даңла, бәк қолайлық қой күтіп ту, деп. Манымшта қолайлыққа машин тоқтыш, нұрғын еләді, аманың қолайлық болушы үшін, амығы қолай болушы үшін, Яқшы ішілі бұлып атыды өшің, біз мұ бір қайдылық маңса, қайдылық тұқтасақ, ә? Şənbə günü Vasalğının mükafatını telefon qılıb qaytadan sorab baqay degəntiniz. Mən bu gün baray degəndə idi bu.
1: Voy, beran beran eləcə əcəb sizin mükafat yiyişiniz təs gəldi. Beran.
0: Beran, odul beran.
1: Bugün verib yiyitdiniz bir aşıq. Mən mə xatırlayacam bunu, siz mə xatırlayacam bunu bu. Bəduq qoy şu.
0: Odul basınız buldu verib.
1: Şükürlər mən şükür göşkirdə, şükür qonaq işi.
0: Dostunuz ne peyren aşağı, yalvuz basınız yapılamayız o tamak ne. Mehmet Ali.
2: Abizade Kunduzi'ye de köpçünce bir rahmet günü. Cümayetinize öyrüklen apırıp. Nimen kılıp aldım.
0: Ne? Köpçünce bir rahmet. Vassalgı kaşın ama.
1: Kargülü gideydi kaşka. Kargülü.
0: Doğru doğru doğru kargülü.
1: Kargülü doğap. Muz kaymak doğaplağı.
0: Қандарақ кем, онда бағарыңыз демемсіз?
1: Ә, қаргүлінің ауы.
0: Ә, инкасының.
1: Ең ашқан дүгіні қандарақ ешіпті.
0: Үйгәні?
2: Қиясатшылар, яқшылышылар. Байамал, Лекусат, Сашолдекі, Бұрғын, Мәзмұлан, Аңылдық. Навады кәдәк ашы, Лекусат, Йолды кесеветтер, башымызды еліп кетіп қалды. Машинамызда өзіміздің келіп отырған әсаптырымыз бар. Чүн машина сәтті тоқшып, Yel uğruğun, yel uğruğun soğuklukları, yel uğruğunu bansak onların numarı kullandı, kullanmamdı. Ama şimdi bir eşit bakan basanlar.
1: Şunu üçün bir bobe kıvitimiz. Şunu üçün çö. Mesela yel çıkettı, yel teşilip gitti. Bayağı digendik aval maşını toktup 150 metre jıraklıkta bazılarınla bir 50 metre ya. Keyni gibi bir kankan şuyunu kopup gidi kendisine. Bəxətərlik.
0: Bəxətərlik qoğduğunuz tədbirini yaxşı işləyən əkvalda.
1: Şu 150 metr jıraqlıqqa qoyub edib agahlandırış taxtısını. Ənəkə sırtqı çıxıb durub telefon qılıb, abiyam qıd mən digəndək. Mən palanı yolunun palanı liniyası də, mançın numurluq bölək də, yelim çıxətdi, mən hazır yəl olmaqçı deyib bir xəbər qıvıydı Allah. Saqçılar boz kəp ayanı silah üçün qoğdab durdu, bəxətərlik Allah üçün. Ya qatna saqçılar bir tərəf qıpırdı ya üzanlı əsvabı bolsa ayar saqçı turub da qıpbəs bihətər xatır cəm qılısla. Xijilop qanmanla. Sizlər üçün xizmət qılıdı. Xijilop qanmanlı bir cəhərin ma ısıq tutuğuz üytəyimiz mu? Ma ısıq tikiləm mu? Qosuq iç getkən boz, tamak yavadqan boğ yümet. Ma da xiyal qınmay.
0: Avar qılamız mu demən Allah?
1: Ha. Xizmət şu. Çukum şundaq buludu o çu. Çünkü hizmet şu anda kısalın silin bir hater buldu sile. Ağlı katına sakçılarımız mı hoş buldu dek. Yani bu olsun ağlı bir iş, bir yerde bir adı sonmayı bir tek zaman kiti aldı dek. Şimdi hoş yok kiti de. Çünkü hizli olup kanmayı, tenlik de kanmayı telefon kıp yerde vakti yerden sorsanla buludu 24 saat. Lan da?
0: Doğru. Bayam kıyılıkı çakını götürüp mağdık diyen dostumuz gibi kuduk beliksin isim kıgan. Anlı kutçi. Kızım neymiş götürüp mağdık ne? Çakınımda dügülütüp mağdık. Dügüleydi kan tosu bu. Қанда қоп күйтіріп жапат әті кеткен дұ, деп мен іш жағыр кетті. Лювен көй қанда қып бұладып. Сіз аш өз білен дейшіңе. Байым қымашының кепі ма шер әлі? Бүншінің әй арлинг-линг әлі машина. Штіпақ үйлі көрікнің асты ғарыптың шарық кен машинла бәк көп. Аш мүкапат алдыған балының қолыны етіліп, апырып, аш тән отырап, егізіп қойсыңыз бұлам дүкенді. Шындары қия кәкілейді дұқа. Сай үлі ма, қашқа шарқы үлі рейджа чаудың қуалин көрі көгіце үлі, шындар аван дейді бәкірі. Фули вәнің алды, фукан көтшілері шындар аван дейді. Үріметлік роз тұқты, хотен, елсен, лин-лин, чи-лин-лин деп нұмыр бар роз тұқты. Хош. Яны ұстырладың, қашқар сәмен үлі шындар аван дейді.
1: Mən bu qar gülü doğab xanısıqı beyirib gəldim. Dükkan bək çıraylıq ki, doğab bulu, aşta ola. Yeş, tas qaldım, çinlığı çək, çükəb, oturab durub şikili deydim ona.
0: Kəliyəkən, ə? Yaxşı huzurluq yiyib aldınız mə? Yaxşı öptə.
1: İştipaq görüqnün astı qarıbdın şərək qaptıma bulla köp. Avu, mükabat ağam balının qolunu yitləb verib, yegüzü yitib giləm, tıxıya deydi şərəli.
0: Şu.
1: İştaklandıq ya.
0: Məmt Ali.
2: Eşkada yol qövrəmizu, ayatla basına aldıdın. Bir metrına alma çaydı, yolla koşuyun işrağam.
0: Yana bir üçüreyim.
2: Tamak üstüne belenken, dükkanın şerifine yoruk, azade. Oturup, yetkin işledik.
0: Oturup yedinli ma? Yakşı yedim, turuz koymab da esil ne Mehmet Ali? Oturup, yedik kerdik. Mavu, Tiansanchu tarafda nihoyat yaxshi obdan ishonchlik

0: 8859 0009 Васал го.
1: Боорола көптөн көп рахмат этебиз, а. Кане, достордун даамлык учурлар менен таамилешини каршылабыз. Жол учурларын байган достор көп рахмат. Нурун учури.
2: Баризатты сатрасетчилер жол хар бири хагылы жой доктор хазалды кошуулу машин көп тосулар экен.
1: Баушан үйлө шималдын жанупка тосулуш бек эгир дейди Махмуд жан рахмат.
0: Туура.
1: Нұрттай.
3: Бізден күндізе қанда ақуалығы яқшыма, ұзын бұтты сізден паралашыма күнен жұма.
1: Сөна.
3: Енем. Үйінің үшілік үйіллер ауа, мен түшілерімен.
1: Үйінің үшілік үйіллер ауа.
0: Үйінің үшілік үйіллер ауа.
1: Үйір ауа мұ, кейпиятла тұсыл қамыған болсыла мә, Нұрттайка. Кейпиятла тұсылы, бауа тұтық тұрды әмәсті. Қашқа мәдәниет үйлері шында раван, ава ұчық, кейпият найт үйқыр дейді айсы жының үшіре. Нәміндің дабазақ кәч үйлі бәк раван дейді өрметлік розыдық дей құттан яусан лің чилің лің дәп нөмірі бар розыдық дей. Рахмет. Нараттың мау ғұл шәрі чіге шынама? Үйлі бәк раван кә дейді лауыта. Өз соя айтыңызын түк әтмедіңіз ма? Мәмет такси.
3: Я амал юқ қалды.
0: Рахмет.
3: Қызымды сақлап отырдым. Қызымның аты тошмайма, өз беріп келді, талақсыз шықты.
0: Нұртайка бір тәкліп, Нұртайка. Нұртайка бір тәкліп. Ма радио демде, мәдем, мен о көз алдыңыз келтіріп берген бір сахна. Бір сахна. Нәчі мың адам пәсті қарақлық. Ма ішкіміз сахнаға шығып қалдымыз. Сіз апелемпейден шығып, меңіп келіп, сәхнеге шықтыңыз, біздің үйімізге келдіңіз. Пәсті не 100 мың адам қарақлық. Осы жерге шығып, қуатыңды берсек, қуатыңды іліп, мұштақ. Әмі үйде. Қызымды сақлап, оттадым. Тамақ етіп бірей деген, тамақ емейме дейді, өлі еп болса.
1: Қачыланы жүйетті.
0: Қачыланы жүйетті. Та әшіп, айландырып келіме. Деп қойып. Әнді қуатыңды бізге қайтырып біріп, меңіп түшіп кеттіңіз. Көз алдыңызды кәлтіріп бір қағашын.
1: Жаңында сілің әміз пайдын алайдыған бір үнімлік үшчірір бәсәк деген үмітті ғой,
0: ә? Ашының ұқ шашылы іш бұл мәселен, ә, жүнді ама?
1: Әнжүйін әлі жолашында раван дейді, салам аның үшчірі, рахмет. Оныдың башқа, Абдурием. Болды рахмет.
0: Болды, әнің кейінде достырымыз, бүген мойының мүкапаттырымыз көп достырымыз. Жаллық қатнашқа әсілі, ма 15 кіші болға арлықта, ә?
1: Дұғыра.
0: Ені бір саат ба программымызға. Бүген мүкен мүкапаттырымызымыз сәрқіл. Әнің кейіндің бір ұян ойнаймыз сәл тұрып. Ойынғы қатнаш, қызғын қатнаш саңламаны есіл мүкапатла тәйя бізді. Бәмі келің мүкіліп, бес бейлі бігені.
1: Баян достырымыз беріп, еп келдіғ, бәк бәйзікен деген мүш қаргүлі дұғап зұңызыма. Пейса зұңыза деген.
0: Зұңыны беріміз. Болды де қашқарыки достыла.
1: Фолқы
0: беріміз. Фолқы беріміз.
1: Бұлды, бүгін қатты-қатты мұлысы келдіға, шон жалық-жалық үшір бәсіңіла, қызғын-қызғын үшір бәсіңіла, достыла. Қар байлама жәніптің шималға үйінгей мауы мұсай жаңбазырғы кәйт жола бәк равандайды үшір әлей рахмет. Кейім түкеш аңлабатқан АА сүмік достымыз. Бәк айныйды, бірнім аңлығаш, іш қысшында іш айныйды. Яны үшірләдің сайфаны үшірей.
2: Өсіліктен үшілі қақырқанса, алды яман еғір қосындық сұлатыңыз өзекке. Әуәді еғір қысқиядда елі әр қалайын шақ үйтешмесін маңғыдан мағдықыз.
1: Дікәт қылайлы. Нұр?
3: Дұғар беріпе қалық көлірі бұл қошылың үшіраған кені.
1: Яны бұр үшірей.
3: Дұғар беріпе қалық көлірі кені үшті. Мәмін тәрің күмәшінсі өкіп бай тарапы.
1: Құндыз, қаттық әйбіт Сабағдышыңыз білән сізнің... Сабағдышыңыз ұлғай еттіңіздің бұттады. Қайтыдың тұныдым сізіне дейді. Ay, sabah.

0: бизге бир инказ кылың а ата. Адилжан Сизбек умака дейт.
1: Канда?
0: Умакма. Кайра пахмаптык. Бул гоя адамызчы. Мама расымлар.
1: Катнашсачы марап катты.
0: Анда садыслай ила вакыт окапты. Аныкен ма вакыт оғырлаш иланым о. Бырақлам аңлы бетейли, а? Иланыкен енді амлық сәу шу әлі мұлазыметті бұлымыз ұшырланы әвет кештір оңла.
2: Бейджин вақты саат 14.
3: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал 8 қабәт финаларда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir gerişer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş şaşamatlik turalğunun faaliyet orundan kölümi 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkilide azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde tərligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Қадірдегі достар, программамызды алмышады дуаңыла батыңыла. 174 қатынас сән әд радиосының.
1: Түшілік еліріңізді біз әмірі программасы.
0: Еліріңізді біз әмірі программамызды алмышады ду, достар. Мәне программамыз наайтыға қызғын кәйбетті басылмады ду. Далмышады ду. Далмы қатынаш қайсыла. Тұрдеке, достар, радио алдырге, достар. Далмы күшір бір программамыз қатынаш қайсыла.
1: Достар, бұл программаны шылтпаққалла мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулари алай талап қылды. Оныңдан башқа, Шинжаңдыке аң Исіл тәмін іздеш паалетімізді мехмандырым ашқансын алай тәвсия қылымыз. Мехмандырым ашқансының тамы қоқшайдығалықыды. Әміміздің қабір ба, таңқы ба. Әмді мүші еқырақ, мүші тенсен чүгі бір сетчілді, яны фуливанның еніға. Бұл орынғым қадам ташырып қағайсыл әсіләге алай тәвсия қылдық.
0: Оның башқа ені Шинжаңымызлік тәміздеш балетіміз қатнашқан Шинхуа Джанабу Юли Нангуңуян мүшерікі васалғу кавапларын әсіләге тәвсия қылымыз. Қоттанның ерлік таамлыры ба, машин тоқтышына айт қолайлық, заказ қысала өйләгі жеткіз берді таамлады нә? Кавап жүмек жосаңла васалғу кавапларын сілегі тәвсия қылымыз. Телефон 0991-259-0009. 259-0009. Васалғу кавапларын.
1: Әмсаңлық жылай, ең дауымлық елі үшірілер бәзіңлі болу дұз, тән қаршы алымыз. Елі үшірілері қатнашқай сұрайдыған суал мәсілетлі бұл сұрсаңлы, Шинжаң 1074 сілі үшін мұлазметті. Дойын шыпин қау алдыды күдіздә зерік қамыған сілі радионың көйгеш аңлауыттам сілі.

0: Әмді аңлайдығынала Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.

0: аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дилу вә қанун сәйесі.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Программамызны Тырыт Сода Чәкілік Шіркіте алайды талап қаған.

بر تاکسی یا ماشین کن تاکسی هم اسکن عائله ماشین اسکن دهشت ما شوپر استام سیز آشو نیمی گازر چک پیدا بید سیز ماشین از نه شین آتی این 867 شین آتی این 867 شوپر استام گازر چک شلرن از نهایت کنولیک بوده تو قرصاق Қандақ мәші, еллаға қазір жек мағалай, қанда маңсылап достылар ашқын. Бір егін адаты еллаға әмәс әлқи біріндақ бір чығыр елдің, кішек бір еллағын өтмекші олсақ мұ, әқләтләйіні ташылмаймыз ғо, бәк бі арам болымыз ғо, бінәс таш вәсәк. Әқләт ташылсақ, шында шақсан мән бі арам болым әш, құламды жығып о әқләтін әш, елді әқләтсандығы ұшырмай қып қалса, үйімге кіркетке әқләтілі ба әтті құламдың жо, әші әқләтсандығын тапамай. Ашында әхвалы ба. Ұндақла жық әтрапымызды жо, ва елдің өзіміздің мұйытын асырайдыған, найды, аштақ достарымыз жық. Шыныңға машина әйдәп етіп, мүші ғазыр чекіп, менішінің өзі, Қанда әхвал әмді. Қазір чекіп, машина әйдәп меніш. Қазір дегенім да, бір деншік өгеш отырып, зеркіп қағанда бірі достыңыз біле отырып, алдыңлағы кезінің құп құйып, кезді құшыпекінің ташылап, мандақ чақсыңыз, бұзырылық бұлам дегендеймін. Елді ұндақ қымаңыла жұмы достыла. Біздің ке мұйттазылық ішчіліріміз жұ, мұшындақ ысықлада, соғықлада, қар боралада, көчіләні ажайып асырайды, ажайып тазылайды. Бұ әтрапымызге мұйытқы көңіл бөліш деген жұ, бәк үксәк бір сапа о. Бәлкен бәзіріңілі ойлайсыла, үйен болмаған деген немек арым деп ойлайсыла. Әмді мен бәк чонқұрлап сөзіп кесем болмайды. Онда қымайды жұма досыла. Әм, е біздің айылымызге оқшайды. Біз мұш яшаватқан ер шарының әміл ері біздің айылымызге оқшайды. Шыныңға әр қандақ яны. Бәзіріміз бәк шәқсиетші жо, ашу, менің үйен болмыса, менің ішім болмыса, менің немек арым дейдіған. Ой, әтрапке мұйытқы көңіл болсыңыз, бұ, аятқы болған сөйгі мұхаббәт, аятның қызғын сөйгіш, аятқы болған позицияріңіз деген әсіліп сізге еғіп тұрды, амет, бәқт амет еғіп тұрды. Сіздің пұл байлықыңызды қарта инкас білдірмейді қайнат, алам, аятлық. Сіздің ке, ашу, жүргіңізден шықырып, сәмемелікіңізге, ажайып бір мекір мұхаббәтлік аятны чың сөйдіған ашу позицияріңізге инкас білдірді. Біз қанчық аятын сөйсек, шының лайық бір мәнпәтке ерішіміз. Амет, бәхет, қатыр жәмлік ашындағы. Шыныңға мұйыт асырашқа, әтрапыңладығы мұйытын сөйішке бәкті қатқылыңлар достылар жұмы. Кән ойлаймыз бір ішіланымды тар ойлымаймыз. Немек арым деп құйышылырмыз ба? Тазылайды, немек арым деп таштып етеді қалла ба? Киваған киімлеріміз, әйдіваған машиналарымыздың ке алымызны ішек татамайды. Лекен ақыватқа ішіліріміз онда қысақ пәкет болмайды жұмы достылағы. Ей! Шының ұлан, яны десем, яны сәл кеқіп қалдығанда қыптырмай болды. Әгіпім тоқтытай, достылымыздың ұшырларға қарайлы. Мағы өз қал, Тяншан бағытшысының алдыды да қош елінішті Раван, деген ұшырына қалдырыпты. Сайфа ұшыр еліпті. Мүші, қазір чаққан достымызды қаталық ең келбістайды. Мүші тазылық ішчілер қазір чаққан шопырның алдығы беріп, қош қолап, әқілтін әліп кәсі болады дейді. Шыныңға, әмді абайың достымыз, аңлап атқан сіз мұ, қыжыл боп кеткен сіз мұ, нұрыңызны әлін қыбет тұқ. Шыны әкселі, мә алдырап нұмыр әлін қымаймен, мә радиоды жо, лекен мә ішіңіз сәл болмай қапты. Радио аңлап атқан, да қымайсызлік, радио аңлыған болсыз, онда ішіландығып жүмейттіңіз. Шыны бұда дегат қылышыңыздың үміт қылымыз.

0: әсірлік мақал екен дейді. Юсенжан, сіз мақалының ішіне кіріп кетесіз дейді. Тоғра, мен ашу бір мақалын оқыған вақтымда ашу ішіне рәсімі кіріп кеттім. Ашу көз алдымды пайда болды, ашу кино дек бар ғой, ашу рәсімі немі оқыған болсам, ашу образла, ашу көз алдымды бір образла ашу намайян болуды. Ашу кіріп кеттім ішіне. Шының олен, шу бәзі ашу ішілава, жығылап қалдыған ішілава болып қалуды, шыныңға. Бұның деген жығылмайдығанға тұрышым әлі екен. Аш тұрышып аттым әмі, ма микрофонда әсілет нормал оқып берішіміз керек жүр, тәләп жүр. Аштақ бұп қалды мән үшін, төменчілік білін әпі сорайым әмі ұладын. Абдикерем, яқтырып аңлау етіпті Абдикерем, юпырғыда апысыға, дадысыға әмірі болып, юпырғыда вападарлығын еткізіп, аштақы етіпті Абдикерем. Ишларыңыз оңышлық болсын, Абдикерем.
1: Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилі да дақа қылдыған сұңылды керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйі адап тәріпілінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилі да дақа қылдыған, сұңылды керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйі адап тәріпілінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.

Қадірлік достар, программамыз ғыди қатқығыш дауымлық атырапыңлады кей ол қатнаш үшчүрдірді басаңла бұлду салонымыз XG1074 FM. Нақосы алды білән үрімті шәрінің еқінгі үш күлік аварай қвалығы бірдей қатқы өтәйлі, яны бүгін күніздің кетегіте үрімтіде ава бұлытық бұлду, юқыры температура 31 Цельсия градус, төән температура 20 Цельсия градус бұлду, үш палшам алчықыды. 9 айның 15 күні күндіздің кетегіте ава ұчық, юқыры температура 30 Цельсия градус, төән температура 19 Цельсия градус. Градус болду, 3 бал шамал чыкты. 9 айның 16 күні күндіздің кетегіте ава ұчық болып, кейін болытлынды. Юқыры температура 26 Цельсия градус, төән температура 16 Цельсия градус болды, 3-4 бал ғарбе шамал чыкты.

0: азыркы акыбалдагы карайдыган мозак, яны Янчуан Юлейдин ушу Бейжиң жанубу жолугучу болгон шарык гарып юнунда сал тосулуш бакен автомобилга көп эрекен каршы юнунда раван экен. Ондон башка яна Хэнань шаркы жолу, яны ушу Бейжиң отур жолудан Хунгуаншань жолугучу болгон гарып шарык юнунда автомобилга сал көп. Ондон башка яна Лиюшан жанубу жолудан автомобилга көп эрек, лекин бек чоң тосулуш жок экен. Бұлды достар, программымызға давамлық диққатқа қашы тарапыңладық. Ел қатнаш ұшырларына давамлық бәсаңына бұлды салонымыз XG1074 FM.
1: Сәпәрге чыққанда, іштен түшкенде радионы 107.4 қатнаш сәнәт радиосығы тоғырлап, ел ұшырларға диққат қылышын ұнытмаң.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтіні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чебі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріне ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Сөйіні кичік досла, Гүлгүнчіла программымызын дауымыштыру атымыз программымызны түрет соды жәлік шіркеті Аллай тәләп қылған. Әмді дейқтыңлады болдығыны мәшір шақсыланың балылықтығы кайлыры сәйіпсі.

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам, тағы еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманға чықалаймен, ерге сыңып кірәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орының ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Үрімчеде хава болотлық температура 20-дің 31 селсия градусқыча. Алтайда хава болотлық болып, кейін ежеледу температура 14-дің 30 селсия градусқыча. Чөйчекте хава ұчық температура 12-дің 31 селсия градусқыча. Құлжыда хава болотлық болып, кейін ежеледу температура 15-дің 32 селсия градусқыча. Бортылада хава ұчық температура 16-дің 32 селсия градусқыча. Қармайда хава болотлық болып, кейін ежеледу температура 22-дің 33 селсия градусқыча. Көйтінді хава болотық болып, кейін ежеледу температура 17-дің 33 селсия градусқыча. Шиғанзіда хава ұчық болып, кейін болотлынду температура 14-дің 34 селсия градусқыча. Санжыда хава болотлық температура 18-дің 33 селсия градусқыча. Құмылда хава ұчық температура 14-дің 33 селсия градусқыча. Тұрпанда хава ұчық болып, кейін болотлынду температура 24-дің 39 селсия градусқыча. Корлыда өткенче ямғыр егіп, кейін хава болотлынды температура 18-дің 31 селсия градусқыча. Ақсуда хава болотлық температура 15-дің 27 селсия градусқыча. Атышта өткенче ямғыр егіп, кейін хава болотлынды температура 15-дің 26 селсия градусқыча. Қашқарда хава болотлық болып, кейін ежеледу температура 15-дің 28 селсия градусқыча. Хотанда хава ұчық температура 18-дің 28 селсия градусқыча. Үрімчеде хава болотлық болып, Үрімчеде хава болотлық болады, температура 20-дің 31 селсия градус күші болады, 3 бал шамал чықыды. Ауа райдың мәліматты аңлаттық.

0: қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатнаш сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
1: Қанышыңғы шығымын өзімінің көшірімін, шығымын көшірімін таяқ ұлы отмен, қызым оңаларымыздың, қамешірімізді шықтанлы рахмет.
2: Болды, сізгі мекептен көп рахмет. Яны ұқтерланы еңілап қарсам қапланның кей, авазлы құтері.
3: Езі айтқазы ашырдыңыз маңына,
2: яны
3: қойыстан қасы кеткен кіра ұқты елі.
2: Мақұл. Абладжаны, толида азырақ ямғыр түші баты дойдымы дейді. Бұлды, Абладжан шу ұқтерін әметіп ду, оның башқа бір видео әметіп сіз көрпа қайлы е.
4: Толида ямғыр түші баты дойдымы дейді қазмына.
2: Болды. Шәйәді кетіп атқан достарымыз болсаңлар, бір диқат қылып маңғайсыла. Достар, диқаттар жол жүрген асаста өзіңлар кетіп атқан һәр қайсы жол білекләрдің жол ұқтыры бәсаңлар болды, май газ ұқтыры бәсаңлар болды. Оныңдан башқа мүшу программымызды жемеде тұрып аңлап атқан достарымыз интайын көп қодайым. Қане шу достарымыз қинесіла, бамы, ба болсаңлар мен ба аңлап атамын деп таңлатчу.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильді астайлы. Алдыды ке автомобил билан белгілік арлық сақлан. Роя халатыңызды таңшап. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Dostlar, anlamatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnas Sanat Radiosinin Qatnas Liniyasi Programsi. Programimizin iğiz boşqı sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşqı ambulatoriyası alayda talap kılgan. Alaqılış telefonu numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yuqırıq orunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege. MDV-шен сүпімізге досырымызың кәге ұқчырлаға қарсам, Смайл жаны, сіздің ұқчырыңызды тапшырып алдық Гүлсейді қан дегені, нақша. Әхмет Нияз Қарқаш өзінің ке программын аңлават қалығыны білдіріп ұқчырланы қалдырыпты, болды Рахмет. Оныңның башқа литіп тоқтының ке авазлық ұқчырый.
1: Яқшы. Халқыра чоңдыган алдым яхшы сөйлөп отурдусам, үнүм сайсын тоочу акылым.
0: Болду, рахмат, учурыңызга.

0: Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdın məlumat dağıldımız. Bugün kündüzdən keçikicə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiya gradus qıçə. Ət kündüzdən keçikicə hava uçuq buldu, temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıçə. Muşu ayının 16-cı günü kündüzdən keçikicə hava uçuq bulub, kem bulutlundu, temperatura 16-dən 26 Celsiya gradus qıçə. Aybike Huayi'nin ki avazlı kuşur yitip gəpdi o, anlayılı, Aybike.
1: Yaxşı, Nuriyyət, yaxşı. Mağlanın keşfəki qayrı üçün. Mağ, ilkin gecələr oxu qalsa aldınız yollardan, masinə qımbır qadar keçkən üçün alayılı qısılğa məhbəl yox.
0: Buldu, rəhmət uçuranızıqa. Әмдейміш ұғауды қарайды істіке бір қысым ел біләклерінің ке ғазір қи қатнаш әхвалы қарап бақсам құйжан отыр елі әміш ұчида вән шемал елдің қынан шарқы елгі жұбауға арлық шарқтан қарып ке автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкен. Шинфулу, яны жиылудың доңлянлы ұғы жұбауға арлық қарыптың шарқы автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкен. Суджу шарқы елі қошымч елі, яны Йинчуанлудың Бейджин жануби елгі жұбауға арлық шарқтан қарып ке автомобила көпірек азырақ тосылыш бәкен. Жичанты сүрәттік елі. Вучан тесірәтік елдің Мусай Чан Лиджа чауғы жіп оған арлық, ғарыптың шәріққа автомобилі көбірек азырақ тұсылыш бәкен.

Шим Фусызның мовчырыңызын тапшырып алдық. Оныңдың башқа әйем, шу Мирен Шаучуының алдыдың тен шаманғы тарап қарап маңды. Автомобилла көпірек, лекен бәхтігедек тосылыш жоқ дейді. Болды, рахмет, ұчырыңлаға.

0: Программамыз башлап мына 6 минут болду. Анда аса аңлаучусуза фичер басаңлар болоду. Фичерлер аны 6 шунда алмаштырабыз.
1: Ха, анда болса келген авазы кучурларны муш кызлардын учурдан башлап аңлаган болсак, а?
0: Жок, анда кыса болмайт.
1: Жок, ошто кылыли, ошто кылыли. Мына ума кызлар араби учур бергенде, мисалы Айбек ягы учур берди.
0: Силер айтан келген болмайды.
2: Мына.
1: Мастер
0: кайдан
1: мына
0: мастер кадар жүргөн дабызаң алай эмесе. Э, макул. Шундай мекен деген? Мен болду болду. Шундай мекенди дук ашу. Варам жүрөм, учурларыңыздан шу ишкинжи айланды деген шарк айланды
1: Туңарухан шарқы ішкінде айлануму Раван кена, Раван юлады мен вилаңла.
0: Кайфаңда ашуның алдырки юлам Раван кена, қатыр жаман сауна болды ке, өз қалынан баға ұфчоре.
1: Бүнші айдайдыған керем.
3: Машина шықып аңлайдығымыз 174, 174, ол жүді ел қабыре. Алты жүрден, яны, дүйшін жерден бас көп көріп кәксе, қош деме Рава.
0: Мақол, рахмат. Айку, яйы.
4: Мәліп мәлім, сөзін ада қедарап, яқшы ма?
0: Яқшы.
4: Бай, өзіңді едім, Дондалиян қырап малға юңыз, қош жүміз, Раван кәне.
0: Болды, болды, рахмат. Бәкір ма, бірінші өпшір еріп түкен, бүген доңар қой елді кетіп атқалығыны білдіріп тұ. Елді Раван кәне, жұма, рахмат.
1: Ахмет Нияз қарқашлық.
5: Мәліпкі үземнің ке әксі өзірі әді яқшыма шатырыса яқшыма бізмі
0: яқтырқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңаларқаңалар
1: кичи деймен деп Умак акаңлам көрүп атат дейди му ушул башта изиптүү амды.
0: Рахмат, рахмат. Умак акамыз көрүп атканыңыздын бакма курсан болдук. Умак акаларыбыз радио алдыр аңлап атыды, экран алдыр көрүп атты деп тасаввур кылып атабыз. Рахмат жума. Саймачаң анын алдыда бир деотоккан машинага бир машина бак катык тийип кетти деп, ашады бир деотоо кулдуга ябатты. Ustamla dikkat kımayla edip etraflı küzdeyleme başını kaydırgan vaktida maşininki devtokka vaktida etrafın bek küzdeyle onun kendin edip tevekkül kımayla. Mesela bu da devtokla jıraktın kilovatı da değmiz ama maşının sürüyeti gibi karaylı çö. Maşininki beşini bırakmak için bu kanarlıkta karıştırıptın kilovatkan maşını dikkat kılayla. Ay ütep gitmeli değmiz deken karıştırıptın sürüyeti tez olsa bana maşında teyip getirgan akval kep çıkıda cuma.
1: Şu. Мәрзия кеқылан. Мен
2: атты кеде юл сүрем. Веншында жада машина астаста кепеш баштады да.
1: Хм, болды.
0: Мақул, веншында жа. Ай кыяй.
4: Мәлүтләрдин дөзнада федерак яхшыма?
0: Яхшы дидик го.
4: Ой, өзүңдөрдин бондалган карап малга юлмас, колчуңуз тураган кана.
0: Мақул дидик го.
1: Э, Гүлбәкрамның мәтегенең яқы безнең качан чыгыдыганды деп аңлап-аңлап отырып көзүм төтүп тике ахыр чыктыңлар деп жүрге жайыгы түшүптү мына.
0: Рахмат. Мошында дигизи турган болдуңлар деп ахыр учурлараңнар, ә? Шинфо, шундай дәвамлы аңлайбыз. Мен мәтеген өзүмдүкләр багысын көрәп келәй деп БРТ-дә отырып 144-ны аңлап бадым. Киләшимдем, яны БРТ-дә аңлап келдем, карасам жык адамлар телефон уйнап атыпты. Шуның караганда мен үземне бәхетле кесип калдым дигән Шинфо.
1: Ә, тугрысыз ам радио аңлаган дигән,
0: ә? Булды. Рахмат.
1: Хошал балага кылыңа, хошал балаңызга.
6: Авалыңлар яхшы, саламат тутаңларбы?
0: Яхшы.
6: Хайрлык болсун.
0: Вай рахмат.
6: Кырызымды кирбесим, кырылын ки дөлөт курушунун жаңгы ойлорунун кошшун шун барабана.
1: Макул болду.
0: Литтук тепенде.
6: Жетте приятет Мавлут Ибраим жагына кирим ханым ясынсыз.
0: Кылып апсыз.
6: Сизге хайрлык болсун.
0: Рахмат.
6: Жол сүйлөй, мен Яңгызданлы жылы. Мышы Қазанымыздың сыңсан кәйтті, қош дүниеді Раван.
0: Мақол, рахмат. Ёлла бүгін Раван
1: қой. Әптің
0: ұлтыншы күні, яқшы.
1: Есіл яшаны аңымыды қой дәйін,
0: ә? Яқ, әмді аңлаймыз.
7: Бүгін кетті түрі құрды сайылы құрдырама. Көнен өзіңің үсті. Мен қолы үшіңізден дұңғай қан шықшы үшіңіздерді машинлар көті.
1: Болды, мақол,
0: ә? Аптыл сұрайдыған обликем.
8: Onların sözlerde Mevzat'a yaptığı donuma yukarı birinin hemen aldık yollardan maşırlarsan Türkiye'deki tostuk oluş yok ha?
0: Buldu buldu. Abdülgü Toymağan ablikim rahmet.
1: Yeni soru avattım da.
0: Soraydı buradan.
1: Kılı dinleyim. Tinci kağan kızın kulakla. Siz açta da kızdınız cuma. İsi kemik edemeyi işi saldınız.
0: İsi de baba bala. Ettiğen kopama Abdül deyip keşti yatkan da Şabdül deyip yatırmak tuzağa bu.
1: Şabdül isinizi bozsun ki mağılıkı mukapatı bir ilgi Abdül isinizi bozmuşsun cuma.
0: Bu balına базарларда сай дүкөндөрдө шаптолду көрүп калсам ачу отуд эмесмү шаптол мен алымен оптол деп
1: Yani anlayılı ya, eko ya.
4: Gözün gözüm o, darca kıram onunla yumuşta. Sen sen maçınlacık ha, insan ko, fedarat yaksın o.
0: Yakşamaz. Kanda kılsız. Yakşamaz. Bugün oyunda döptür bir insan kamını köz etmeyle bozsam olmazsa. Şimdi fulu koşulunuz yollar avan neydi abdilim, ablim ettiken dostumuz, rahmat.
1: Andın mavo, Şinhua, Şimali yolumu Abdülmobullah köpü işe başlattı ve aziz nufçuri.
0: Ya bu adıl söz zarenin aldı. Hazırca ravan bosa, nurgun yolla ravan ki edip çensek tamamen bulduk ya. Cuma rahmet öz al.
1: Bu anca alayan tarafla mı ravan ki buna?
0: Dağısı oğlum canlı uçuyor. Ben
9: oğlum Tebrahim Zahra'ya giren yaşımı. Bu şahtan gözün güzel bolsun. Kaçkardı yolu süre. Şifadın konuyen tam karaklanma yollaz. Maşınlar bir kadar gözüke olay tosu çok.
0: Hazır muşballı kaldı, muşu vaktimizde hayırlıktep, kağa vaktimizden kağır olmaydı kan. Kağa kaçkaydı ki, cimi balla özgürüp aldı hazır. Ama vaktinle hayırlık olsun deyip uçurup yürü de.
1: Mengü hayırlık olsun deydi ula. Abidi emet, abidi ebed hayırlık olsun deyip manda eşlik duadı duası.
0: Muşballı kaldı, muşu vaktinle hayırlık olsun, kağa vaktinle ulan kağırım yok da.
1: Yani da değil mi sordu?
0: Şu memiş, değil mi sordu? Diyen zırı da bile burada köneyip gitti de, yalnız diken. Bir kırk uçulan, bir kırp baksak ulan ki.
1: Yani yönşü diyen anlıkçımız sayılına uçurunu berip de, canıp dişi malga mağanda maşı da acağı körükünün üstü asti toslu gitip de, körükünün asti toslu gitip de, sayılı yapıp koyulana.
0: Bilgi alıyordu baba, Hualindeki dükkanlarını zıgıştırıp, menip de bana.
4: Özgürtüp de, salam yol süre.

0: көлікөлігіңден жаматен өңкөр келдім еллары бар сайыны.
1: Болды, болды, рахмат.
2: Неміш қым есі келтіріп болған бұл қойтыңыз, ашу иғызыңызға ұрып нәтчіні ава-ава дәвітіңе бір.
1: Аз авал қойып еқің әнің кәйінің ашу, морылап, ағыздырыңы бір қысымалық.
2: Көзім күште бұл қатләге.
1: Сонда ма?
0: Қанар ашызәдәм,
2: мәуті
1: қайып
2: тұдаңыма, елқайыр
1: берәмінен. Абай қыгәп кә Мәрзі әманы мән бүгін мәқсіз тосылдыға еллады мен пүшір беріме бүгін дәйді. Қаршы алымыз, қаршы алымыз.
2: Айбеке. Қанда өпті, 174 не?
1: Салам, риясатчылы, дәймеді ма, тәлкі тағылыр. Сәнем, риясатчылы. Өземнің Аксуға мәулітке дәйді. Мән Акс кемесі, саңлыс кемесі, саңлым болған зөкірі керем, яқшы тұданламы. Мән Марал Бештіріп, авазанлан, аңлаваты мә, саламет болонла дәйді тәлкі тағылыр.
2: Шықымыздың отырсы дегенде қырған болған
1: үші. Ака деп.
2: Мен пәрәз қылдым. Ака, сіз қырғанда мұшу 77-нің ке астыда, 79-нің үстіде оқшайсыз.
1: Енді осан ұшыр қырсақ, Шинфулу еллады машин азырақ чықтайды. Жұма мекрайның бәге ұшыры, рахмат.
2: Шинфу деген бәқ деген досымыз, өсімлікті бақсын көр, бәқ ұшы күтіпті жұму. Немі деген чоң бақча, о, әқиқатан көріп келішке әрзейдіке, башқыланың мұ көріп келішін өмет қылымы әпсіз, сәви қысыңның білен көрішенмей қалдым деп, о, бақчы чоң оған деке шу тепші бұланмай, ұшырыш бұланмай жүдіңілі ақачан.
1: Бақчыды қызан әмісі, сәви әмісі деп, сіздің алдыңызға яқшы шықатты.
2: Шықты.
1: Бұда ма радио арқылық дейшіп қойып, саат нәтчеді нәтчеткенде қайсы вақты барысыла, шыны бір дейшіп қойың ма, жұма?
2: Патюгіл ханым.
3: Ақына аясы сұлақ, жағына қызым қасынан, өзгеттіктің ғаны қайынамын үшіне яқыт анына үші бәндіген бұған, қатысына.
2: Мақұл болды.
1: Мәрзі әмі өлткен білен зөкір әдем сауағдаш менді әдіп.
2: Үйдекілер білен сауағдаш мен. Шындақ қу, ә?
1: Шындақ, шындақ.
2: Мұдақ. Айбеке.
4: Әші радиоста, бейбарлық артыретті, үмәт қылып атқан. Сүйінлік ауызмыр білен бізген, құншалық ата қылып атқан риясет білен. Әмін
1: Аллағы сен шоңғылдың рахметінді
2: білдірмә. Ой, рахмет. Мақыл
1: болды, рахмет. Рахмет, нұрғын біздің программамызғы шейді аңлығы үшілеріміз ба, жұма?
2: Шу.
1: Рахмет, азырның өзді талай-талай радиолада, радио часы осы бір үйзетті төтікті құрылағылып, нұрғын үйләді, ашқан олады үйләніңі, бір үйзетті төтікті яңырап тұрбатыды, дұстам ішінемсіз.
2: Ішіні
1: мә? Үйдегі достарымыз мұ программамыз қатнышып осы мұ? Біздің текін бір ішендір үйті аңлақ жөн?

Аңғызылама Бәкірінің дігіне 65-ші отыр мәктәбінің ке ұтылуды келіп ел айырыдыған бәлуақ бар ғой. Мәсен, дәрәқлі әбілін айырылған бәлуақ. Елінің отырсыды ке шу чытлақтың башланғыштың балдыр үті ватыды. Деккәт қылыңла, қойық. Мау ғормалықны арыстын чыққан дәкілі. Оның сүгі бәк егізген о чытлақла. Деккәт қымысалына балларын көрәмәйсілі кәдәйді. Шуңа ашу.

0: Яма ойнап еттіңіз, ей мәулуд.
1: Я ма амаз өзіңіз ойнап.
0: Сіз жоқ ойнап бадыңыз, аным болса.
1: Ма қол көтеремін.
0: Ешнім болмайды.
1: Мукәрәм, яхшымы мәулудқа Зөһрә Гүл ханым? Баям Әлмәптің ашқансыны әнәнчінің нәрді, әнәнчі деме?
0: Ой, әргізіңді кек қпақымдым жүмі мен?
1: Біз азыр мәйі бамақшыды, әнәнчідікі базаны сорған. Сонан Зөһрә, мау, сәндің бұй тәрепті ке, қарлыға шығыл тәрепті ке, деді.
0: Әсәдейлік бір мәктеп адық бір үйіз ойадым о, ашта бір аш мәктепнің қарш тәрпі, аш бекетнің қарш тәрпі дылам Әлмәптің кауапқаныз ба?
1: Ау, немі де мау, қарлыға сұқыл тәріпті әнәнші демеса. Ақ кепті.
2: Ол жүді елға бір ең, еңай қызып керіптен бір есі құмы қарап малдым, елна қойшын ұстары бар.
1: Бұлды, рахмат.
0: Бұл қоядымыз мұ аңла өтіпті үзчел мұна ұшырлан әвәтіпті.
1: Балла, мау, сайма чан тараптың кәге вақтыда байымда қайрылдыған бірсі машинаң бешіне бұрап, бір қатнаш вақасы үз беріпті ке азырғычы бақа бұл вақа жиде бір тарап қылына өтіпті. Шу сәбіптің аптымабылла бәк чықке ма ел бөлікеді. Бәкірі азырмыш ел білікі кеп тоқтап қапты. Исанлады болсын ағылықы шычихуның ма көрікнің үстудің түшіп, шычихуның ендікі ағы көрікнің үстудің түшіп, мағыл теншам әңкі тәріпке қарап кетіп атқалла, амал осы майолын талымайлы. Шычихуғы кіріп, шычихудың мағыл ең бенген тәріптің айлынып, бұрын қысақшыма кітап тәріптің айлынып шықшы имкан еті оса, Атараптың айынып шыққанға, көріктің ұдылы түшіпті, ма Тянша Ванка тарап қарап мағасалына тосылып қалысыла кәжі ма, мағыфшырдың пайдалып қаналы.
0: Әндің ең бір еғір тосылып атқа елінің бірсе, ма Йөйджінгейдің, ма Шан Йөвәңгі маңдыға елімі еғір тосылып кетіпті, ә?
1: Сондақ ке, сондақ ке.
0: Әндің ең қарап бақса, 44-інші башланғышының алдыдың Йөйджінгей қарап маңғанда, машины бәк көп тосылыш ба, қаршы ел азыр жыраван дейді кәңгі балан?
1: Болды. Азырның өзді 19-ны 52 мин төтті, баям қанды ұшырла сәл вақты өткенде қылыды, ең-еңі, яны 52-дің баштап, яны ең-еңілап ұшыр бәген болсан ла, жымы?
0: Болды.
2: Болды.
1: Фәрі қоянса, аңға қпақсыңса,
2: Мәлдіпті
1: қамай ауан, яқшы ма? Яқшы? Мәу ауянның кәнігі жүйел, Сенхан Әлбо. Көрісінің
0: өсті, нәң мәсімдәкі. Шындақ мекен дүйен тұғы, әжеп иғызыңыз қараттыңыз ау? Шындай,
1: 6 секунды дәпілдікен сұсту қасылай Фәрі қоянсан. Мизанға қызвалының сұм кенді деп, әнді біліп
0: Жәні ма қағылықтың бәген ұшчүрі жәні байламы қызыл жырақтың машин бәкчек еғір тосылып кәрі.

0: дейді мәмтімін таксия.
1: Болды, болды, рахмат. Яны чоғанлы құсырымыз әні қайсы өл білеклердің ұқшыр берісі. Дәрхал, Әл-Мәфтун 117-ні отыр мәктәбінің ұдылда.
0: Тоғыра.
1: Әл-Мәфтун білі Әл-Мәмнің ұқшымайды ке?
0: Ұқшымайды. Біздің дегеніміз Әл-Мәфтун әм, біздің білдіғініміз жұм.
1: Болды.
0: Даван еліре азырча раван машиналарым көп емес, ішкі линия дейді ғой.
1: Болды. Онда аса аңлығычыларымыздың ең ұфчырдыр кәкіші бағарлықта біз бір ұфчырын еткізейлі. Аңлығычылар, кіра автомобиллерға электронлық кімлік ішілтілуді. Бәлгелемігі ұйғын ұфчырларыны сауыма қыплы бәлгелі болады. Еқінде Нұрғын шәрі алысы үрімчәрдегі қысмен кіра автомобиллерінің дерейсі, яки автомобил гәудісінің көзгітчілік қыптырдыған ереге чапланған код чаплығыны байқыды. Бұл соды илан емес, бәлкі бүтін шәрдегі кіра автомобиллерді пат арды умумізлік ішілтілдіған мәқсус кімлік. Нөвәтті кіра автомобиллерға растнам коды чаплаш қызмет рәсмей башланған болып, 9-ші айның ақырдың бұрын умумізлік тамамланады. Шучағда бүтін шәрдегі 13 мыңдың артық кіра автомобилда бір автомобилді бір код болыш ішқа шырылады. Шәһәр ахалары саумақсыла автомобилларының бәлгелемеге ұйғын ұқчырларыны шу вақытлы сүріштіре алайды. Тижарат, транспорт салайты әқиқи түрде ашқар болады.
0: Илгири шәһәр ахалары кіра автомобилі тосқанда автомобилның бәлгелемеге ұйғын яки әмәсігін пәрғи тәмәйді. Мұлазымет мажырасығы елуққанда әріз қылыдыған орыны білемейді. Бұл кішкені код бұл халатны тәл төкіс өзгертуді. Нөвәтті бүтін шәрдегі кіра автомобиллерға рас нам коды чаплаш қызметі ұмым өзі қанат яйдырылмақта. Сүріштүріш вә бағалаш ұқтыдарығы иге бұл кішкені чаплақ, бұл кәсіпнің пассып башқұрылыштың тәшәбізгарлық білән ортақ идары қылышқа юзін ешіге түрткі болуды.
1: Бәк яқшы құрмына. Мәселен, бұл такси зады қанда такси, мұбады ішіміз зады, біз боза көп келсек. Бі әріз қысан болады дейді күшіл абысы, тұрасы да сама қысанлалы болады ке аңлағычыла. Аңлаңла, yolcuları аңлаңла, әнеке такси шоперлерім аңлаңла, сілігі шу ішкілік қолдың чаплап қоғымыз бұл немі дұ, деп қарап отта аңлаңла. Yolcular çaplanğan belge arkalık, münasebetli karhanının keç gündüz erz kobul kılıç telefon numarına erişalaydı. Mana.
0: Қай şirketten болған болса?
1: Кодны сауыма қылып, şu кіра автомобиль қараштық şirket, шопырның ысым фамилиси, автомобил номер тақтысы, кәсіпкарлық салайыд, гуанамыз қатарлық, алқылық ұшырыланы бір қараплы бәлі алайды. Мәселеге елікқанды инкас қылышта ұшырыны әйнен тоғыр тәмінліп, шопырланың бәлгелемеге қылап тижарат қылыш қалмышны тоғыры қайт минкас қыла алайды.
0: Үрімчі шәрі яна код білән кіра автомобиліні юлтуз дәрежелік бағалаш системісіға бағалашыны үлгір сұрды. Ама назарат қылыш білән, ама назарат қылыш білән, ма юлтуз дәрежелік бағалашыны бірләштүріш арқылық тежарет қарқаларыны башқұрыш мәсулетіні әқиқи ада қылышқы мәжбұрлап, шопырлани мұлазыма сәвесіні дауымлық өстүрішке илхамландырды. Демек, рықабет тихіму яқшы кәскін болуды. Әмді ма бағалашқы четілдіған бұған кенәрі қайсияды тиқым әтіраплық тиқымы бір мүкемел бұған мұлазымет керішелейміз демекте де?
1: Мұжы ішкілі көдіні чаплыған такси шоперлері болсаңыла бекәттерлік дегәт қан асасы бір тап әуәтіңіла бір көрі бағайла.
2: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сән әт радиостың бейбасты аңыл қалы батқан жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Қош, онда аса достаның ұшырдырығы қарысақ, Малик дейді, яқшы мұры ясатшылы, Архандың ваң шырчы ма шәрші, яны мейдің тәрәпке қарап маңған елінішті, автомобилла көпірек біраз тосыз жоқ дейді. Малик, давамлық мұш ұшырыны берді ке. Таз әші кәген үл еллайды ке бұны, фүджік.
0: Расламе, дон Архандыла маңду Малик асасын. Дас Надира достымның ұқтырын аңлайды.
3: Мәлі пресе, яқшыны сізге ұқтыры берәй, сөзіміздің елі өтті, тай елі білән, шин елі өтті өтті қалдым, алайды тосылыш жоға.
0: Болды, мақұл.
1: Рахмат, рахмат. Тұрғынын авайма, мәлі така зөкірәді, амашынан сұрты бәк тезге дейді. Сәл иғырақ вәқа бапты мән көген байам дейді. Шу сәбіптің әмді жиди алатты бір тұрап қылетіп тазыр. Шо ажы ойет түтінің қыштыкелік көрікінің үстудің түшіпла, ұдыл тенша ванкағы бардыған досла, Шу ел білгіді азырақ қатнаш ади сөз беріп, елла тостып кетіпті, болса башқа елланы айылып мен ұшқы дегатқа қайсыла жыма.
0: Болды, ойына бәқіт елкі дәді.
4: Яқшыға нәліпте қанда айшвар ол, одан тұрығыз ма?
0: Кәкіліңа, ба, яқшы.
1: Кім кәкілі батыды?
0: Шинфуджон бәқіт елкі дәді ең ауын ұғычы, е?
1: Рахмет.
0: Абләтінкін ағылымыды құдай ма?
1: Яқ.
0: Абләтінкін ағылайлай.
4: Салам, Зекрәті, мәліпте, салам. Бұл мұсман күшкілі Заванча. Рустрахни сапқа

0: Қадірлі қауымдастар, жолдарыңызда біз Әмірә программамызды алмастырып отырмыз. Жүн жын тұң әвәткен Әли жан, Вайгүл, жық достарымыз бар.
1: Хилі жық
0: қауымдастырымыз әвәт бізді.
1: Ясын
0: жан. Ясын жан, Мәмәт, Исмайыл, Ибдімен,
1: Чикет,
0: Абдулла, Ой Гүзел. Менің ұсымым неме деп шығады екен, деді сіздің ұсымыңыз Әкбер 214 деп шығады екен. Малик Яқшымы риясетшілі, Архуан Мидуң чүйдің, шәріші қарапманға еліңіш, оң қол тұрап түке, дияр чөда, бір пикапның ке, орқ чағы, дейсу ченжін жұң, Бауыта, я, ерлік етті, ақы, чақы, ерлік етіп, төвен сүрәт кетіп арадашын, шопыр достарын екі, деккет қылып, ел беріп, мен үшін өмет қылым әздапты, жұмы Малик, рахмет.
1: Бұл дұңда, сені авазы құшырладың, Айбике.
2: Сан-сангу бейлі бейлі аяқ сәрсізді, сан-сангу сүрәтке қаратманған еліністі мәсімна да көпке.
1: Дейбан аяқ сәрсізді, а?
0: Қызлағының кепін шәнмек мүт
1: Мен тәржім қыпырай.
0: Қызлағының қай ашыды сізді мысаңыз, мен түшініп баламыға дәді. Қағылықтың елі өтшері вәқп ақпынымды, ақчалдың.
1: Тәржім қылан
0: әрмәді. Мәні мәні қайма. Бір ачалыға кәші ачалдың көп көрі күші машылыға көп дәді жұма.
1: Мәні. Үзәңінің кепін үзәң түшеміз алла.
0: Елі ма, біздің кен түшініп яшау түсі
3: Yüzün körü ötken diken, cahkıyı körü, cahkıdan sayılık çıkıp, altın çıkıyor, yıldır ama. Rahmet bala da ben düşünü aldım. Aşkın yemeş kalat kula.
1: Buldu işte kılığa.
0: Buldu.
1: Ahmet Niyaz Karkaş, abay, üzem ne o kısıyor, vay üzem ne o kısıyor, vay üzem ne o kısıyor, Mahmut Aka deyip tuğlamsın, üzem olsun aksın, bunda Mevlut dağa manda.
0: Beşik aksı vardı o, birisi ben, birisi Mahmut.
1: Cinge akımab, onda ise Mahmut Aksın yenilgı, neymiş ki beni o Zühre'de deyip ismini yazıp koydu. Ma pikirim var benim.
0: Mahmut Aksın'ın bir dağdansı da o Zühre'de
1: deyip birisi. Şimdi ama ya.
0: Onda düşünüp durayla.
1: Meylemsin.
0: Üzem'nin inisitası.
1: Başlar ahır anlap çıktım, rahmetle, yoktırıp anlatım zep. Mahmut Takınız mı, Zükre'deniz mi, altış bir yürütüp tüken tıktı
0: ha? Karakaş radyosu dükkanı atan bolsa.
1: Onda ayrı bas, meylemsin.
0: Ahmet Niyaz Karakaş'ın uygu bir yap bu da. Temiği Mahmut Emesmen Mevlut deyip yüzüytüp kemese bir kündü ettiğini kopup yatlanmanı deyip.
1: Yeni aşının Mahmut Emesmen Mevlut diyendeki Mahmut diye yerini yatıp alalım ki. Şu ayağın agepini yazmak Mahmut ne?
0: Vakti de onun kendi değişimiz. Fikir. Ya, kanda kılımız mı, akıfkılık münasiyetten çıkıp gitemdik ya, deyip.
1: He, cin emeskemiz, deyip. Könlüm.
4: Masanfango yolları pek ısırıp getti. Matrap yıllık alıp getirdik, getirdim ama.
0: Doğru, doğru, bayam dedik ko,
4: zanfango. Kırın oğuz, ben kıl tesini oğlanım.
0: Ben kıl eti. Şıran olsun, ben kıl eti, inşallah. Ay.
1: Yine, ahat çamba.
3: Örümle şöpür olsa da onunla kılgıydı. Altın çıkarttım, görüp tepki çıkardım. Hımra gaz sana geldi. May gaz nesinden durma gelavdı de.
1: Buldu.
0: Buldu. Manda bir fıçırını yetkizdeyle. Abdül Ümraylık, Adem Küçübaylık ve İcdimai Kapalat Nazareti. 2026 yılının kiyinki 20'deki Kespi Uğurlağı Cemiyet'ten Oşkar'ı Hadim Teklif Kılıç boyunca Türk'ü Ayrış İmtihanı'nın yızıkçı imtihan hizmetini teşkilleb yol koydu. Bu kitimka Oşkar'ı Hadim Kılıç'ta cemi 4069 iş oranlığa 4789 adam kabul kılındı. Cuma anlığıcılar.
1: Tızımlatış, torda tızımlatış şeklinde elip verildiğin bulup, tızımlatkanda Şincan Kadırla İmtihan Merkezi'nin hükümet torbekti tızımlatış sistemisi çıkıp tızımlatış gerek. Tızımlatış vakti bu olsa 9. ayının 14. günü saat 10.20'den, yani bugün 10.20'den, 18. günü saat 18.20 gıcı buludu.
0: Şunun mağulukı, hizmet uğrunu ihtiyacı bulup atkalla. Bu fırsatını ganimet buluşanlarına ümit kılımız bulam da.
1: Aştab olsun ha? Daha sene azraq.
0: Oy, birden de 20'de 25 minit öteydi değil mi?
1: Azraq ilanlarını anı bitip kilerleyem
0: de. Oldu, oldu. 37 sekundluk ilanımızdakin yollarınızı bize Emre programımızın yanına da anlaştırımız.
5: Müzik Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәтлік биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау Өйчай Чекшеркінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
6: Аңлаватқыныңла, жолдырыңызды біз Хамра программысы.

0: Қадірлік аңлықшыла, хардаңла, чарчыдаңла, бәлкім онда қоса, харғанда, чарчығанда, ұзын еллік аптымы білай дегенде, кечеч ұқылымай ісмені қошып ішілгенде, бәден мағдұрсызланғанда, біз ұзчыл түрді сілігі тәвсия қылу атқан бір ішімдік ба. О босы мұ, шеху денчі ішімдігін ішін. Вусу деп езгілік, қары білен сейір қарылаш бір Әр қайсы зәнжір сыманталла базарларда, мәсен, ба деген бән деген қоқшаш. Әнекейді майқашаш бұн күтлерінің ке дүкәлларда сетілуді, мұш язинче нұрғын достарымыз маның өнімінен пайдысыны көді. Яна бір үйенге алмаштырып сетіліш мұкапатығы ерешінің сіпті 70%. Ағызды пысылық бачысамда қарсанлан үйен қуангу деген болса, яны шу аға еріңлардың бір үйенге алмаштырып сетіп асанлар болады. Әнді шеху дейінші ішімдігіге тошқан зәдікі қамматерал қынған шекер мұқтары төбән, бәдәңгі құвәт олықлайды. Әр қайсы чоңырақ талла базарларын, яны зәнжірсіман талла базарларын сетіп ала алайсыла. Демәкшіміз бір үйтім дейінші ішімдігі сапырыңызға давамлық күш қошыды. Сән кәшті, смені қошып іштіге вақытланады, як үштін кейінді бір әйіріп кетке вақытланады, ғоп, бұд ішчі басалынан болады. Біздің нұрғын аңлық ұстарымыз бір үйенге 20 құты, 30 құты ішші бәткен
1: бар. Шыққай іш келі бәді қатым үш көмінді.
0: Шиху денші ішчімдігі.
1: Қадірлік аңлық ұшыланды мұш кепләні деп сағатке қарса қанды программымыздың вақтымы ақырлышыш алды да тұрыпты. Шуңамды сілеге мүшәді қош дейдіған болдық, еніңдам дейміз ке маңған еліраңлар аван болсын бей қатарлік алайды дейқат қылып. Маңғай сіле.
0: Мәнзіліңлағы тезірек етіп ері өліш аңлағы чын қалымыздың тілектасымыз. Программыр ясатчылары Зөкірә Керем білен.
1: Мәулуд Ибраим.
0: Хайыр қош.
1: Хайыр қош.
0: Аман бағай сіле.

0: мөлчерледік. 11-ші айда 8 қабатлық 4 ішхана бинасының там құрылышыны 60%-ын көпірек тамамлашына тырысып ішқа шүріміз. Әтраптікі 30 мың квадрат метр келдіған шәһәр мәмуриеті бағы орман мәнзері құрылышыны мас қадамды алғы сылжытып атымыз. Дөрбілжен аясының 2025 жылдың 2027 жылғы болған юқыр өлчәмлік етіз құрылышы түрдегі түрлік еш тәртіпліре пұқта алғы сылжытылмақта. Бұ түрдің омымы құрылыш көлімі 205 мың бұ. Бұның ішіде 2026 жылы еліп берілдіған құрылыш көлімі 80 мың бұ. Түрі құрылыш қылғыш тәрәп, Шинжан Чиңие құрылыш ғуруи чәкілік шіркетінің құрылыш техникісі мәсулі Джа Хун Ю мұндақ деді. 4-ші айының 1-ші күні құрылыш башланығандың бұян, құм тұндырыш көлчікі құрылыштың үшіне, су еғіш көлчікі құрылыштың үшіне, баш құрыш пункт өйдің алтын тамамлап, 3 километр етіз елі ясыдық. Кейінгі мәзгілді машина бә құрылыш қадымларыны көпейтіп, 11-ші айының ақырғыча қалған құрылыш вәзіпісіні тамамлашқа капалетлі қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі елға қойған Жәнуби Шинжандық құмлықта су іздәш түріде еқында еңі бөсіш қолға келді. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі Жәнуби Шинжандық құмлықтың су іздәш түрінің мәсулі Кан Джен, түрк коллективі Тәклімакан құмлықының Жәнуби Четірге Ния Нахиясының әндір езізі вә құмлық ұттырсыреге Мазартақ Жәнуби районы да кән көләмлік ер асты сүйіні еңдің байқап, құм астыда пәкәт тоқтам су вә тұзлық сулы бар деген ән-әнуе қарашыны бұзып ташылғалықы. Әмді Тәклімакан құмлықының ғырвекіне қашалаш құрлайшына қыртақ тұзлық судың пайдылыныш тәжірбі пункті құрып, құмлықтыке қыртақ тұзлық судың пайдылынып, бейхәттәр суғырып, ғырвекіне қаш шалаш құрылышыны еңі су мәнбәсі терікіген игі қылғалықыны тоныштырып мұндақтырым. Бұ қетім сүн-і әмрах, асман, ер, құдықны біргәуді қылып, түзілішіні сүн-і әмрах арқылық көзәттіқ. Айрыпланда ер юзіні саумыяу қылып, ерді қайта физикалық тәкшіріш, төшік тешіп, дәліліш арқылық бұ жайдыке ер асты сүйінің иқын су икәлігі, еңілінадығалықы, татлық су, әм тұзлық су бар икәлігіні байқыдық. Түрк коллективі 3 өлчәмлік модел вә Сурайы геология ұқым моделі ясап, татлық су білән тұзлық суның тарқылыш дайырсіні дәл жайыда айрады. Әм шу асаста Ирақтың сезіш, геофизика, Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш, экологиялық мұхит саллық мәлуматы қатарлықларыны юғырыштек тәтқиқат ұсули бәр бақылып, су бар мұ йоқ, қанчылық ба, немге ішілтімез дегендек системлік мәселелерге дәл жауап тапты. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі партия комитетінің муавин шужесі мудыр Джан Лей мұндақтыры. Бұ түрінің әхметі қанчылық су тепіштілі әмес. Біздің мәқсіріміз су байлықының құмлық районының ұзақ мәзгілік тәрәқиятыға, имканиетлік сіжіл тірек болалайдыған болалмайдығалықыға жауап депіп, Жәнуби Шинжанның су бейхәттерлікі әндізісіні қайта бәр бақылышыны геология лайыхәсіге игі қылыш.
0: Станцымыз қабірі. Хотев вилайаты нахия еза кент үш дәрежелік әшия оборот мұлазымет системісіні үзіліксіз мүкәммәлләштіріп, шәһәр езларының әвәтіш еткізіш мұлазыметінің раваллықы капалетлі қылып, езі кентлерінің өзгечі мәсулатларыны техімі кән базарығы юзләндірді. Шинжан Зио Лоти Тор пән техники чәктік шіркетінің бейбасты көрістіш үйді риясетчі Хотенның Чылан Яңақ қатарлық өзгечі езігілік мәсулатларына тәвсия қылып атқан болып, тордыки заказла үзілмәді. Риясетчі Айпаша Абдубайет мұндақ деді. Бейджан, Шанхай, Тянжин, шындақла мәмлекетнің әрқайсы жайлардың заказ түшіп тұрып атыды. Ола біздің Хотенның өзгечі езігілік мәсулатларына найт яқшы көреді. Шинжан Зио Лоти Тор пәнтехники чәклік шіркеті. Хотенның әлі сұпәтлік бағы орман байлықығы тайынып, әсілі ішіліп шықырылған жайды сеті біліш, өлчемлішкен айырып шықлаш, амбарды сақлаш, сұпәтні контрол қылыш, торды сетіш. Мәмлекет бұйч тақсымләп, еткізіштің ибарат, толуқ кәсіп зәнжиеріні шәкелләндірді. Şirket ticaret bölümünün direktörü Raila Mecid ahval tanıştırıp mıdak dedi. Növette karxanımız Jungu Poştisi Katarlık Bırkınca Eşya Obrot karxanısı bilen hemkarlık ornutup, mesulatlarımız ne? Her günü memleketinin her

0: командасыны тәсті яңды.
1: Әйджі Мингуу Асия тәнәргет мұсабықсы әрлі васкетбол турының ғұрпы мұсабықсы 9-й айна 13-й күні давамлық өткізілді. Дөлтіміз командасы 59-ға қаршы 105 нәтижілік чоң номер пәрқы білән Бәхрайын командасын еңіп, ода 2 майдан ғалбы қылғанды кейін мұддәттің бұрын 8 күшілі команды қатарғы кіріш орынны мұқымлаштырды. Иран командасы 69-ға қаршы 72 нәтижі білән Джунго Тәбей командасыны тәсті яңды.
0: Дәулетіміз командасы 7-й майдан мұсабықыда Қазақстан командасыны чоң номер пәрқы білән еңгенден кейін, бірқетін Бәхрайын командасы білән мұсабықылышып, тез сүрәтті мұсабықы халетігі кіріп, мұсабықы башылынып 3 минут болмайла 0-ге қаршы 9 нәтижі білән алдығы өтті. Сүрәтті орын алмышыш вә ішке ташқы есепті мұслышыш арқылық, әлзәлікіні өзіксіз кен айтып, тұнжы чарек мұсүрәтті орын алмышыш вә ішке ташқы есепті мұслышыш арқылық, әлзәлікіні өзіксіз кен айтып, тұнжы чарек мұсабықы ақырлашқанда 11-ге қаршы 32 номер білән 21 номер алдыды тұрды.
1: Бәхрайын командасы 2-й чарек мұсабықыда 14-ге қаршы 18 нәтиже білән 4 номер ішіп кетті. 3-й чарек мұсабықыда Бәхрайын командасы алды майданда топ талышының күчәйтті, бірақ номер пәрқыны кішкілт әлмеді. Ақырда дөлтіміз командасы 46 номер үстілік білән ғалбы қылды. Бүтін майданда дөлтіміз командасының қарғы топ кіргізіші ниспіті 56% кетіп, 2 номерлық топтың 29-ны етіп 22-ні кіргізді, әмді 3 номерлық топтың 14-ні кіргізді. Дөлтіміз командасының жәмі 5 махир 10-дің үйқыр номерға ерішті. Бұның шыда Ляу Сәннің мұсабықыдегі әң үйқыры 23 номерға ерішті әмді 6 кетім ярдамчы пас бәді.
0: Дөлетіміз командасының баш тренері Гошы Чан мұсабықыдан кейін ақпарат илан қылыш жиғынында мұндақ деді. Бұл майдан мұсабықыда командадегі майырланың шәхси мұдапиясы вә умымы мұдапиясы наайты қалтыс болды. Қарыш тарапның нұқтылық топчыларыны чәхләш чәхәттімі майырланың ішпадысы наайты яқшы болды.
1: Ляу Сәннің мұндақ деді. Бәхрайын командасы алдыңғы майданда чемпионлығын сақлап келіватқан Филиппин командасын еңді. Әмәлі күшіге сәл қарашқы болмайды, ең әмәлі күшіге сәл қарашқы болмайды. Дөлтіміз командасының ғалбысы болса, рақабәтсіге әхмет бәргәлігіден кеген.
0: Дөлетіміз командасы ұда 2 майдан еңіп, 4 жоғланмы номерға ерішіп, мұддәттен бұрын 8 күші команда қатарығы кіріш орнын мұқымлаштырды. Кейінгі майдандегі дөлетіміз командасының рақабәтшісі Филиппин командасы болып, ғұрпыды бірінші болған бұл команда білән мұсабықылышыды.
1: Си ғұрпыдегі ең бір майдан мұсабықыда Филиппин командасы 78-ге қаршы 109 нәтижедегі чоң номер пәрқ білән Қазақстан командасын еңіп, 3 номерлық топтың 16-ны кіргізді, 5 махирі 10-дың үйқыр номерға ерішті.
0: Би ғұрпыдегі мұсабықыда Иран командасы білән Джунго Тәйбей командасы кәскен мұсабықылашты. Джунго Тәйбей командасы 3 чарек мұсабықы ақырлашқанда 49-ға қаршы 50 нәтиже білән алдығы өтті. Ақырғы чаректа Иран командасы 19-ға қаршы 23 нәтиже білән оңсыз шарайтыны өзгертіп ғалбы қылды. Оқшаш ғұрпыдегі Иордания командасы 65-ке қаршы 76 нәтиже білән Қатар командасын еңді. Ішкі айланма мұсабықыдан кейін би ғұрпыдегі 4 команданың һәммәсі бір майдан топ бір майдан ұттырды.
1: Дүния тіктәк топчылар кәсіби бірләшмесі Аумен чемпионлық мұсабықсыда Чөнье аялла екі ойнаштырды ішкенші болды. 9-й айның 13-й күні әмділ аяғылашқан Дүния тіктәк топчылар кәсіби бірләшмесі Аумен чемпионлық мұсабықсының аялла екі ойнаш әлқылғыш мұсабықсыда дөлтіміз Махири Чөнье 3-4 болып, Япония Махири Чамбы Мейхыға ұтырып қойып, ішкеншілік ерішті.
0: Hürmetli radyoyanlıqçılar, yuqarıda bir yürüş tentarbiya xəbərləri anladığınızla radyoyanlıqçı dostlarımız uçur bədənlə qaçana uçurlar qarapaqaylı.
1: Dostlarıqa uçurlar qarsaq, badan taksi uçurunuzu tapşırıb aldıq, buldu rəhmət uçurlar davamlıq yollab durun. Abliz dostumuz eydə, o zəy Xətiyən şi, kəy çıxışı, təbiyə şixan tiyin nimində cəmini bəyənə, mən Xətən şəhərdə, abdomobil eydiyən vaxtlarla da sizlərinin proqramını şunda yaxdırıb anlaymada uçurlar yollab
0: durun. Rəhmət dostlarımızlar.
1: Səviyyəsizdimi, proqramımızı qızğın qarşalımız. Abdurimjanniki yazmış Şurvaki, Qashqa şəhərinin ayırdırım yolları da, yəni qoş yönüşdə abdomobil biraz köp digə uçurlar yollab durun. Rəhmət uçurlar.

Әшкіре 8-ші айда суды ойнайдыған, тәйлі қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белетте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш күлі 8-ші айда суды ойнайдыған, тәйлі қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белетте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.

0: Қадірек тослаң алатқан ола 107.4 қатнаш сәнәті радиосының тәнтәрбие сауламлық программасы. Тәнтәрбие сауламлық программасы Синджан радио телевизия станциясының ең таралқа әпсі. Сұлушы тең нұмас қарамына ұлтылды программасының сұлушы тең әпсірмі алыншыңланы. Қаршарымыз достар.
1: Өрметлік радиоанлығы жыла, дектіңла давамлық тәнтәрбие қабарылырды болсын. Чахмак усулы 3-3 болуп, мусабакалышыш, арылаш коллектив дунья левхе талышыш мусабакасы да дөлетимиз махирлари чемпионлукны ва ишкенчиликни колак келтирди. 9-нчы 13-нчы күнү 2026-нчы жылдык WDSP, яны дунья тантарбия усул бирлашмасынын дунья чахмак усулы 3-3 болуп, мусабакалышыш, арылаш коллектив дунья левхе талышыш мусабакасынын эл кулгуч мусабакасы Чэндуда башланды. Гупу Шаншао

0: Қадыр етосылан ұлау атқыныңла 174 қатнаш сәнәтті радиосының тәнтірбе ә сауламлық программысы. Тәнтірбе ә сауламлық программыз Шинжан радио телезия станысының еңі тарады қайпысы. Сұлушы тең намаз қадамына ұнтылды программызны. Сұлушы тең әпсіді маңызшыңланы қаршы аламызды асыла.
1: Үрметлік радиоянлық үш досла, программымызның әмдігі дәмдірді бір қанчылған сауа сөзлеп беріміз. Сыңжаңның күтініштіке төт жоң өнімі. Тәтқиқатладың мәлім болышча. Сыңжаң тәркебедіке сыңжаң ачық маддысы қатарлық маддыла тілдіке тәм сәзгі нервесі вә ашқызан шыллық пәрдісідеке сезім әзасын ғыдықлап, ашқызан үшчәйнің лөмілдішіні күчәйтіп, әзім қылыс сұйықлықының ажырлып чықшын елгір сүріп, иғыз бошлықы вә ашқызанның бактерия өлтіріш вә әзім қылыш иқтидарын юқыры көтірдікен. Бұ сыңжаңның бір қыл құшпырақ материал болу сүпітідеке асаси өнімішкен. Сыңжан әзім қылышқы ярдан беріп лақама ене, құсышыны тоқтытып, іштаханы ачыды. Бұлып мұхамылдар аялла вә іштахасы яқшы болмаған кішіләнің стимал қылышығы мас келеді. Сыңжан яллық қарыштырып, ағырық тоқтыды. Тәтқиқатлады мәлім болышча, сыңжан білән бөлуфін қатарлық дұрыла, оқшашла хайыз мәзгелдігі ағырық, башның ерімі ағырыш, мускул ағырыш вә сөңек бұғымлары ағырыш қатарлықланы пәсәйдішке ярдан бердіген. О, бұғым яллығына таварлашты ке, яллыққа қарышы өнімлік дұрышкен.
0: Бәденде бей түрдігі витаминлар кәм босы болмайды. Оны халығаншы толықлашқымы болмайды. Біз бей түрдігі витаминларыны толықлығанда өзіміздің қайсы қыл витаминларыны толықлайдығалығымызды еніқ біліп еліп, қаратмылық алды толықлығандыла андын яқшы өнім кершелаймыз. Оның үстіге әміл адам бей түрдігі витаминларыны толықлашқы маскелей вәмейді. Мәселен, қызмет, тұрмыш бесімі бірқадар еғір кішілі. Дайым тамақ чекедіған, арақ ішедіған вә дұры ішедіғала. Иғыз бошлықыда дайым яллық пайда болдығала, әмді пұт-пұраш кесілі, яны пұт-пұраш кесілі, бәлбақсыман қоқақ кесілі ба. Озықлық кәмчіл кішілі бей түрдігі витаминларыны істимал қылышқы маскелді. Лекен адетте көктат мейвелерінің қубыл қылыныш етерлік болса, яки бей түрдігі витаминлар білен өзара тәсір көрсетіған дұрыларын істимал қылыватқан болса, ұзақ мұдат бей түрдігі витаминларыны артықшы толықлашқы болмайды.
1: Күнде 4 стакан су ішедіғанлар асан сәміріп кетмейді. Тәтқиқатлардың байқалышча, бәден иғырлығы нормал кішілі күнде аз дегенде 4 стакан, тәхминен 1 литр қайнақ су ішіп бәсі, бәден иғырлығы ішіп кетіш қауіпіні көрінерлік төвелеткілі болады екен. Тәтқиқат көрпісі 18 яштан 65 яш күші болған бәден иғырлығы нормал, қорамығы еткен 3200 кішіні обект қылып 5 жыл ұз қоғылап тәтқиқ қылған. Нәтижеді көрістілікше, әр күні пәкәт 2-3 стакан су ішкен сынаққа қатнаш күшілағы селіш тұрғанда, 4-5 стакан су ішкерлерінің иғырлығының еңідің ешіп кетіш қауіпі 26% төвәрліген. 6 стакандың артық су ішкерлерінің бұл қауіпі 46% төвәрліген. Күнде ішкен су мұқтары білен, иғырлығы еңіден ішіп кетіш қатыры тәтір танасып болады екен. Әрлі әр күні бір стакан су ішіп әсе, иғырлық ішіп кетіш қауіпі 6.15%. Аялла әр күні бір стакан су ішіп әсе, ең суны көп ішіп әсе, бұл қауіп 8.14% төвәрлейді екен.
0: Неме үшін кендікні көчілашқы болмайды? Нұрғын кішілер кішік жағыда ата-аналарының кендікні көчілмаслық тоғырысыдегі тәрбиесін алған болышы мүмкін. Кендікте ішке әзаладығы нерва рефлексі наайт мол болып, әгер бек күчеп қолыса, ашқазан үшей биярам болышын келтіріп шықырды. Оның башқа кендік қорсақ дивары әң непіз жай болып, бір қадар сәзгер. Әгер тері зақмаланса, қыздырып, ішіп, юқымылышын келтіріп шықырышы мүмкін. Кендіктегі аз мұқтардығы ажырамылар білен қары болмысын болды. Әгер ғайры пырақ көрілсе,

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ece koşak mayda. Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
2: Тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
1: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Біз сырдаш.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.

Бейхатар районға беріп, Шинжан еқылғы ғаз күрухінің кеч күндіз мұлазмат қылдыған Херидарла мұлазмат қызықлын есе 96517-ге телефон қылып, әхвалны мәлім қылыш керек. Бо жәргенде әрқандақ шәкілді от ішлеттеш, телефон беріш қобыл қылыш, электр үскілдеріні ечіш қатарлықла қат-и мән-и қылынуды.

Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlamadığınızla səfiriniz bir sırdaş programımız. Ənde radio sayıydı sayıbımızda yıqtanladı buludu. Bu sayıbımızda aldı bilən Cənubi Şincandaki toğraq yopurmaqları kaçan sarğıydı. Muşu toğrısıdaki uçurunu sizlere yetkizu ötteyli. Әмді алдымызды келіп атқан байрамладан нұрғын достырымыз мүші гүзел тұғырақтықлағы беріп, көздікі ажайып романтик мәнзірләні қатыр қылып сақлаш мәқсті де тұғырақ көпірек ба тұғырақ бақчыларға берішін талап атқан бұл үші мүмкені. 10-нчы айның отыр ахырлардан 11-нчы айның баштырғычы болған вақыт, Жәнібі Шинжандығы мүші тұғырақ ормалықларының, юпырмақларының сарғиып ән гүзел түске кірдіған мәзгілі. 10-нчы айның 15-нчы күнден 25-нчы күнігічі болған мәзгілді. Tarım deryası boyudaki bügür, şayarda toğraq yopurmaqları kən küləmdə sarğıyışqı başlap, dəstəbki sarğıyış məzgildən rasa sarğıyış məzgili kikirdu. Rən qatlamları iniq bulub, tamaş qılışqa tolumu maskelidu. 10-cı ayının 20-ci gündün 11-ci ayının başlığıcı bolğan məzgildə Cənubi Şincanın köp qısım cayları, məsələn, Posqamdayımız, Maralbeşi, Lopnur, Xotan, Muşi cayladaki toğraqla ən yaxşı tamaş qılış məzgili kikirdu. Әнді бір қысым достарымыз ма байрам әзгілді ішіліп, кейін дәмал оды. Кейін дәмалдыған достарымызға ниспәттен мүші тұғырақлықлағы беріп, саят қылсан болады деп ойлап атқан достарымызға мүші Посқан, Маралбеші, Лопнур, Хотан қатарлық жайланы тәвісия қылымыз ә. Бұл жағды тұғырақ епірмақлары пүтілләй сарғиып, рәңгі әң гүзел халет кекірді, бұл мәзгілгені көз мәнзірісіні сүрәтке тартышының әң яқшы мәзгілі есапланды. 11-нчы айның 5-нчы күндән 15-нчы күнгә чаклы булган мәзгил кысман районлар, мәсәлән, Поска, Маралбешидәге тоғраклар юпырмак ташлашка башлап, алтын рәң мәзгилегә кирде. Тоғракларның алтындак чакнап торган алтыны көргәндән кийин көз идинең техимы куйыклашканлыгын хис кылгылы булды. Унда булса кадерле радио аңлыгычы дуслар, сезләр каядагы тоғраклыкка берип саят кылышны уйлап атсызлар. Yan nurgun dostlarımız yana qaysi sayat manzara yollarını tavsiye qilasiz? Mushu bayram mazgilida berib o'ynab kelay degandim deb so'rgan dostlarimizni bo'lgan. Endi nurgun joylarga berib bo'lgan bo'lishinglar mumkin do'stlar. Mavu qaysi kuni men to'rni oqtirib o'tib ko'k to'qayningmi ajoyib go'zal manzarasini ko'rib qoldim. Chumush ko'k to'qayga berishni o'ylab baqsanglar bo'ldi. Ilgari programmalarimizda bu to'g'risida do'stlarga aytib tavsiye uchirbagan tuqa masalan Ertish cho'ng daryosi Мүш Ертіш чоң жылғысы, ажайып гүзел, оныңдың башқа яна, мүші күз пәсләді, достлар, ешіліқ, ақырлышып, тәбиетнің башқа рәңлері таза намайен болып тұрватқа вақытта, барчы гүзеллік тәбиетнің алтын рәңге мүжәсәмліндіғу, мүшінда вақытлады бағанды кейсият башқа вақытның кеге әлбәтті ұқшымайды. Шонлашқа мүші тәрәпләні ойласаңламы болды, достлар. Нұрғын яқшы саят мәнзара йолдары ба, сулық бақчылар ба, аққула ұшчу ватқан, найты гүзел ашындақ жайланы көр әләйсілі достлар. Сулық ер, күзгілдірдігі, шималы шинжандығы, алтын рағындығы, рәң таңшаш тәқсі көқшаш, гүзел түске кіріп кеді дұшу жайладығы. Нұрғын пәсіл құшылары бұй әләді ұшчу ватқан, ойна ватқан, шының қарап көңілінлашын, дабәк ечіліп қалыды, оның башқа достарымыз азыр күз пәсілі, мейвілі тазы мәй бағылап пішіп ватқан пәсіл. Мау иқын әтірапты ке, мейві көктат өзіш бақчыларды саят қылымыз еген достарымызға ниспәттен му, азыр таза таш алмала пішіп ватқан, мұшында вақыт, мәсілен мау, еңі техникалық, үрімчі юқыр еңі техникалық кәсіплі тәрәқият районы, еңі шәр районы, мұшу тәрәпләді ке езіладым му, әрхіл мұшындақ мейві көктат өзіш бақчылары ба, шүйәләгі беріп, балла білен бірлікті тәбиет білен ұшырышып, еқылышып, мұшқыл есият не ісқып кәсаңлан болуды. Андын көрліғы берішін ойлап атқан достарымыз азыр көрліғы нәшпітлі таза мей бағылап ішіліған вақыт. Әрхіл нәшпіт үзіш пәлиетлері, мей үзіш пәлиетлерге қатнышып, рәсмей езлады ке бағылада езі тұрмышыны есқып келдіміз дейдіған достарымызға ниспәттен мей үлі мей бағылап ішіған бағыламы біздің яқшы талышымыз болалайды достар. Достарымыздың келбатқа ұшырладың еткізәйлі ә, дөлет елі 218-ші линиясы Нарат Балғынтай таш елі қачан етілуді деп ұшыр беріп тұр бір достымыз. Нарат Балғынтай таш елі Илі Дәрия вадысы білән Жәнубі Шинжандағы көрліні тұташтырдыған мұхим таш ел болып, Күнәс найысының Нарат базырдың башлынып, Хыжың найысының Балғынтай базырда ақырлышыды ұмуми ұзылықы 215.1391 километр 2021-ші ілі құрлыш башланған ә. 2027-ші ілі бүтін дүниеде қатнаш башлаш пиланланмақта.
Достарымыздың суалыра жайып омақ, майтақ күча ташылды мотоскелет вәліспітай деп маңғылы боламды, деп күчір беріпті. Болуды, мотоскелет әйдігі жіләнің мотоскелет әйдәш правысы болыш керек, ә? Чоқым, андын қатнаш қайды незамларға аңнық рай қылыш керек, аварай әхвалына алдын игіләп, достар, аварай шарайтыға асасан, тоғыр ұсылды кейініп меңшіңланы тәбісе қылымыз. Әмде мұшу байрамлық саятланы пилалап атқан достарымыз ойлышы мүмкін. Шинжандық қайсы мәнзір айоларды егіздік тәсір көрілуді, ашыны иніқ сорап андын өйдікіләні нәге беріш әққіді бір пилан түссәк болады өйдікіләні, әп беріш тоғырысты пилан түссәк болады деп ойлап атқан достарымыз ба. Шинжандық көп қысы мәнзір айолары бә мәнзір нұқтыларының деңіз юздің егіздікі муапық болып, шималы Шинжандық мәнзір айоларының деңіз юздің егіздікі көпінші 1000 метрден 2000 метрға келуді. Мәселен, Нарат яйлықы, Сайрам көлі, Қанас қатарлық жайлада адаты егіздік тәсір көрінмейді. Жәнібі Шинжандық бір қысы мәнзір айолары бән мәнзір нұқтылары деңіз юздің бір қадары егіз. Мәселен, Бәйша теғі, Бәйша көлі. Ташқорған найысы қатарлық жайлада егіздік тәсір көрілші мүмкін. Бұ жайлағы баға вақытта чоқым. Саламәтлік әхвалымыз қарап саятына талайлы достар ва яки әмде беріп ойнайдыған достарымыз чоқым оксиген елбілішіне ұнтып қалмайлы. Андан нұрғын достарымыз мұшу байрам мәзгілді өзіміз автомобил айдап сыртлағы чықмақ чыттық. Шинжандық өз автомобил саят қылыш қылы найты мәзгілдіған yollarını tanıştırgan bolsaňlar, şu yollaryň ahwaly kandaraqdy dep uçur ýollap atgan dostlarymyz bar. Şinjandaky köp kysym saýat aýlanma lineýalarynyň ýol ahwalyny aýdy, ýagşy dostlar. Buny biz demesek misler bilisler nurgun dostlarymyz her bayramdaky dem eliş wagtlardan paýdalanyp, jaý-jaýlara öz awtomobil aýdap berip, isil taza saýat manzara ýollaryny görüp, aýdy ýagşy bolan dem elişlerini ötküzip kebatdygy. Bütün musapa asfalt ýol yollarını aydı tekşi, yol belgeleri inik, yukur süratlik taş yol, dövlet yolu erkaiz çoğun menzara yollarını tutaş doğan, mulazmet rayonu, maykacılaş punktlarının uğurlaştırılışı naydı mükemmel. Ama bir kısım İgizdağ yol bilekleri aylanma yol taş yolları da abdumobil aydıgen de çoğun alaydı. Dikkat kılışımız gerek. Hem de sayatki bağankin birinci nişanımız bir hatar berip, bir hatar kaytıp geliş. Şunlaşka katnaş kayıt nizamları yolladaki, eskertme taktıladaki sürat belgelengen. Мышында әскәртмі тақтылады ке, сүрәт үлчім бүйчі мен ішіне әр вақыт ұнытмасылығымыз керек, достлар. Хошал, көңілік саят қылай десек, біріншісі чоқым бейхатерлік шында мүш, чоқым бейхатерлік алай дейқат қылайлы, балланы, мәселен, чоңланы саят кеп чыққанда, олағы көбірек көз құлақ бұлайлы, достлар. Шинжандық мәнзір район, мәнзір нұқтыларының арлықы бір қадар ирақ, бұны біліміз, мұсапы бір қадар ұзын, елғы чықшыдан бұрын чоқым автомобылға май вә токнылық қачылап, İçimlik su, uşaq tüşək yeməkliklərini təyyarlab, səpər vaxtını yaxşı pilallab, çarçap abdumobil əydəşdən saqlanış gərək. Əmdə bir qısım asas kesilə ba dostlarımız ba, davamlıq yaydıqan doğruları ba. Doğrularınlarını çoxum, özəngla yapbaqqan markedəki, doktor siləgi təvsiyə qılğan doğra. Şundaqla şu xil ölçəmdəki doğrularınlarını çoxum zapas eləbilənlar.

Kadirlik dostlar, anlavatın anla Şincan Radio Televiziya Stansı 107.4 katına Sənət Radiosu'nun bir vasıta anlatılvatın Xeyirli Qaxşan programısı. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarat qoyabdısı Sılıvşı dinlamas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıvşı din əmçirma anlayışınla qarşalımız. Onda bu sadamlıq dostlarına əvvətki uçurlar qaraydıqan bu səx hazırla özrə Müşu Abdikerim Cagımız. Әлшер ісімлік достымыз, мүші облызақымыз, қатарлықла программымыз яқтырып алай бетіп тәмелі көптің көп рахмет етіміз. Үшчірла қарайдыған мұса қаптырым жаны үшчіргені, яқшымы дұлраба Қашқайшардың ел үшчіріп ерей Қашқайшардың мәдәнет еллері қош елініштер абан деген үшчіріне әбәтіп тұр рахмет. Оның ұмашға мүші керім ісімлік аңлығычымыздың бір авазлық үшчірбаке аңлап ақайлы. Бұл рахмет үшіріңізді тапшырып алдық. Онда болса енді анлық достаның үшірілер қырайдыған болсақ, адылның үшіргені, яқшымы дұлыра бақында әхвалыңыз азырның өзіра, ең түрен елдім аптыма бұла біраз көпіреккен. Diye uçur nevet bu rahmet uçuranıza tapşırıp aldık. Yen damlıq dostlarının evetki uçurlar karaydıgan bolsa meylidir, şece, zübeyde, qatarlıqlamı programımızı yoxdurup anlayıp etip durak mesilege hemenlana uçuranlarını tapşırıp aldım. Hürmetik radyo anlayıcılar emdi, alım Abdurrahim Orullağan Söyganuşka namlıq naqşini köngül aramalığı sunumuz.

Қадірлі аңлағыншылар, қайырлы ақшам программамыз ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлағыныңларға көп рахмет. Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатынас сәнәт радиосының сарқылы программаларыны һәр вақыт тұрмышыңларға һәмра қылышны ұмытмағайсыңлар. Техимі көп мәзмұнларыны алмақчы болсаңлар, Шинжан радио телевизия станасының еңі таратқа әбдісі сұлушы дейінің түшіріп алынсаңлар болуды. Программы риясайды сейтілі раба әні бәр.

Elektr üskünlərini özgərtib, üskünlərinin bexatərlikini başqoruş, kontrol qılış tərtibini əlalaşdırıb, məndən artıq maşna elektr üskünləri bexatərlik yüşürün qəvbini təkşürüb, Kan rayonunun quduq astıdiki bexatər işləb çıxırışıqı kapalətli qılıb, məmləkətlik əmgək nəmunicisi bulub bahalandı. O dəl, İli Şinquan Kömürcilik Çəklik Məsuliyyət Şirkiti, maşna elektr üskünləri şirkitinin muavın baş enjineri Gauchong. Бүгінгі ішчіла ұйшымыз садасы сәйпімізді Гаучоңның құдық астыдегі Кан районыда чоңқұр елтіздардып, машина электр үскінілерін тәтқі қылып, Кан бейхатарлік мұдапия сәйпіні мұстәккемлігелігі де күрәші қайсына алаймыз. Қызмет қатнашқанды бұян Гаучоң ел бойы ер үзі сәйқі білән 1000 метр чоңқұрлықтығы құдық асты хан елді қатнап келді. Шинжаңдегі Кан районларда құдық астыда чаңтозан көп. Нәм, чыртыш құсысы күшілік болып, машина электр үскілілерді қашыла көп үз беріп, асала бейхатарлік адесі көрілуді. Он нәчілді о түрлік құдық астыды көмір қазейш, машина электр үскілілерді тошуш принципіні толық егіліп, көні үскілілерінің энергия тежәш техникісіні өзгәрдішке етекчілі қылып, үскілілерінің партылаштың, тоққечіштің сақлыныш, үнер сәнетіні яқшылап, құдық астыдегі үскілілерді қашылық өріліш ниспітіні зор дәрежеде төвәлләтті. О дайымлашқан машина электр үшірін қауіпіні бір-бір тәкшіріш түзіміні түзіп, әр күні құдық күшіп, үскінләнің сым елі. Айланыш құрылмысыны бір-бірләп тәкшіріп, рәмнөт қалды. Әр қандақ кішік қашылыны нәқ мейданда әл қылып, үшірін қауіптін сақланды. Құдық асты мәшғулат мойыты қаранғу әм начар боғашқа, о ұзын мәзгіл бән ғұрпыға әйішіп, құдық күшіп нөвәтчілік қылып, зор қезіш құрылышларының бүтін жарияныны машина электр капалы деге егі қылды. О дайым мұндақ дейді. Құдық астыдегі машина электр үскінлері барлық қан ішчілерінің хаяты бейхатарлік егі мұнасыветлік. Әр қатымлық тәкшіріп рынныт қылыш, әр бір жайны түзәшті әпләп-сәпләп ішқылышқы болмайды. Үскінлерінің бейхатарлікіні сақлығалық, ішчілерінің амалықыны сақлығалық білен бара бәр. Гаучоң Кан районындағы машина электр үскінлері кәсібіде әмгек нәмінішілерінің башламчысы болу сүпті білен, Кан районында машина электр әмелі мәшғулат, әмелі мәшіқ сехі құрып, яш Кан ішчілері. Машина электр шәгіртларға қарта құдық астыдегі үскінлеріні үрімнет қылыш, қашылыланы тәкшіріп әмелі мәшғулат оқытышыны қанат яйдырып, зор бір түркім Кан машина электр техник таянчыларыны етіштірді. О, аммейбап, түшінішілік болған құдық асты машина электр бейхатарлік мәшғулат қолланмасыны түзіп, еңі ішчі қызметчілерінің өгіні шәртіні аддейлаштырып, машина электр бейхатарлікі бойынша жидді әкваліға тақа бұлтұрыш, манверіні қарәлілік қанат яйдырып, барлық адымланың бейхатарлік бойынша бір тарап қылыш іқтыдарыны өстірді. Әр мүлләт қан ішчілерға бара вәр муамылы қылып, айлысыды қиыншылығы ба бірінші сәптіке ішчі қызметчілерге тәшәбұскарлық білен ярдан беріп, бейхаттар итпақ қан мәшғулат коллективі бәрпа қылды. Гаучоң кәлгіс тоғырсы да тоқтылып мұндақ деді. Мән көмір қанның машина электр үскінлеріні асыраш бірінші сәпіде давамлық елтіз тартып, құдық астыдегі машина электр үскінлеріні ақыллаштыруш, бейхаттарлаштыруш бойынша өзгәртіш, үшірін қауіпіні бір-бір тәкшіруш вә ықтисаслықларыны етіштіруш қызметіні дайымлаштырып, яқшы ішләп, қаттық сынақлағы бәрдашлық бере алайдыған машина электр техникасы арқылық Илі Кан районының бейхаттар ішләп чықырыш мұдапия сәпіні мұстәккемлеймін.

Тажик ажы ини турган болуп, уланын көзлөрдөн кызыкыш ва самимилик чыгып турат. Ажы ини ишкейлен өй автомобилге чыгып, бирер кур көрүп болгон экен, уну өйгө мехман болушка таклиф кылды. Лю ханым кигиз өйгө кирипла, аңвекип туруп калды. У бүтүн тамга мунавар чигра когдугучи. Чигра когдугучулар үлгүсү. Мунавар компартия азасы катарлык тактырнамалардын чапланганлыгын көрдү. Буланын хамсы дадам менен бабамдын шарап кубахнамалары. Менин дадам чигра когдугучусу. Аламдан өткөн улуг бабам, бабаммы бир өмүр чигра когдугучусу болгон, деди кызчак Гүлла. Көзгө чалыкмайдыган бу кичик чигра кентинде кишинин өрмөтүн козгойдуган 3 авлат чигра когдугучулар айлысына укушмай кирип калышыны ойлопмо бакмаган эди, деди Лю ханым. Дадасы өйдө болмагашка Гүлла алайдан чигра когдугучу тагысыны апсы менен бирге мехманды күтүшкө чакырып келди. Бу жагда Гүлланын дадысы 47 жашлык Бийжан Бегваз чарбычылык майданынан 13 километр жыраклыктагы чигра линиясында чигра чарлап атат. Деңиз жүзүнүн 4300 метр эгизликтеги парпак жылгы эгизинде чың күчтүмү куяш нуру унча иллик эмес эди. Оркурап чыгып аткан суук шамал кийимден өтүп беденге нештердек санжылатты. Бийжан өзүн тутуп аламай колун кооштургунча колудагы дөөлөт байрагы хадисин чың тутту. Кып-кызыл дөөлөт байрагы шамалда лапылдап туратты. Бу бийбаян таг жылгызында көзүнө эң чакынтыдыган раң эди. О сапташлар билан 4 сааттан артык чарлаш жарыянында дастлап мотоциклет менеп такси жол бөлүгүдөн өттү. Кийин ташлар чокчуп турган, жылгылар кирелишип кеткен жол бөлүгүдө пиада меңишке мажбур болду. Бу агыр бүгүрү чигра чарлаш жолунда Бийжан 31 жыл маңды. Жолдогу ар бир парча таш, ар бир так жоксун о сансыз кетим өз көзүдөн өткөзгөн эди. Бу жолду маңсамла найт хошал болом. Өзім қоғдап атқан тағдарияланың теніш аман тұрып атқалығыны көгінімді найт пәқірлінімен, деді о. Бийжан бұ еліні яқшы көрді. Чүнке бұ оның боғыс білен дадысы бір өмір маңған ел. Бір айылдығы үш авлат кішінің етқады бұ елда варсылық қылышын тамамлыған. Илгірі парпақ жылғы еғізідігі ішке еғіз кесек өй Бийжанның өйе еді. Боғысы, дадысы вә омы мұшы ерді тоғылып өскен. 2018 жылғы кәгенде Бийжан хотын балларын еліп, тағы етекедеке әмін өйге көчіп келді. О, бұ ерге қиянмаймен, әмі ерде иллық әсілімліріміз ба, деді. Әрбір қатымлық өйдің айрылыш, ехтимал ақырық қатымлық көрішіш бұп қалышы мүмкін. Жоңхуа халық жұмұхрейті құрылған дәсләпке мәзгелді, чарлап атқан чигра мұдапия жаңчыларының қар шывырғанда тәсті ілгірлап атқалықы. Яна дайым қар көшкіні, тағы гәудісі көмірліш, латқышығылық еқін қатарлық апәтләге тұшкіл атқалықын көріп, Бийжанның бауысының ұлаға толымы ішағырейті. Бабам, чигра мұдапия жаңчылары біздің айлымыздың қоқтайды. Біз мұ бірер іш қылышымыз керек дейті, деді Бийжан. Шунун билан бовуси ташаббускарлык билан жол башлыгычы болуп, өйдөгү бир нече котазны жаңчыларынын менишиге хаксыз берген эди. О чигра чарлаш жолунда өз тажрыйбасына тайынып, көп кетим чигра мудапия офицер аскерлеринин хатардан кутулушуга жардам берди. О адатта жол башлыгычы болмаган чагылырдымы, дайым чигра линиясына берип, айланып көрүп келетти. Бийжанның дадысы Бигваз Пелек Бийжанның дадысы Бигваз Пелен чоң болгандан кийин табиила атысыга айгишип, бу чигра чарлаш жолуга кадам койду. Турмушу кыйын жылларда Бигваз ар кытым жолго чыгыштан бурун калтысыга бир нан селип алат. Дадам көп нерсе элеп алышын каалымайды, чүнкү өйдө тамак жайдыган бир нече балы бар эди. деди Бийжан. О илгирки күнлөрүн тилге алганында көңлү ерим болот. Uzun yolluq çarlaş üçün bir qədim sırtqı çıxsa neç gün gedətdi. Bigvaz qursqı açsa bir parça quruq nanı uçdub, qarğı miləb yaydı. Erib gəlsə birər önkür ya ki qotazğı yölünüb mügdüb alatdı. İgizlikdiki soğuq gecədə qaytı uyğunanmay qilişdən ənsirəb qatdıq uxlaşqımı cürət qılamaydı. Qarşı varğanlıq avarayıqı düş gelib, Кәйген елі қарғы көміліп кәсі, о, әмеше қатырсыдегі бәлгеге тайынып, тағы жоқсы, қорам таш қатарлықланы бойлап, аман есен өйге қайтатты. Бийжанның балылық әсілімісі де сансызлыған ерім кечіде, өйінің ішке тұйықсыз әжіліп, қар адамге оқшап қаған дадысы керіп келетті. О,

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідеке сізгі рәхмәт етқон бар программысы. Программымызны давамлаштыру адымыз. Достларымыздың ке ұшчырлырға қарсақ, Мұсажан, Абдурахман Сомкичи, Юсенжан, Әзизи қатарлық достларымыз әмәкеттін, Әмәржан, Әркенжан, өзі хал қатарлық достларымыз яқтырып аңлаватқан өзінің ке көңіл сөзлеріне қалдырыпты. Хуян, рахмет, аяжан қысалдыңыз дейді. Мән әші, әлгі немедің қоқсаң шу бұлды деп, мән әлгі тәсірлік нәзі бұғат көрәмейм әжі. Үземні оңшы амыдым мұшақты бән бәк әлгі Үземні тәхлі қып кәтті, әлгі бұл психикалық жәтті, бұл қайсы, менің ішімдегі қайсы бір туйғыларымды қозғап қойды, бұл қымен қанда болып атмады, үземні шындақ нем қылым ә, лекен ашу тәсірлік, әр қандай яды шу, өйдім шу, мен тәсірлік бірі, ашу асан тәсірлініп қалым ә, шу асан тәсірліндіғынымға ма программа, асан тәсірліндіған программа маңа кеп қаған болды. Ашында ішіла болды ке, шыныңға әмді тәсірлік мәзмұнларда әмді ашу Үземді тұтып аламай қалдым. Кәчірсілер жүмі, достлар. Әсіл ұнда болмасылығым керекті, сілер үшін нормал кәпиятта оқып берішім керекті. Леген бұл бейвастан алтыш болған деген, алдын ала оқып алдыған программалар оған болса, алдын ала таз жығылап керіп, талағы чықып жығылып еліп керіп, оқысам бұл деймі. Бейвастан алтыш, мен азыр нем болсам, шу чықыды микрофон құчы, шыныңға бұны бәзі ішіладын сақланғыл болмайды ке. Әмді бұл есият іші, бұл кәпиат іші болған деген, бұны Басымен деген сыр чықыды жоқ. Шының тоғыры түшіншіңлерін үміт қылмай жұмы, достлар. Шинжаңдыке қатынас сақшылары қан шекері төбелеп, автомобил қапынкісіда мағдұрсызылып ұлтырып қаған шоперіне құтқызып алды. 9-ші айының 9-ші күні саат 15-тен ашқанда Шинжаң Шарқы Жоңғар Иқтисад Техник Тарақият районында бір жүк автомобилі шоперінің қан шекері тұйықсыз төбелеп кетіп, жүз қысымы тартышып қалыш, енық кеп қыланбаслық, бүтін бәдені мағдұрсызылыш қатарлық аламетлер көріліп, автомобиліні давамлы қайдашқа амалсыз қалып, шу жайдыла автомобиліні тоқтатып, бұл жол бөлігіде қатынаш қыстаңшылығын келтіріп шыққан. Бұят чарлаватқан Санжо Бласлық Гонған идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірді Шарқы Жоңғар қатнаш башқұрыш чоң әтірдінің қалық сақшысы Вән сақшы ярдамшысы Баумен Йи Мейран Хоу Фейфей бұ әкваліні байқыған денкен Дәр хал кәмпет үшчімлік су әліп бұ юк автомобилі шопырға қант толықлыды Вақтыды құтқызыш арқылық тәхминен 15 минут денкен шопырның саламәтлігі тәдірджі әсіліге кәлді Қалық сақшылары вә сақшы ярдамшылары шопырның саламәтлігіде чоң чатақ йоқлығыны қайт-қайт жәзімләштірген денкен Йол юріш бейқаттарлігіге дыққат қылышыны нәчерәт табылыды Әмді оныңға ішкітал сүт кәмпетіні беріп, андын оның давамлық йолғы чықшыға рұқсат қылды

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Аңартқының Айшинжан радио телевизия станция 174 қатмасынат радиостын бивасты аңтылу атқан 174-тің ғайырлық сәхір программысы. Қадарлық тосына, әмдіректіңла сағлымлық сағатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәсмұлады болсын. Нұқыт әмілетті бір қыл асаслық емәклік. Нұқытны ашлықның орнығы тәстіп, асаслық емәклік қылып ешке болуды. Нұқыттікі яқ мұқтары дадырнекідін түвән. Лекін, тәркевірікі ақсылының сіпті бә мұқтары дадырнекігі етмейді. Нұқыт асаслық емәклік болу сіпті білән, озықлық жәтті нұрғын әвзәлікі еге. Оныңдікі емәклік талаларының мұқтары қызыл бұрчақ, сәй бұрчақ, дадыр, көк бұрчақ қатарлық әрқыл бұрчақларға қарғанды еғыры. Емәклік талаларының тойыш тойғысыны күчейтіш, тамақтен кейінгі қан шекірінің өрілішіні кечіктіріш, қәузиетіні пәсәйтіш қатарлық ролы ба. Нұқыт әрқыл бұрчақлы ішірге емәклік таласы мол түр болу сіпті білін, емәклік талаларына толықлашта нұрғын әвзәлікі егі болып, қанды май көпейіш, қан шекірі өріліп кетіш, бә иғырлықы ішіп кетіш, семізлік қатарлық аламәтлі көрілген. Бәдән иғырлықыны контрол қылышқы тегішілік кішілерге мас келіді. Бұмы, оның қуәтлік тамақларға бә салатқы дайым қошылешіріке мойым сәбәп. Кәшлік тамақны нем үшін бәк кәш ешке болмайды. Кәшлік тамақны бәк кәш едіғанла, асынла диабет кеселіге кіріп тарап олады екен. Пән тәтқиқат қадымларының байқышча, кәшлік тамақны балдыр едіғанларығы селіштірғанда, кәшлік тамақны кейін едіғанларының қан шекірінің чоқ қымет сәвиесі тәхминен 18% өрліп, кечечі қорайдыған

8-дан 32 Селсия градусгача. Ақсыда хама бұдытлық температура 13-дан 30 Селсия градусгача. Ачта хама бұдытлық температура 15-дан 28 Селсия градусгача. Қашқада хама бұдытлық температура 15-дан 29 Селсия градусгача. Хотанда хама ұчық болып кейін бұлытланыды. Температура 18-дан 30 Селсия градусгача. Үрімчеде хама ұчық температура 19-дан 30 Селсия градусгача болуды, үш бал шамал шықыды. Ауа райдың мәлімат ұңлаттық.